0: 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Robert Fico po stretnutí so spoločnosťou Transpetrol neoznámil žiadne konkrétne závery. Evakuácia lode, ktorú zasiahol hantavírus, bude pokračovať dnes. Po dlhom období sucha dnes konečne zaprší, teploty do 25 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Premiér Robert Fico po urgentnom rokovaní so spoločnosťou Transpetrol zatiaľ neoznámil žiadne konkrétne závery. Premiér sa práve kvôli tomuto stretnutiu pôvodne nemal zúčastniť 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Nakoniec však prišiel. Fico tvrdil, že po rokovaniach v Rusku potrebuje spoločnosti odovzdať dôležité informácie.
2: Vzhľadom na závery rokovaní, ktoré boli včera v Moskve, musím urgentne zvolať poradu za účasti spoločnosti Transpetrol, pretože sme veľa hovorili včera o dodávkach plynu a ropy na Slovensko a ja musím veľmi urgentne odovzdať tieto informácie predstaviteľom tejto spoločnosti.
0: Premiér sa v sobotu vrátil z Moskvy, kde sa zúčastnil oslav Dňa víťazstva nad fašizmom. Stretol sa tam aj s ruským prezidentom Vladimírom Putinom, s ktorým rokoval aj o energetickej spolupráci. Zároveň bol jediným lídrom členskej krajiny Európskej únie, ktorý sa oslav v Rusku zúčastnil. Voliči, ktorí nebudú počas referenda 4. júla vo svojom bydlisku, môžu požiadať o hlasovací preukaz. Elektronicky alebo poštou tak môžu urobiť do 15. júna, osobne najneskôr do 3. júla. S hlasovacím preukazom bude možné hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku. Voliči budú rozhodovať o dvoch otázkach. Či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Evakuácia lode, ktorú zasiahol hantavírus, bude pokračovať dnes. Včera doplávala ku Kanárskym ostrovom a opustilo ju 94, celkovo asi 150 ľudí na palube. U jedného cestujúceho sa už prejavili príznaky choroby. Španieli kritizujú, že loď prišla práve k ním a obávajú sa rozšírenia nákazy. Loď preto kotví na mori, nie priamo v prístave, aby sa kontaktu zamedzilo. Na pevninu ich prepravujú člnmi, odkiaľ smerujú autobusmi pod policajným dohľadom na letisko. Po výlode pasažierov bude loď pokračovať do Holandska, kde ju budú dezinfikovať. Hantavírus si zatiaľ vyžiadal 3 obete medzi cestujúcimi. A poďme ešte na šport. FC Barcelona získal španielský futbalový titul. V El Clásiku zvíťazil nad Realom Madrid 2-0 a 3 kola pred koncom má 14-bodový náskok práve pred Realom. Real nastúpil bez zraneného Kyliana Mbappého. Barcelona získala druhý titul po sebe a 29 celkovo. Real ich má na konte 36. Po dlhých týždňoch sucha by dnes malo konečne zapršať, bude teda oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Rátajte aj so silnejším vetrom, a to najmä na horách. Najteplejšie bude na západe a východe Slovenska, a to 20 až 25 stupňov, na strede 16 až 21.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A 3 minútky po 5. pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
3: Z Rádia Vlna dobré ráno. 11. máj 2026 je deň, ktorý je dnes v kalendári.
4: No a 11. máj bol v kalendári aj v roku 2002, keď sa Slovensko už navždy zapísalo do športovej histórie, lebo sme sa stali hokejovými majstrami a vo finále sme vtedy porazili Rusko.
3: To teraz si pamätám tých komentátorov. Sme majstri
4: sme
3: sveta!
4: Sme majstri sveta!
3: Pred koncom zápasu o tom rozhodol Peter Bondra výsledkom 4-3. Mm-hmm. A vážený, je to 24 rokov, čo sa toto stalo.
4: Neverím.
3: O 24 rokov sme všetci skúsenejší.
4: Krajší.

0: Dobré ránko vám želáme, máme pár minút po piatej a takto pred týždňom ste nám naposielali vaše obľúbené myšlienky, ktoré radi šírite do tohto sveta a my sme si teda po niektoré odložili, lebo sa nám páčili a teda nejakým spôsobom nás zasiahli vnútorne.
1: A práve dnes si takto budeme citovať jednu z tých vašich myšlienok. Je pondelok, v tomto čase si pravidelne posúvame nejaký, ako my hovoríme, motivačný, niekedy až demotivačný citát a buď sa na ňom bavíme, alebo niekedy aj doplaču nám z toho môže byť.
0: Niektoré postupy overené časom netreba meniť, preto to bude opäť náš Chino, koho poprosíme, aby nám zacitoval. Pre nových poslucháčov len jedna pripomienka, že jedného pekného dňa sme túto nášho China nazvali fejkovým Hviezdoslavom a už mu to ostalo, už sa to ujalo, preto je teda našim pravidelným citátorom.
1: Vždy pripraveným citátorom a toto sa ti bude páčiť, lebo Dada nám poslala niekoľko bonmotov z hier pána Štepku, ktorého má tiež rada, ty ho máš takisto rada, tak citát na dnešný deň na pondelok s dátumom 11. maj znie takto. Nadreli sme sa ako kone, ale na výsledku by to nemalo byť vidieť. Áno, a dobre, dajme si ešte jeden, aby bola aj iná nálada, že som v životnej fáze, keď sa už nehádam, aj keď povieš, že 1 plus 1 je 5, máš pravdu, uži si to.
0: A tam chcem ja dospieť.

0: Blaža.
1: Áno.
0: Blažená. Tu si?
1: Som tu. Tu som si? Blažená, že som v robote, tak ti poviem.
0: Ale nie blažená, iba blažená. Dnes oslavuje meniny. Všetko najlepšie, devčatá.
1: Všetko najlepšie, dámy. Vy musíte mať krásny život, tak dúfame, že ho budete mať aj informovaný, lebo v tomto momente ideme u nás na vlne na správy.
2: .21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V Bratislave budú dnes a zajtra viaceré dopravné obmedzenia. Dôvodom je návšteva rakúskeho prezidenta a summit paktu slobodných miest, na ktorom bude Bratislava hostiť viacerých primátorov. Donald Trump sa bude v Pekingu snažiť zmierniť napätie medzi USA a Čínou a bude sa usilovať o podporu v súvislosti s Iránom. Americký prezident priletí do Číny v stredu večer a odletí po piatkovom obede. Futbalisti Lyonu s brankárom Dominikom Grajfom prehrali z Tulu 1-2 a pred posledným kolom klesli z 3. na 4. miesto. Prvé tri týmy majú istotu Ligy majstrov, štvrtý ide do kvalifikácie. Po dlhých týždňoch sucha by dnes malo konečne zapršať, bude teda oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Rátajte aj so silnejším vetrom, a to najmä na horách. Najteplejšie bude na západe a východe Slovenska, a to 20 až 25 stupňov, na strede 16 až 21.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na R1 za Dolnou Stredou smerom na Nitru. Je tam odstavený kamión, dávajte si veľký pozor. A radar ste videli v Bratislave na Panonskej ceste smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Toto by ste mali vedieť.
1: Dobré ránko, takto okolo pol. Mali by ste vedieť, že si dnes 11. mája pripomíname Svetový deň povedomia o egu. Ego, to je buď radca, alebo vládca. Takto hovoria naše staré matere.
2: Ako raz povedal jeden múdry človek, zatiaľ čo ego rozpráva a je hlučné, duša je tichá a koná. Mm. A niečo na tom bude.
1: Neviem síce, kde my dvaja máme dušu, ale dobre, budeme tomu veriť. Vo všeobecnosti ho to ego, myslím, majú väčšie muži. Tak chceš porozprávať, Chinko, že aké veľké objektívne akože máš, máte vy?
2: Podľa mňa tak akurát. Akože treba nejaké mať, aby si si verila a trošku sa niekde presadila, ale nie je to mať prestrelené.
1: Mm. No, takže... A to na tejto ulici, tuto na tejto Leškovej, to tu máme. To my tu tak akože pozorujeme a musím povedať, že za nás som veľmi rada, že my dvaja to máme ako tak upratané a minule si mi dokonca pustil parkovacie miesto, takže to musím normálne ťa vyzdvihnúť, si kamarát do dešte, ale aj do snehu, aj do slnečných dní. A poďme mi tu zaspomínať po tejto óde, ako nám spolu bolo naposledy.
2: Neberte si to osobne, neblahoželám vám, ale dnes je Svetový deň somárov. Somár má všetko, čo chýba našej Dominike. Má výbornú pamäť a orientačný zmysel. Dobre, ten orientačný zmysel je skôr problém našej Erulky, ale ich typický zvuk, to IA, alebo to IA, môže byť počuť až do vzdialenosti 3 kilometre. Somár je veľký empat, rád sa kamaráti s inými somármi, ale aj s ľuďmi. A somár nie je hlúpy, práve naopak. Hlúpy je človek, ak si toto o ňom myslí. Aká je to presne pesnička?
3: Podľa mňa je to Love Me Do a od Beatles.
2: Ale áno, je to skladba overená časom, a teda mega overená časom. Túto pesničku počúvame neuveriteľných 64 rokov. Podpísaní sú pod ňou Paul McCartney a John Lennon. A ty si to vedela absolútne na istotu, že?
3: Áno.
2: Mladý muž sa tam totižto vyhrážal, že skončí so životom a vyskočí z okna. Keď mu ale na pomoc pribehli záchranné zložky, tak zistili, že býva na prízemí. 2 metre nad zemou asi. Navždy vo vzťahu nie je niečo, čo nájdete. Je to niečo, čo si musíte vybudovať. A toto je veľká vec.

0: Dobré ránko vám želáme. Áno, po 20 minútach sa ideme venovať tomu aktuálnemu aj na cestách, aj čo sa týka informácií svetových a domácich.
1: Dobre, víkend je za nami, čo nás čaká v novom týždni. Aktuálne infošky máme pre vás pripravené teraz.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: .41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Na oslavy konca druhej svetovej vojny v Liptovskom Mikuláši nakoniec prišiel aj premiér Robert Fico. V prejave kritizoval slabú Európsku úniu, bezvýznamné OSN a NATO, ktoré sa podľa neho pred očami postupne rozpadáva. Rusko sa od sobotnejšieho začiatku trojdňového prímeria zdržalo masívnych leteckých a raketových úderov na Ukrajinu, ale nezastavilo útoky pozdĺž frontovej línie, oznámil to ukrajinský prezident Zelensky. Česi budú mať na hokejových majstrovstvách sveta minimálne 4 hráčov z NHL. Hlavnými oporami mužstva by mali byť obranca Vancouveru Filip Hronek a útočník Roman Červenka a Lukáš Sedlák z Pardubíc. Po dlhých týždňoch sucha by dnes malo konečne zapršať, bude teda oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Rátajte aj so silnejším vetrom, a to najmä na horách. Najteplejšie bude na západe a východe Slovenska, a to 20 až 25 stupňov, na strede 16 až 21.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na R1 za Dolnou Stredou. Smerom na Nitru je tam odstavený kamión. Dávajte si veľký pozor. A radar ste videli v Bratislave na Panonskej ceste smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: ale že veľmi sympatický dátum je dnes v kalendári 11. máj.
1: Áno, dátum v pohode, ale vôbec mi tam nesedí ten pondelok, ktorý je tam.
0: Vieš, ale bez pondelka by sa nezačal pracovný týždeň a potom neskôr by bez neho ani ten víkend neprišiel, keď sa na to pozrieš takto.
1: Ty už optimisticky predbiehaš.
0: Ja vždy tak snažím pozrieť.
1: Kde si takto v pondelok už na víkende, no ale začína to byť naozaj vážne, lebo od prvej tohtoročnej oldisky nás delia už len 4 dní, lebo naozaj v piatok to vypukne celé v Liptovskom aj v Mikuláši.
0: Lístky máte? Ak nie, tak do pár minút ich mať môžete. radiovolna.sk/oldiesparty.
1: Mm-hmm.
0: A teraz poďme spomínať na 11. máj 1773. To sa v Bratislave v Petržalke narodil vážený lekár Michal Ignác Lenhošek. Spomíname ho preto, lebo je považovaný za priekopníka očkovania proti kiahňam.
1: A dnes je to presne 138 rokov, čo prišiel na svet Irving Berlin, muž, vďaka ktorému sú každé Vianoce biele Vianoce, lebo zložil skladbu, dnes už teda overenú časom, White Christmas.
2: I'm dreaming of the white Christmas.
0: To je presne ona. V roku 1927 vznikla Akadémia filmových umení a vied, ktorá každoročne udeľuje štvorkilovú sošku Oscara. Mm-hmm. Každý, kto vo filmovom priemysle niečo znamená, by chcel mať doma aspoň jednu a utierať z nej potom ďalšie roky prach.
1: To by sa utieralo, to vám garantujem. A poďme teraz späť k nám na Slovensko, lebo 11. máj 2002 prepísal históriu slovenského hokeja. Stali sme sa totiž hokejovými majstrami. A naši chlapci sa zo Švédska vrátili domov zo zlatými medailami na krku, konečne mali parané retázky. Na toto sa jednoducho nezabúda.
3: Sme majstri sveta!
1: Sme
3: majstri
1: sveta!
0: Tak toto bolo. 24 rokov dozadu to bolo presne takto.

0: 17 na vlne, dobré ráno, 99 balónov napočítala, ale ja idem spomínať, lebo našim kapitánom bol Miro Šatan, v bránke nás istil Jano Lašák a rozhodujúci gól strelil vo finále Peťo Bondra.
1: No a na to všetko sa pozeral Jan Fields, vtedajší tréner našej hokejovej reprezentácie. Bol to rekordný úspech, z ktorého máme do dnes zimomriavky. 24 rokov späť sme sa stali najlepším hokejovým tímom sveta.
0: My tak spomíname a tuto naša produkčná Erulka bola vtedy 16-ročná mladá žabka a keď na dnes pripravovala túto tému, tak vraj nieraz od dojatia aj zaslzila.
1: Tak chceme čítať, alebo ešte lepšie počuť od vás, ako ste tento moment prežívali, kde ste boli, s kým ste boli, ako ste dopadli. 0908 704 704.
2: Bolo 6 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Začína sa súd v kauze očistec. Medzi obžalovanými je Tibor Gašpar, Norbert Bodor aj bývalý špeciálny prokurátor. Donald Trump priletí v stredu do Číny, chce zmierniť napätie medzi oboma krajinami. Po dlhom období sucha dnes konečne zaprší, teploty do 25 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Dnes sa začína na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici súdny proces v kauze očistec. Ten sa týka údajnej zločineckej skupiny vo vedení polície. Ako vyplýva z rozpisu, vo veci je vytýčených celkovo 37 termínov hlavného pojednávania až do februára 2027. Začiatok procesu zdržali napríklad námietky zaujatosti voči sudcom zo strany obžalovaných. V rámci kauzy sú obžalovaní bývalý policajný prezident a súčasný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar, Bernard Slobodník, Norbert Bodor či Dušan Kováčik. Tibor Gašpar tvrdí, že dnes na pojednávanie príde a chodiť bude aj na tie ďalšie. Na Slovensku je podľa meteorológov mimoriadne sucho. SHMU uvádza, že tohtoročný apríl bol historicky najsuší, a to od roku 1881. Najhoršia situácia je na západnom a východnom Slovensku. Poľnohospodári hlásia problémy s rastom plodín aj so zásobami krmiva pre zvieratá. V niektorých prípadoch už dochádza k výrazným stratám úrody. Klimatológ Pavel Faško zvýraznil negatívny rekord aprílových nízkych úhrnov zrážok.
4: Keby sme to hodnotili z takého čisto štatistického hľadiska, tak keď je to menej ako 90%, už je to málo. Keď je to menej ako 80%, je to veľmi málo. A keď je to menej ako 60%, tak je to mimoriadne málo. A teraz na území Slovenska s pribúdajúcimi dňami v máji sa dostávame takmer všade pod úroveň 50%.
2: Odborníci zároveň upozorňujú, že nasledujúce týždne budú kľúčové. Na viacerých miestach má však už dnes zapršať. Donald Trump sa bude v Pekingu snažiť zmierniť napätie medzi USA a Čínou. Americký prezident priletí do Číny v stredu večera a odletí po piatkovom obede. Taktiež sa očakáva, že bude žiadať podporu v súvislosti s Iránom. Trump plánuje na revanš hostiť čínskeho prezidenta neskôr v tomto roku. Pred stretnutím oboch prezidentov budú predstavitelia USA a Číny rokovať v najbližších dňoch v Južnej Kórei. Obe krajiny na seba pred rokom vzájomne uvalili clá na vývoz tovaru. No poďme ešte aj na šport. Futbalisti Spartaka Trnava budú hrať v predkole konferenčnej ligy. Rozhodlo o tom ich víťazstvo nad Žilinou 1-0, ktoré zariadil v 97. minúte Michal Ďuriš. Trnava skončí v prvej trojke. Žilina musí o miesto v nej bojovať s Dunajskou Stredou. Miestenku v Európe má však istú, lebo vyhrala pohár. Pred záverečným kolom má lepšie vyhliadky Dunajská Streda, ktorá má o 3 body viac. Nastúpi ešte doma proti Trnave. Žilina hrá doma s Podbrezovou. Po dlhých týždňoch sucha by dnes malo konečne zapršať, bude teda oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Rátajte aj so silnejším vetrom, a to najmä na horách. Najteplejšie bude na západe a východe Slovenska, a to 20 až 25 stupňov, na strede 16 až 21.
5: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách v kolóne. Aktuálne stojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Počkáte si tam asi jednu hodinu a radar ste videli v Bratislave na Vajnorskej smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
5: Po dlhom dni na cestách štartuje Double Porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: A Martinom.
1: Blažení a blaženky, čauko, máte meniny.
0: My dve.
1: Všetko najlepšie, 11. máj máme.
0: Áno, spolu s vami inak oslavujú sviatok svojho mena aj Mirandy a Svatavy. Svatava, Dadíková, Miranda. A počkaj, Miranda, to bola tá z telenovely, nie z Manuely?
1: Nie je to tak telenovelovské, že Miranda.
0: No. A ak poznáte nejakú Svatavu, tak aj jej zaželajte všetko najlepšie. Inak Svatava, tak sa volala, alebo volá ešte stále aj mama Ivety Bartošovej.

0: Hity overené časom u nás na vlne. Pekné ráno všetkým. Máme 6.12, pondelok 11. máj a ten víkend, ktorý je pred nami, už bude iný ako ten, ktorý je za nami, lebo bude sa lámať chlieb. Už v piatok aj v sobotu budú prvé dve naše Oldies Party v rámci Oldies Party tu Rádia Vlna 2026 so skupinou Lunetik. Teraz nás čaká Liptovský Mikuláš, Žilina, potom ešte Košice a Nitra, takže bude ruka hore, noha v torte, my v keli.
1: Áno, pravidelne už nám zvonia do hrobu, už to počujem v diaľke, tieto zvony.
0: Tak regenerovala si?
1: Regenerovala som a celkom sa mi to podarilo, lebo deti sme mali mimo domu a ja ti poviem, že ja by som si vedela užívať život, keby som ti ja taká... Nie, nerobila som to, čo tu ukazujú kolegovia.
0: Ja som aj trošku pracoval cez víkend, ale bol som teda v Piešťanoch, kde som moderoval jeden Family Day, no a tam tí páni kuchári nás počúvajú, takže som nám priniesol koláčiky fantastické.
1: Áno, počúvajte, už sme mali zo dva, zo tri, sme pozobkali a musím povedať, že hneď ráno som mu písala, bez koláčov do roboty ani nechoď, takže nezabudol si, ďakujeme a ďakujeme. Ako sa volal ten náš obľúbený kuchárik?
0: Ferko a partia.
1: Ferko, si náš najobľúbenejší kuchár a partia. Hoci kedy pojeme to, čo pošlete.
0: No, a Jožko sa nám vrátil, pohádam, dvoch týždňoch, bol v Japonsku, tak
2: ahojte.
0: Zhodnoť, ak sa to dá len pár vetami.
2: Bolo to krásne, oddychol som si, krásna krajina, v dedinkách bolo naozaj pekne, zaujímaví Japonci sú v tom, že na všetko, čo im poviete, im akože hovoria, že ooo. Po pár dňoch som to už hovoril aj ja. Na
1: čo
2: všetko,
1: ste boli
2: že,
1: na nuda pláži, keď hovorili ooo.
2: A potom už na konci som sa pristihol, že už aj ja som hovoril, že thank you so much.

0: takzvaná osudová láska. Bolo to osud. Dobré ránko vám želáme, už je 6.19.
1: Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si aktuálne počkáte. Viac vám povieme o malý moment.
2: Máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Čo sa tu deje?
4: Čo sa chystá?
5: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade 2.

prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len 1,99 € za 400 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.

0: Jedronke teraz kúpite slovenské jahody len 85 centov za 100 gramov. Šalátovú uhorku krátku len 14 centov za 100 gramov. A bravčový bôčik bez kosti len 3,59 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Jedronka. Nízke ceny každý deň.
1: V 6.21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Nemecký kancelár Friedrich Merz príde na Slovensko 29. mája, oznámil Jan Richter, podľa ktorého si mohol odpustiť kritiku návštevy Roberta Fica v Moskve. Nemecký kancelár pred rokom pohrozil Slovensku a Maďarsku zablokovaním eurofondov. Vo vojne na Ukrajine zomrelo už najmenej 352 tisíc Rusov, ukazuje analýza otvorených zdrojov z matrík a súdov. Nové údaje poukazujú aj na zníženú schopnosť Moskvy doplňať vojenský personál. Futbalisti Spartaka Trnava budú hrať v predkole konferenčnej ligy. Rozhodlo o tom ich víťazstvo nad Žilinou 1-0, ktoré zariadil v 97. minúte Michal Ďuriš. Trnava skončí v prvej trojke, Žilina musí o miesto v nej bojovať s Dunajskou Stredou. Po dlhých týždňoch sucha by dnes malo konečne zapršať, bude teda oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Rátajte aj so silnejším vetrom, a to najmä na horách. Najteplejšie bude na západe a východe Slovenska, a to 20 až 25 stupňov, na strede 16 až 21.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolone stojíte aktuálne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Počkáte si tam asi jednu hodinu a radar si videli v Bratislave na Vajnorskej smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Rádio Verené, časom vám hráme na vlne Hotel California medzi nimi a teda už sme sa dostali cez pol siedmu.
1: Mentálna rozcvička.
2: No kým sa ten váš pondelok naplno rozbehne, tak poďme mi tu zvrtnúť jednu mentálnu rozcvičku, lebo v hre sú darčekové predmety s logom Rádia Vlna, o ktorej je teda naozaj veľký záujem, takzvaný podpulťák. A dnes bude súťažiť Marek, lebo vyplnil súťažný formulár na radiovlna.sk/ráno.
0: Marek, ahoj, ideme na to, môžeme?
3: No, môžeme.
0: No, dobre. Veľmi odhodlané z tvojej strany. Počkaj, Rudy trénoval celý víkend, snažil sa, aby ti zahral toto.

0: No. To by šlo.
1: Dobre. Dobre, no. Dobre. Otázka je, že ako to vnímaš ty?
2: No, Martin povedal, že ja to vôbec nevnímam.
1: Nie, no máš, že 0,00?
2: No, ešte by som povedal, že menej, nie? 0,00.
1: Fakt? No, tak vieš čo, tak poďme ťa ešte mentálne prebudzať aspoň tým, že niekomu pomôžeš a skúsiš si ty to hoď.
2: Dobre, tak pomôžeme, no jasné.
1: No. Lebo náladičku máš dobrú, no škoda.
0: No.
2: Tak v práci už človek, takže už musí byť náladička dobrá.
1: Tak poďme, že české, slovenské, zahraničné.
2: Vieš čo, ja si myslím, že asi české, že by to mohlo byť.
1: České, áno, je to české. Spevák, speváčka, skupina.
2: No, skupina. No dobre tedy.
1: Marek, nevadí. Nevyhrávaš teda darčekové predmety od Rádia Vlna, ale napriek všetkému želáme krásny deň.
2: Ahoj.

0: Michael Jackson u nás na vlne. Bola som cez víkend na filme. Mali by ste ísť pozrieť, decka. To bolo, že...
1: Áno.
0: No, že brutál, ale vážený. Teraz ideme naspäť k tomu, čo sa tu deje, aký deň máme v kalendári, lebo vyskočil na nás na sociálnych sieťach taký obrázok, že pondelok podľa znamenia, v akom sme sa narodili. A teda, že ako sa podľa toho správame, keď je pondelok, hej? Či už teda na znamenia veríte, alebo nie, tak si poďte vypočuť, že aký ste pondelkový typ.
1: No, tých znamení je dosť, tak si to rozdelme na dva vstupy. Začneme našimi znameniami, aby sme sa v tom teda našli. Takže Dominika, ty si kozorožec.
0: Áno.
1: A kozorožec je jediný človek, ktorý v pondelok maká už od 5.
0: Na mne toto stojí a padá, ja vám hovorím.
1: Ne, teraz definitívne neverím na znamenia.
0: Ty si bík a bík je celý pondelok mentálne v posteli. To sedí jak rydná šerbel.
1: Produkčná Erulka sa narodila v znamení váhy a pre tie platí, že si v pondelok 40 minút vyberajú outfit a aj tak nenávidia život.
0: Úplne a všetkých v MHDčke. Úplne to sedí. No a Jožik náš je lev, ktorý teda v pondelok chodí neskoro, ale hlavne, že dobre vyzerá a to dnes sedí. To dnes sedí, lebo on má také, že sake lovers. Prišiel z toho Japonska a už má také krásne tričko, takže a vymodený je.
1: Mačičku na chrbte.
0: Mačičku?
1: To ste si všimli, že tam má normálne mačičku na chrbte na tej košeli.
0: To je mačka? Áno. Ale no, s flašou.
1: Ale ďalšie znamenia si rozoberieme približne o hodinku.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
3: Pozrite sa láske do očí. Vo fokuse nám nezáleží na tom, koho milujete. Vieme, že láska má mnoho podôb. Príďte sa o tom presvedčiť do jednej z našich optík. Pri nákupe dvoch kompletných dioptrických okuliarov získate druhý pár úplne zadarmo. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
2: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: A je to tu. 10,
5: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
4: Minus 1.
5: Minus 2. Minus 4, 4, 2.
2: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
6: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
7: 6.42 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Práce na nemocnici v Prešove sa podľa Roberta Kaliňaka obnovia čoskoro. Presný dátum v teatri nepovedal. Zopakoval, že problém bol so spracovaním betónu, eurofondy podľa neho ohrozené nie sú. Nemeckí lekári žiadajú predaj tvrdého alkoholu iba v špecializovaných obchodoch. Ich zväz podporuje aj vládne plány na zrušenie zákona, ktorý dovoluje piť pivo a víno na verejnosti aj deťom od 14 rokov v sprievode rodičov. Fanúšik futbalovej Slavie, ktorý oblial pivom brankára z Sparty Jakuba Surovčíka, dostal doživotný zákaz vstupu na štadión. Identifikovali ho na základe kamerových záznamov. Po dlhých týždňoch sucha by dnes malo konečne zapršať, bude teda oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Rátajte aj so silnejším vetrom, a to najmä na horách. Najteplejšie bude na západe a východe Slovenska, a to 20 až 25 stupňov, na strede 16 až 21.
6: dopravný servis Rádia Vlna.
7: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Počkáte si tam asi jednu hodinu a radar ste videli v Bratislave na Vajnorskej smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Legendárne sklíčka u nás na vlne. Pekné ráno, o 10 minút bude 7 hodín. 11. máj sa nám rozbieha, teda už začal písať svoju novú históriu, ale pamätáte si aj to, čo zásadné sa už počas neho udialo v minulosti? My vám radi pripomenieme.
1: No niečo málo si pamätáme. Už 24 rokov v dobrom spomíname na to, že sme sa stali hokejovými majstrami a dúfame, že sa to opäť zopakuje niekedy ešte za nášho života, že chino? V piatok sa mimochodom začína hokejový šampionát vo Švajčiarsku aj s našou slovenskou účasťou.
0: 11. mája pred 215 rokmi sa narodili prvé siamské dvojčata na svete, bratia Chang a Eng Bunkerovci. Zo svojho handicapu ťažili celý život, normálne sa z nich stala atrakcia.
1: Že ich ukazovali a vystavovali. Na svet prišli v thajskom Bangkoku, zrastení boli hrudníkmi, aj keď technicky neboli prvé siamské dvojčata, ale podľa nich neskôr toto pomenovanie vlastne vzniklo.
0: No woman, no cry, poznáte, žiadna žena, žiadny plač, si to tak voľne prekladáme, aj keď to možno nie je úplne prapôvodná myšlienka, ale Jamajčan Bob Marley má takúto pesničku, ako hudobník preslávil reggae štýl a jamajskú kultúru ako takú po celom svete a stačilo mu na to iba 36 rokov života, lebo už je to 45 rokov, čo zomrel.
1: A videl si aj, o ňom bol film, to bolo myslím, že minulý alebo predminulý rok, to bolo v kinách, to bolo tiež veľmi zaujímavé. Bol to týpek. No a na 11. máj z roku 1997 asi nerad spomína šachový veľmajster Garry Kasparov. Prosím pekne, vtedy tohto veľmajstra porazil superpočítač.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Takmer 7 hodín máme na vlne, dobré ráno. V kalendári bol 11. máj 2002, keď sa stala veľká vec, z ktorej žijeme dodnes. A nevieme, či sa to ešte niekedy zopakuje. Naši hokejisti nenašli vo Švédsku premožiteľa, stali sa hokejovými majstrami. Zápas vtedy v telke sledovalo rekordných 70% divákov.
1: Počujte, mne ešte teraz chlupy stoja a my by sme sa dnes radi do tohto obdobia vrátili skrz vaše aj naše spomienky.
2: Bolo 7 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Slovensko si udržalo rating, premiér hovorí o potvrdení úspešnej konsolidácie. Ruský prezident Vladimír Putin v sobotu povedal, že sa konflikt na Ukrajine chýli ku koncu. Po dlhom období sucha dnes konečne zaprší, teploty do 25 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Slovensko si udržalo rating A- so stabilným výhľadom od agentúry Fitch Ratings. Premiér Robert Fico to označil za dobrú správu pre krajinu. Podľa neho ide o dôkaz, že konsolidácia verejných financií prináša výsledky.
4: Agentúra v odôvodnení svojho rozhodnutia v Slovensku v podstate konštatuje, že naša konsolidácia prináša efekt. Priamo táto agentúra hovorí, že druhý konsolidačný balík, a my sme dohromady prijali 3 balíky v hodnote takmer 4% HDP, že tento druhý balík bol mimoriadne politicky citlivý, ale že vláda zobrala to riziko. Prijali sme rozhodnutia a tie rozhodnutia jednoducho sú prospešné.
2: Reagovala na to aj opozícia. Poslanec PS Štefan Kiš tvrdí, že agentúra Fitch slovenskú rating nezlepšila, ale ho iba neznížila. V prípade zníženia by sa Slovensko nachádzalo v špekulatívnom pásme. Práce na nemocnici v Prešove sa podľa Roberta Kaliňaka obnovia čoskoro. Presný dátum v teatri nepovedal. Zopakoval, že problém bol so spracovaním betónu. Termín odovzdania sa posúva, ale podľa ministra obrany bude nemocnica na budúci rok v lete vo výrazne finalizovanej fáze. Kaliňak povedal, že približne 12 slopov musia zbúrať a nahradiť novými. Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska uviedol, že vláda zlyhala a skončí sa to búraním. Ruský prezident Vladimír Putin v sobotu povedal, že sa konflikt na Ukrajine chýli ku koncu. Na otázku novinárov, či je ochotný viesť rozhovory s európskymi krajinami, uviedol, že preferovanou postavou je pre neho bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder. Putin ďalej uviedol, že verí, že Rusko nakoniec normalizuje vzťahy s mnohými západnými krajinami. Ruský prezident tiež oznámil, že je pripravený stretnúť sa s ukrajinským prezidentom Zelenským. Urobil tak v reakcii na odkaz, ktorý mu od Zelenského odovzdal slovenský premiér Fico. Rokovania však Putin podmienil dosiahnutím trvalej mierovej dohody. A poďme ešte aj na šport. Juraj Slafkovský strelil štvrtý gól v play-off pri víťazstve Montrealu nad Buffalom 6-2, ktorý tak vedie v sérii 2-1. Slafkovský odohral 18 minút, zaznamenal mínusku, 4 strely na bránku, 1 bodyček a 1 blok. Po dlhých týždňoch sucha by dnes malo konečne zapršať, bude teda oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Rátajte aj so silnejším vetrom, a to najmä na horách. Najteplejšie bude na západe a východe Slovenska, a to 20 až 25 stupňov, na strede 16 až 21.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. Počkáte si tam 10 minút a na 1 hodinu to vyzerá pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Ešte doplním radar, spomalte v Trenčíne na Bratislavskej smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: máme 4 minútky po 7. A keď sa naši hokejisti v roku 2002 vrátili domov z hokejového šampionátu vo Švédsku, všetci sme ich uznávali. Na ich príchod čakali v uliciach Bratislavy desiatky tisíc fanúšikov. Každý ich chcel vidieť naživo, našich zlatých chlapcov, a mali taký autobus.
1: Áno, taký otvorený autobus. Neuveriteľné, že už je to 24 rokov, čo sme vyhrali hokejový šampionát, a my zistujeme, že ako vás to vtedy zasiahlo vo vašom živote.
0: Lebo to je jedno, či ste žena, či ste muž, či ste deti, pamätáte si tento moment, si pamätáte. A píše Majka: v stredu predtým, 8. mája, keď sme sa stali majstrami sveta, sa mi narodil syn. V nemocnici v Gelnici bola o poschodie nižšie pod pôrodnicou chirurgia a odtiaľ bolo počuť fandenie pacientov. Fandili a kričali o 106 ja na pôrodnej sále.
1: No tak áno, toto by sme chceli zažiť opäť všetci.
2: Sme majstri sveta! Sme majstri sveta! Fantasticky to znie!
0: Wow!
2: Fantasticky sa to hovorí! Slovensko vyhralo po finále 66. majstrovstiev sveta!
3: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: si tiež môžeme zahrať na tých našich oldiskách už tento víkend. D.I.S.C.O. Otavanu nás na vlne. Dobré ránko, 12 minút po 7. Máme a dnes máme takú prudko spomienkovú tému, lebo je to presne 24 rokov od historického momentu, ktorý zasiahol aj ortodoxných antišportových fanúšikov. Vyhrali sme hokejové zlato a poslucháčka Dominika, alebo teda Doda, si na to spomína aj takto.
1: Ten posledný hokejový zápas, ten víťazný, sme ako partia detiek sledovali u nás vonku na sídlisku. Keďže sme bývali na prvom poschodí, tak ocino nám z okna z detskej natiahol elektrínu, donesli sme si televízor, kreslá, pochutiny, všetci spoločne sme v hokejových dresoch fandili, skandovali. A keď naši vyhrali, tak sme vrieskali do tmy ako takí paviáni, sa to tam ozývalo celým sídliskom, tuším aj detský šampus sme si otvorili. Aha. Bol to naozaj skvelý zážitok, na ktorý dodnes v dobrom spomínam. Žiaľ, polovica tejto našej detskej partie momentálne sedí v base a chodí do roboty, ale inak skvelé spomienky.
2: Aha. Tak ste si to podelili 50-50, ako sa hovorí. No. A Zorka tá už pred 24 rokmi vedela, že ak je niečo v živote dôležité, tak je to spánok. Nech sa deje, čo sa deje, nech sa aj zlaté medaily rozdávajú.
3: Pozerala som doma s maminou a s priateľou tento finálový zápas, kde sme hrali o zlatú medailu. Lehla som si na sedačku, učučkala som sa tam a zaspala som hneď na začiatku zápasu. Zobudila som sa až po ukončení zápasu. Nezobudilo ma ani burácanie fanúšikov na sídlisku, keď naši dali gól. A to bývame v 12 poschodových bytovkách, teda riadne hlasné býva to burácanie. Tak, ale potom som sa tešila.
0: No treba povedať, že počas finálového zápasu s Ruskom padali rekordné čísla sledovanosti. Prakticky celý národ bol pri obrazovkách, alebo aspoň pri rádiách a nejako nás to vtedy všetkých zhomklo.
2: Áno, toto zase my vieme. Jednak vždy sme hokejoví rozhodcovia všetci, keď sa hrá takéto niečo a jednak teda úspech si vieme užívať.
0: Úspech áno, áno, úspech áno.
2: Áno. Tak neúspech bol, keby náhodou iba našich chlapcov. Úspech je všetkých. No, boli by sme radi, keby sa podobný úspech zopakoval, čo si budeme klamať, ešte kým sme my dvaja alebo štyria medzi živými, tak uvidíme, ako dopadnú tohto ročné majstrovstvá, ktoré sa mimochodom začínajú už tento piatok. Nás ale čaká ten prvý zápas v sobotu 12:15 s Norskom. Ak dožijeme po oldiskách, určite si to zapneme na hoteli alebo minimálne v rádiu. Tak to potom príďte osláviť, zapiť minerálkou na oldisku do Žiliny. Dohodneme sa, že áno?
4: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na ráno@radiovlna.sk.

0: Jaj Bože, kedy sa mi splní môj sen a na tie májové oldisky pôjdeme raz aj s Pali Haberom.
1: Tak nikdy nevieš.
0: Kino, vybav. Nikdy. Vieš, ak hovoríš ty, vybav. Vybav.
1: Nikdy nevieš, no ale tento rok nás čakajú už od piatka tohoto piatka. Potom sa vidíme aj v sobotu. Zatiaľ Liptovský Mikuláš a Žilina.

0: B19, Tami tatranské maslo, 250 gramov len za euro 45 a plnotučná brinza Liptov, 110 gramov len za euro 29. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Kliešť, ktorého ste si priniesli z prírody, môže byť infikovaný. Otestujte ho, či vás môže nakaziť. Pet2Me je domáci test na límsku boreliózu prenášanú kliešťami. Pomocou karty v balení bezpečne a jednoducho odstránte kliešťa, vložte ho do skúmavky a hotovo. Už po pár minútach zistíte, či je nebezpečný. Pet2Me. Test na límsku boreliózu nesmie chýbať vo vašej lekárničke. Pet2Me. Žiadajte v lekárni alebo na fitapoteka.sk.
2: Zlato, ty sa kam chystáš? Čo máš rande?
3: Lepšie, rekonštruujem strechu.
2: V svadobnom obleku?
3: Jasné, zo škrydlou Tondach je to raz za život. Tondach, pálená škrydla, ktorá vydrží navždy.
4: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
5: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť zdravie prináša.
6: Sedem dvadsaťdva je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V Bratislave budú dnes a zajtra viaceré dopravné obmedzenia. Dôvodom je návšteva rakúskeho prezidenta a summit Paktu slobodných miest, na ktorom bude Bratislava hostiť viacerých primátorov. Donald Trump sa bude v Pekingu snažiť zmierniť napätie medzi USA a Čínou a bude sa usilovať o podporu v súvislosti s Iránom. Americký prezident priletí do Číny v stredu večer a odletí po piatkovom obede. Futbalisti Lyonu s brankárom Dominikom Grajfom prehrali z Toulou 1-2 a pred posledným kolom klesli z 3. na 4. miesto. Prvé tri týmy majú istotu Ligy majstrov, štvrtý ide do kvalifikácie. Po dlhých týždňoch sucha by dnes malo konečne zapršať, bude teda oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Rátajte aj so silnejším vetrom, a to najmä na horách. Najteplejšie bude na západe a východe Slovenska, a to 20 až 25 stupňov, na strede 16 až 21.
7: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na R4 na 9,5 km za Košicami smerom do Maďarska sa prevrátil kamión. Dávajte si veľký pozor. V kolone stojíte na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. Aktuálne si počkáte 10 minút a na 1 hodinu to vyzerá pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Poďme na radary. Spomalte na výjazde do Svätého Jura smerom z Bratislavy.

Trenčíne na Bratislavskej smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: hity overené časom u nás na vlne. Dobré ránko, už je 7.31.
1: Toto by ste mali vedieť.
2: Mali by ste vedieť, že v minulom režime existovala hračka s prezývkou socialistický tablet. Mm-hmm. Napadne vám takto narýchlo, že ktorá by to mohla byť?
0: Grafo?
2: Grafo.
0: No, do skupiny ikonických hračiek nášho detstva rozhodne patrí a aj Grafo. A neviem, či si spomínate úplne živo, ale páni Miki Michalčík a Rado Kuric z podcastu Časový tunel Áno.
3: Bola to taká magická tabuľka, ktorá sa začala vyrábať už v roku 1964 v podniku kovozávody Semily. No a princíp fungovania bol taký jednoduchý, boli na tej tabuľke také dva gombíky vľavo a vpravo dole, no a umožňovali im kresliť takým perom geometrické či abstraktné rôzne obrazce. A keď ste tou tabuľkou zatriasli, tak ten prášok sa vnútri preskúpil a plocha bola opäť čistá a znova ste mohli niečo nové nakresliť.
4: Mm-hmm. Áno, pamätám si dokonca, existuje táto hračka znovu ako novinka a dá sa s ňou kresliť, je to veľmi náročné. Skúste si tú koordináciu tých dvoch koliesok, aby niečo zaujímavé z toho vzniklo, je to mimoriadne ťažké.
0: My sme, priznám sa, nemali, my sme boli chudobní, čo nie je hanba, ale je to nepríjemné, ale nemali sme túto hračku.
2: My sme boli na tom tak isto, takže ani my, ale keď to niekto mal s kamarátom, tak ja som sa s tým veľmi rád hral, s týmto grafom.
0: Hej, hej, si mohol hocičo, hociaké geometrické tvary kresliť, viem si predstaviť, no. Ale dajme si pár faktov k tejto hračke. Mala najčastejšie červený rámik a vo vnútri taký ten hliníkový prášok, slúžila na koordináciu pohybov oboch rúk naraz, to som ja nezvládala. Jedna kreslila horizontálne, druhá vertikálne.
2: Za vznikom tejto hračky stojí francúzsky vynálezca André Cassagne a v zahraničí ju dodnes predávajú pod názvom Edge a Scratch. Grafo je od
0: Sketch.
2: Roku... Sketch. Áno, Edge a Sketch.
0: Ale keď máte rečovú vadu ako náš moderátor, tak je to Scratch.
2: Ale Grafo je od roku 1998 členom Siene slávy hračiek a v roku 2003 ho zaradili aj na zoznam s názvom Storočie hračiek. Možno preto mi to došlo, že keby si s tým gombíkom zatočila ako DJ, tak...
0: Scratch.
2: Edge a Scratch.

0: 7.36, dobré ráno. Asi pred hodinkou sme začali rozoberať, ako sa podľa hviezd, podľa znamení správame v pondelok. Mm-hmm. Čo je pre nás, pre aké znamenie typické? Neveríme tomu úplne, ale dobre sa na tom bavíme, tak si poďme dokončiť znamenia, ktoré sme nespomínali.
1: No a pokojne nám napíšte, že či to na vás sedí, lebo čítam, že baran chce už v pondelok ráno o 8.00 dať výpoveď. To znie ako keby som ja bola baran. Ale máme tu aj blíženca, ten vraj stihne pred obedom 3 mentálne breakdowny. No vidím, že sa to láme vo vás takto v pondelok.
0: Rak si až do konca dňa nepripustí, že je pondelok. Panna má od skorého rána stres vecí, ktoré sa ešte ani nestali.
1: Panna je väčšinou takto v strese, hej. Škorpión v pondelok bezdôvodne neznáša všetkých do jedného. Erula, ty budeš škorpión? Si, že? Nie si? Ale úplne, že mentálne si, no. A strelec premýšľa, že ako v pondelok utiec do inej krajiny.
0: Vodnár je fyzicky prítomný, mentálne je ale v inej dimenzii a ešte ryby. Pondelok berú ako osobný útok.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Milujete sladké či klobásky, ale vaše výsledky už hlásia stopku? Chce to zmenu životného štýlu. Cukarina, cukor a cholesterol je výživový doplnok s trojitým účinkom. Spája silu moruše, bergamotu, cesnaku, dráča, chrómu a vitamínu B1. Pomôže vám udržať cukor, cholesterol aj srdce pod kontrolou. Bez stresu a zložitostí, tri problémy, jedno riešenie. Cukarin, cukor a cholesterol nájdete v lekárniach a na newnordic.sk. New Nordic, zdravie z prírody.
2: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
4: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic smotana na šľahanie 200 gramov za 82 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Voskaríny Prosecco 0,75 litra za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
2: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
6: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
7: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
6: Odkúpne v Citroene vás neminie.
8: Salón elektromobilov prichádza do Borimol.
9: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
8: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
9: Salón elektromobilov v Borimol už 15. až 17. mája. Viac na salonelektromobilov.sk.

0: vyhodnocené časom.
1: V 7.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Na oslavy konca druhej svetovej vojny v Liptovsku Mikuláši nakoniec prišiel aj Robert Fico. V prejave kritizoval slabú Európsku úniu, bezvýznamné OSN a NATO, ktoré sa podľa neho pred očami postupne rozpadáva. Rusko sa od sobotnejšieho začiatku trojdňového prímeria zdržalo masívnych leteckých a raketových úderov na Ukrajinu, ale nezastavilo útoky pozdĺž frontovej línie. Oznámil to ukrajinský prezident Zelensky. Česi budú mať na hokejových majstrovstvách sveta minimálne 4 hráčov z NHL. Hlavnými oporami mužstva by mali byť obranca Vancouveru Filip Hronek a útočníci Roman Červenka a Lukáš Sedlák z Pardubíc. Po dlhých týždňoch sucha by dnes malo konečne zapršať, bude teda oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Rátajte aj so silnejším vetrom, a to najmä na horách. Najteplejšie bude na západe a východe Slovenska, a to 20 až 25 stupňov, na strede 16 až 21.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na R4 na 9,5 km za Košicami smerom do Maďarska sa prevrátil kamión. Dávajte si pozor. Nehoda sa stala v Košiciach na Štúrovej smerom do centra. Tu sa zrazili dve autá. Zvyšte opatrnosť. V kolóne aktuálne stojíte na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. Počkajte si 10 minút a na hodinu to vyzerá pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Ešte doplním radary. Spomalte na výjazde do Svätého Jura smerom z Bratislavy a v Trenčíne na Bratislavskej smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: naladení na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
1: Máme pred 8, je 7 hodín 50 minút, pekné ráno. A Janka, to je naša poslucháčka, ktorú dnes zapojíme do rubriky Na pracovnej vlne, lebo my už vieme, že Janka je knihovníčka.
2: Tak Jani, prečo práve knihy?
3: No chcela som byť knihovníčka. Ako malé dieťa, ako som sa naučila čítať, som hneď začala chodiť do knižnice. Voňalo mi to krásne knihy, pekné prostredie, tichučko, že som mohla sedieť, si čítať, nikto ma nevyrušoval. A neviem, či to poznáte aj vy, večer, keď bola tma pod perinu, no kedy si neboli mobily. Mala som lampičku, zasvietila som si lampičku a čítala som si.
2: Toto mi úplne z duše hovoríš, ja to takisto milujem. Vieš, čo na to milujem, že prečo napríklad nemám čítačku kníh, keď aj ideme niekde na cestu, lebo ja milujem len tak si otvoriť tú knihu a privoňať si.
3: Joj, áno, to je úžasné, keď príde nová kniha. Ja teraz akože už nerobím s knihami, už nepožičiavam, ale presne nakupujem a zapisujem knihy. Aha. Tak to je úžasné. Tak to je úžasné, keď otvoríš tú knihu, tak nadýchneš sa zhlboka. To je niečo skvelé.
1: To som chcel presne vedieť, aby si nám viac popísala tú prácu, že čo konkrétne robíš v tej robote teraz a už si načítala, že čo si robila aj predtým. Aby sme si teda vedeli prácu knihovníčky trošku lepšie predstaviť.
3: Ono to, ľudia si myslia, ty pracuješ v knižnici, nič tam nerobíš, sedíš, čítaš, vypieš si kávičku. Kdeže ja som už možno rok neprečítala žiadnu knihu ako v kuse. Že len tak, že otvoríš, prelistuješ a tak. No ale aby som pokračovala. Ľudia si myslia, hej, že my len čítame, pijeme kávičku, ale kdeže to tú knihu, akože ja teraz musím zapísať, hesla k nej utvoriť, prelistovať ju, nalepiť tam tie kodiky a potom putuje na oddelenia na detské beletriu, na účku. No a tam už kolegynky ich obalia, dajú do fondu, ale ja som pracovala ako na detskom oddelení. Prišla nová kniha, sa nám zapáčila s kolegynkou a my sme k nej vymysleli divadielko. Čiže my sme deťom zahrali divadielko. Napríklad dneska ideme hrať o psičkovi a mačičke, ako piekli tortu.
1: To je krásne retro.
3: Takže ja budem hrať psička, ona mačičku a tak budeme piecť tú tortu a potom deti dostanú obrázok a budú mať vymyslieť svoju tortu.
2: To je krásne, že takúto pridanú hodnotu tomu dávaš a naozaj v roku 2026, kedy bohužiaľ tie naše deti sú strašne veľa na tabletoch, na telefónoch a tých všelijakých displejoch, tak ja toto cením, že jednak je to retro, ale jednak si myslím, že tá láska ku knihám sa rodí, postupne sa rozvíja vlastne od malička. Rodičia sú tí, ktorí by mali byť zodpovední za to, aby deti si tú knižku otvorili a aby radi čítali, aby boli do toho sveta fantázie ponorení.
3: Aby ich viedli k tomu, lebo niektoré deti síce prídu do knižnice, ale teta, ja si prosím knižku, kde je strašne veľa obrázkov a málo textu.
2: Leporelko, áno.
1: Ale už aj to je úspech, že prídu do tej knižnice.
3: Áno.
2: Vieš, za našich čias tam niektorí jedinci spávali a potom sa v 40-ke prebudili, že Chino?
1: Mne sa tak smiali, keď som všetko vedel, že zase si spal v knižnici.
3: Áno.
1: Ja som zase až toho toľko neprečítal, tých kníh, ale tak nejak tie, akože, tie fakty a vedomosti, exaktné veci, to sa tak na mňa lepilo.
2: No vidíš, tak toto je zasa rozdiel medzi nami, že ja to naozaj milujem a kým som nemala deti, tak ja, keď som vošla do knihkupectva, mňa takto vcuclo, že... A vycuclo ma o 200 eur ľahšiu, tak ti poviem. Čiže ja som aj hovorila, hľadám sponzora, a kto mi bude kupovať knihy.
1: Toto by som chcel inak teraz povedať, keď máme na druhej strane niekoho, kto pracuje v knižnici, lebo dnes je často taký argument, že knihy sú drahé, preto deti nečítajú. Áno, sú tie knihy, naozaj, bohužiaľ, sú veľmi drahé, ale stále tu máme tie knižnice, stále si vieme prísť tú knihu požičať, nemusíme si...
2: Za symbolickú sumu, áno.
3: Áno, knihy sú novúčičke, pokračujeme s trendom, nakupujeme knihy, čiže ono sa dá vybrať. Kto má rád knihy, kto rád číta, je vítaný, myslím si, že v každej knižnici.
1: Tak, choďte do tej knižnice, požičajte si, čítajte. A ty ešte prosím ťa niekoho pozdrav.
3: Pozdravím tú moju kolegynku Taničku, s ktorou dneska hráme psička a mačička.
2: Áno.
3: Ona má dneska aj narodeniny, takže Tanička, všetko najlepšie.
2: Jej.
3: A potom pozdravím môjho manžela, ktorý pracuje úplne v inom odvetvi, ale isto bude počúvať.
2: Tak pozdravujeme všetkých srdcu blízkych tebe a teda tým pádom aj nám.
3: Áno, ďakujem.
2: Toto bol rozhovor priamo z mojej duše a z môjho srdca, tak som rada, že odovzdávaš tieto hodnoty aj mládeži.
1: Tak.
3: No, to sa snažíme, áno.
1: Pekný deň, ahoj.
2: Ahoj, pozdravuj.
3: Ahoj, majte sa.
0: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: Pred 8. Dobré ráno z Rádia Vlna. Stále riešime, aké spomienky vám zostali na jeden veľmi podstatný dátum v živote Slovákov na 11. maj 2002.
1: No, vyhrali sme vtedy hokejový šampionát vo Švédsku a vo finále sme teda výsledkom 4-3 porazili Rusko. Naozaj veľká vec v našich životoch a súhlasí s nami aj Lukáš.
2: Ku podivu na tento deň si pamätám celkom dobre, na to, že moja pamäť je ako rybička Doria, za minútu zabudne, čo sa vlastne dialo. Tak tu si spomínam presne, ako to prebiehalo. Bol som u babky, som mal ešte sladkých 12. Sedel som v kuchyni, sledoval tento zápas na malom čierno-bielom televízori, ktorý v tom období možno asi mali všetci ešte u babky a u detka. A sedel som tam ku podivu sám, ale atmosféra to bola neskutočná. Bolo počuť po celej ulici každý jeden gól, každá jedna akcia, ktorá sa diala na ľade. Boli to pekné časy.
3: Mať reklamu v rádiu Vlna je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
4: Som Ľubomír Pavček, marketingový manažer očnej optiky Mánia. Ako slovenská sieť očných optík chceme byť čo najbližšie našim zákazníkom a preto sme sa spojili s rádiom Vlna. Vďaka tomuto spojeniu je o naše prémiové slnečné okuliare a dioptrické okuliare veľký záujem a zvyšuje sa aj návštevnosť nášho webu optikamania.sk. Očná optika Mánia a rádio Vlna je úspešné partnerstvo overené časom.
3: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň v rádiu Vlna? Tá musí byť z Radio Group. www.radiogroup.sk.
0: Bolo 8 hodín.
5: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Začína sa súd v kauze Očistec. Medzi obžalovanými je Tibor Gašpar, Norbert Böder aj bývalý špeciálny prokurátor. Evakuácia lode, ktorú zasiahol hantavírus, bude pokračovať aj dnes. Po dlhom období sucha dnes konečne zaprší, teploty do 25 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antalek. Dnes sa začína na špecializovanom trestnom súde Banskej Bystrici súdny proces v kauze Očistec. Ten sa týka údajnej zločineckej skupiny vo vedení polície. Ako vyplýva z rozpisu, vo veci je vytýčených celkovo 37 termínov hlavného pojednávania až do februára 2027. Začiatok procesu zdržali napríklad námietky zaujatosti voči sudcom zo strany obžalovaných. V rámci kauzy sú obžalovaní bývalý policajný prezident a súčasný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar, Bernard Slobodník, Norbert Böder či Dušan Kováčik. Tibor Gašpar tvrdí, že dnes na pojednávanie príde a chodiť bude aj na tie ďalšie. Voliči, ktorí nebudú počas referenda 4. júla vo svojom bydlisku, môžu požiadať o hlasovací preukaz. Elektronicky alebo poštou tak môžu urobiť do 15. júna. Osobne najneskôr do 3. júla. S hlasovacím preukazom bude možné hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku. Voliči budú rozhodovať o dvoch otázkach. Či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Evakuácia lode, ktorú zasiahol hantavírus, bude pokračovať aj dnes. Včera doplávala ku Kanárskym ostrovom a opustilo ju 94 z celkovo asi 150 ľudí na palube. U jedného cestujúceho sa už prejavili príznaky choroby. Španieli kritizujú, že loď prišla práve k ním a obávajú sa rozšírenia nákazy. Loď preto kotví na mori, nie priamo v prístave, aby sa kontaktu zamedzilo. Na pevninu ich prepravujú člnmi, odkiaľ smerujú autobusmi pod policajným dohľadom na letisko. Po vylodení pasažierov bude loď pokračovať do Holandska, kde ju budú dezinfikovať. Hantavírus si zatiaľ vyžiadal 3 obete medzi cestujúcimi. A poďme ešte aj na šport. FC Barcelona získala španielský futbalový titul. V El Clásiku zvíťazil nad Realom Madrid 2-0 a 3 kola pred koncom má 14-bodový náskok práve pred Realom. Real nastúpil bez zraneného Kyliana Mbappého. Barcelona získala druhý titul po sebe a 29 celkovo. Real ich má na konte 36. Po dlhých týždňoch sucha by dnes malo konečne zapršať, bude teda oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Rátajte aj so silnejším vetrom, a to najmä na horách. Najteplejšie bude na západe a východe Slovenska, a to 20 až 25 stupňov, na strede 16 až 21.
6: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, na nehodu dávajte pozor na výjazde z Motešíc smerom na Trenčianske Teplice, tu sa zrazili dve autá, dávajte si pozor. Kolona je teda aj na výjazde z Trenčianskej Teplej smerom z Trenčianskych Teplíc, počkajte si 10 minút, takisto na výjazde do Dubnice nad Váhom smerom z Trenčianskej Teplej, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkajte hodinu a na 15 minút to vyzerá v Košiciach na výjazde do časti Šace smerom do centra. Ešte doplním radar, spomalte na výjazde do Svätého Jura smerom z Bratislavy. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
6: Po dlhom dni na cestách štartuje Double Porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk, len pre hráčov od 18 rokov. Vaše veselé
5: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
1: Dobré ránko, máme 4 minútky po 8 a sú veci medzi nebom a zemou, na ktoré sa nezabúda. My si myslíme, že len ťažko zabudneme niekedy. Na 11. maj 2002, keď sme sa ako národ asi poslednýkrát tak vo veľkom spojili, totižto naši hokejisti vyhrali šampionát.
0: A píše aj Maroš, s priateľkou sme sa vtedy dohodli, že ak naši vyhrajú, tak si ju zoberiem. Ja len toľko, že nikdy nikomu nič nesľubujte v stave eufórie, keď ste práve šťastní.
1: No...
0: A sme sa zobrali, lebo som chlap a držím slovo.

0: Rozbehol sa nám nový pracovný týždeň, máme pondelok 11. máj a pre nás teda bude už tento týždeň špeciálny.
1: Rádio Vlna vás pozýva užiť si Oldies Party Tour, na ktorú sa nezabúda.
2: No zimomriavky máme, priatelia. Jednak sme sa zle vydepilovali, ale tak to do víkendu hádam ešte nejako napravíme, lebo tu končí všetká sranda. Nám už naozaj zvonia do hrobu a obúvajú nám tanečné střevíce. A hovorím to preto, lebo my vieme, ako veľmi sa budeme najbližšie dva víkendy zabávať a ako veľmi nás to potom bude cez týždeň vo vysielaní bolieť.
0: Tak 4 nočné potiahneme, no. Vieš, pomedzi vysielanie, pomedzi ranú show. Ale teda už piatok 15. mája štartujú nielen hokejové majstrovstvá, ale aj naša Oldies Party Tour, už naozaj overená časom. V rámci nej vás prídeme zabaviť opäť do 4 miest na Slovensku. Tentokrát to bude aj v tomto poradí Liptovský Mikuláš, Žilina, Košice a Nitra. A všetky tieto mestá zažijú pravú oldiskovú atmosféru, lebo áno, dnes si môže oldisku zorganizovať ktokoľvek, ale keď dvaja robia to isté, nie je to isté. My sme Oldies Party Rádia Vlna.
2: A tak zasa my máme energických moderátorov mladých.
0: A máme DJ Peťa Hurajta.
2: Minimálne takže duchom mladých. Takže všetko, čo potrebujete o našich oldiskách vedieť, to sa dočítate na webe radiovlna.sk/oldiesparty. Inak napísala nám napríklad túto Lenka, že ak budú s Majkou vládať, tak sa chystajú v jeden víkend na obidve oldisky, aj v sobotu, aj v nedeľu. V nedeľu neviem kam, lebo to my už nerobíme, ale
0: asi myslela, že sa to tak prehúpne do soboty, do nedeľa. Vieš čo, Lenka, aj my, ak budeme vládať, tak pôjdeme na obidve. Dobre, môžeme sa takto dohodnúť. Ak ešte náhodou nemáte lístky, viete si ich celkom jednoducho vybaviť rovno cez náš web radiovlna.sk/oldiesparty. Ešte raz pripomínam, Oldies Party tu Rádia Vlna totiž to odporúča 11 z 10 zúčastnených a máme aj dôkaz, aha.
3: Úplne skvelá diskotéka, úžasné, ľudia sa bavia, je tu veľmi veľa ľudí, každý sa baví úplne od prvej pesničky, je to neskutočné.
4: Ja neverím tomu, že som tu, to je taká bomba. Keďže vy ste taký fantastický, držím vám palce.
2: Ďakujeme.
1: Vstupenky sú už v predaji. Viac informácií nájdete na Rádio Vlna.

0: Na vlne, dobré ráno. Ešte si pamätáte, ako ste prežívali ten moment, áno, keď sme sa v 2002. stali hokejovými majstrami? Ak zostali nejaké spomienky, teda, lebo už je to 24 rokov neuveriteľných.
1: No, jednak 24 rokov, že je to už aj fura času, ale hlavne ja si pamätám, my sme v obývačke sedeli všetci, detko, oco, bratranci, bráchovia a skrátka tam sa oslavovalo, bolo jedno.

0: nepoznali.
1: Ďalší, ktorí sa nezmestili do toho baru, išli plynulo k ním potom asi. Napísala Danka, svokra vtedy oslavovala 50-ku v kultúráku. Asi 50 ľudí sledovalo mini televízor z obrazovku asi 30 na 30.
0: Áno.
1: Nikdy nezabudnem, ako komentátor vykríkol, stavajte Bondrovi sochu, sme majstri sveta. A nezabudnem ani na to, ako nám popred auto v Prievidzi, keď sme rozvážali hosti zo slavy svokrinej 50-ky domov, prebehol nahý muž so slovenskou vlajkou.
0: No bol si to ty, priznaj sa.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už

0: väzne iba 4,99 za kilogram. Pilos Aidan len euro 99 za 350 gramový bloček. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Allegro Smart týždne už bežia. Uži si festival ultrazliav až do 50%. Vstup do sveta Smart zadarmo a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny a navyše s dopravou zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
2: Horúca voda v jacuzzi pomáha znížiť stres. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým šetríte na dôchodok a nemusíte sa obávať dôchodkového veku. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
3: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
4: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
5: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
6: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
7: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.
8: Tradičné nálepky za pokutu pri parkovaní v bratislavských zónach PÁS končia. Stiahnite si mestskú parkovaciu aplikáciu PÁS a zapnite si notifikácie. Ak kontrola zaznamená nezaplatené parkovné, namiesto nálepky na aute vám zakrátko príde SMS správa. A výsledok vyhodnotenia kontroly, teda informáciu o pokute alebo jej odpustení, dostanete priamo do e-mailu. Zaregistrujte sa v aplikácii PÁS ešte dnes.
9: V 8:23 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Nemecký kancelár Friedrich Merz príde na Slovensko 29. mája, oznámil to Jan Richter, podľa ktorého si mohol odpustiť kritiku návštevy Roberta Fica v Moskve. Nemecký kancelár pred rokom pohrozil Slovensku a Maďarsku zablokovaním eurofondov. Vo vojne na Ukrajine zomrelo už najmenej 352 tisíc Rusov. Ukazuje to analýza otvorených zdrojov z matrík a súdov. Nové údaje poukazujú aj na zníženú schopnosť Moskvy doplňať vojenský personál. Futbalisti Spartaka Trnava budú hrať v predkole konferenčnej ligy. Rozhodlo o tom ich víťazstvo nad Žilinou 1-0, ktoré zariadil v 97. minúte Michal Ďuriš. Trnava skončí v prvej trojke, Žilina musí o miesto v nej bojovať s Dunajskou Stredou. Po dlhých týždňoch sucha by dnes malo konečne zapršať, bude teda oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Rátajte aj so silnejším vetrom, a to najmä na horách. Najteplejšie bude na západe a východe Slovenska, a to 20 až 25 stupňov, na strede 16 až 21.
10: Dopravný servis Rádia Vlna.
9: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, na nehodu dávajte pozor v Bratislave na križovatke Bajkalská Trnavská cesta, tam sa zrazili dve autá, rátajte aj zo zdržaní.

Nehoda je taktiež v Trnave na Špačinskej ceste smerom na Rybníkovú. Tu sa zrazili dve autá, dávajte si pozor. V kolone stojíte na výjazde z Dubnice nad Váhom smerom na Trenčianske smerom z Trenčianskej Teplej. Tu sa zdržíte asi 10 minút. A kolona je taktiež pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Tu to vyzerá na hodinu. Ešte jedna kolona je v Košiciach na výjazde do časti Šace smerom do centra. Tu to vyzerá na 15 minút. A ešte doplním radar, spomalte na R1 za Vlčkovcami smerom na Trnavu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Tak po trnavsky milujem ta. Nie, tak to by sa to preložilo. Ty áno. U nás na vlne máme 8.32.
1: Mentálna rozcvička.
2: 30 sekúnd, ktoré vám môžu zmeniť celý deň. Čo to je?
0: Áno, ja by som mentálna aj vedela.
2: Naša mentálna rozcvička, púšťame vám v nej približne polminútovú harmonikovú ukážku a na vás teda je zistiť, že o ktorý hit overený časom ide.
0: No a dnes ste hádali takto.

0: ¿No? To by šlo.
1: Aha, dobre. Dobre, no. Dobre. Otázka je, že ako to vnímaš ty?
2: No, Martin povedal, že ja to vôbec nevnímam.
1: Oh. Nie, no, normálne, že 0,00.
2: No, ešte by som povedal, že menej, nie, 0,00.
1: Fakt? No, tak vieš čo, tak poďme ťa ešte mentálne prebúzať aspoň tým, že niekomu pomôžeš a skúsiš si typnúť.
2: Dobre, tak pomôžeme,
1: to...
2: no jasne.
1: No, no, lebo náladičku máš dobrú, no škoda.
0: No.
2: Tak v práci už človek, takže už musí byť náladička dobrá.
1: Tak poďme, že české, slovenské, zahraničné.
2: Vieš čo, ja si myslím, že asi české, že by to mohlo byť.
1: České, áno, je to české.
2: Uh-huh.
1: Spevák, speváčka, skupina.
2: No, skupina.
0: No, ale veľmi sympatický človek tento Marek, tak radiovlna.sk/ráno, treba tam vyklikať, ten súťažný formulár vyplniť, no a už iba veriť, dúfať a modliť sa, že sa vám ozveme, lebo raz sa vám to splní.

0: zavreté oči a tento hlas. Brian Adams u nás na vlne. Viem si predstaviť, že by inak komentoval hokejový zápas týmto hlasom. Áno. Inak dnes je to 24 rokov, čo sa stalo niečo, z čoho žijeme prakticky dodnes, lebo takými sme. Slováci vyhrali onehda hokejový šampionát vo Švédsku. Vo finále sme porazili Rusov.
1: A Slávka na tento dátum tiež nikdy nezabudne z toho najkrajšieho dôvodu.
2: Ja som v tom čase práve čakala moju dcérku, ale to nás neodradilo a išli sme na námestie SNP vítať chlapcov. No a samozrejme odtedy ma môžete zobudiť o polnoci a vždy viem, v ktorom roku sme boli majstri sveta.
3: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na Toyota.sk.
4: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
5: Skutočné kúzlo krásy sa ukrýva v sile prírody a poctivej starostlivosti. Tradičná česká značka Manufaktura vám prináša kvalitnú kozmetiku a nádherné vône, ktoré dokonale rozmaznávajú telo i dušu. Práve teraz ich kúpite v nádhernom balení, takže sú ideálnym darčekom pre ženy aj pre mužov. Nechajte sa očariť napríklad aj pôvabnou limitovanou edíciou MAC, inšpirovanou krásou rozkvitnutých makových polí. Viac zistíte na manufaktura.sk.
6: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
7: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
8: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
9: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokár nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
10: Vieme, aj tak to bol vždy plus. Meníme ho pre vás. Mať ho vo svojom susedstve bude veľké plus. Nové zrekonštruované priestory budú veľké plus. Vybaviť všetko na jednom mieste bude veľké plus. Dať si na čo máte chuť bude veľké plus. Pohodlné nakupovanie bude veľké plus. Jednoducho, mať späť plus je veľké plus. V jeho najlepšej podobe už koncom roka.
11: Biedronke teraz kúpite slovenské jahody len 85 centov za 100 gramov. Šalatovú uhorku krátku len 14 centov za 100 gramov. A bravčový bôčik bez kosti len 3,59 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
12: Váhate medzi dovolenkou a novým autom? Užite si oboje. Navštívte salón Mazda v Autogrande na Vajnorskej ulici v Bratislave a využite výnimočné zľavy až do 12 000 eur. K tomu financovanie s mimoriadne nízkym úrokom, záruku až 6 rokov a kopu ďalších benefitov. Užite si nekonečnú radosť z nového vozidla aj letoplné zážitkov bez kompromisov. Viac v Mazde na Vajnorskej v Bratislave alebo na autogrand.mazdaihneď.sk. Keď Mazda, tak Autogrand.
13: .43 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Práce na nemocnici v Prešove sa podľa Roberta Kaliňaka obnovia čoskoro, presný datum v teatri nepovedal. Zopakoval, že problém bol so spracovaním betónu. Eurofondy podľa neho ohrozené nie sú. Nemeckí lekári žiadajú predaj tvrdého alkoholu iba v špecializovaných obchodoch. Ich zväz podporuje aj vládne plány na zrušenie zákona, ktorý dovoluje piť pivo a víno na verejnosti aj deťom od 14 rokov v sprievode rodičov. Fanúšik futbalovej Slavie, ktorý oblial pivom brankára z partii Jakuba Surovčíka, dostal doživotný zákaz vstupu na štadión. Identifikovali ho na základe kamerových záznamov. Po dlhých týždňoch sucha by dnes malo konečne zapršať. Bude teda oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Rátajte aj so silnejším vetrom, a to najmä na horách. Najteplejšie bude na západe a východe Slovenska, a to 20 až 25 stupňov, na strede 16 až 21.
14: Dopravný servis Rádia Vlna.
13: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Bratislave na križovatke Bajkalská Trnavská cesta. Tam sa zrazili dve autá, rátajte aj so zdržaním. Ďalšia nehoda je v Trnave na Špačinskej ceste smerom na Rybníkovú. Tu sa zrazili dve autá. V kolone stojíte na vjazde do Dubnice nad Váhom smerom z Trenčianskej Teplej. Počkáte si 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte hodinu. A na 15 minút to vyzerá v Košiciach na vjazde do časti Šace smerom do centra. Ešte doplním radary, spomalte na výjazde z Lozorna smerom na Stupavu a na R1 za Vlčkovcami smerom na Trnavu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: dané časom. U nás na vlne aj v pondelok ráno máme 8.52.
1: Top 5 na dnes.
2: A máme top 5 vašich spomienok na 11. maj 2002, keď sme sa stali hokejovými majstrami sveta. Lebo na to sa jednoducho nedá zabudnúť, to bolo naozaj silné.
0: Na 5-ke je dnes Katka.
3: Vybrali sme sa pozerať hokej do našej dedinskej krčmičky, ktorú sme mali na ulici. A začali sme slušne. A keď sme skončili a vyhrali, to bola už konečná, nepamätám si, 3 dni svojho života.
2: Na štvorke je dnes Slavka. Keď naši hrali finále, tak som nešla na skúšku na vysokej škole, lebo sme sledovali zápas. Stálo to za to len, že rodičia to zistili z fotky v novinách, keďže nás odfotili, ako fandíme našim zlatým chlapcom.
0: Ajajaj, na trojke je dnes Andy. Žila som vtedy vo Švédsku, v finále som pozerala na švédskej telke, komentátori nám neskutočne fandili. Na druhý deň som vykúpila všetky švédske noviny, ktoré sa predávali. Predávač len nechápal, ale ja som vedela prečo.
2: Na dvojke je dnes Denisa, ktorá oslavuje dnes jedno dôležité životné výročie.
4: 11. mája 2002 sme mali s mojím manželom svadbu a finálový zápas sme pozerali v bare, reštaurácii divadelnej vo Zvolene aj so našimi svadobnými hostiami a tak sme si vlastne užili aj svoju svadbu, aj finále. Sme spolu 24 rokov, čo sa týka svadby, ale spolu sme krásnych 31 rokov.
2: Wow. Ale veľmi taktické pre pána manžela, lebo aspoň nezabudne na dátum výročia.
0: Presne tak. No a na jednotke je dnes Jarka. Mám krčmu. Dali sme na terasu 3 stoly na seba a vyniesli sme von televízor. Plátno sme vtedy ešte nemali, ale to bola vám úžasná atmosféra. Na druhý deň som musela ísť dokúpiť poháre, aby bolo do čoho čapovať. A chlapci sa počas finálového zápasu stavili, že ak budeme majstri, tak sa ostrihajú do hola. Mašinka to v jednej chvíli nevydržala a posledný chalan išiel domov len s polovicou oholenej hlavy. Žena ho vtedy nechcela ani len pustiť domov.
1: Top 5 na dnes. Vaše

0: Z rádia Vlna počúvate hity overné časom. Pekné dobré ráno, aj pár sekúnd pred 9. Jožko Antálek je už nachystaný, aby vás opäť informoval o všetkom podstatnom. Sú tu čerstvé správy rádia Vlna.
1: O pár sekúnd bude 9 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Začína sa súdne pojednávanie v kauze Očistec. Všetci obžalovaní sú už v súdnej sieni. Jeden z repatriovaných pasažierov lode Hondius mal pozitívny test. Po dlhom období sucha dnes konečne zaprší. Teploty do 25 stupňov. Pri správach rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Dnes sa začína na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici súdny proces v kauze Očistec. Všetci obžalovaní sú už v súdnej sieni. Norbert Böder sedí najbližšie k senátu, vedľa neho je advokát Marek Para a po jeho ľavej strane Tibor Gašpar. Para zastupuje aj Roberta Krajmera, Mariana Zetochu a Milana Mihálika. V prvom rade je aj bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Bývalí policajní funkcionári Peter Hraško a Bernard Slobodník sedia v samostatných laviciach. Rovnako aj podnikateľ Boris Trantalíč a bývalý prezident finančnej správy František Imrece. Ako vyplýva z rozpisu, vo veci je vytýčených celkovo 37 termínov hlavného pojednávania až do februára 2027. Jeden z repatriovaných Američanov z výletnej lode mal pozitívny test na hantavírus, ďalší má mierne príznaky. Po prilete do Spojených štátov z Kanárskych ostrovov ich prevezú do špecializovaných centier. Americké ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že jeden pasažier mal mierne pozitívny PCR test na andavský vírus. Od vypuknutia nákazy na lodi, ktorá kotví na Kanárskych ostrovoch, zomreli traja pasažieri. Hantavírus je zriedkavé ochorenie, ktoré sa zvyčajne šíri medzi hlodavcami. Evakuácia lode bude pokračovať aj dnes. Ceny ropy dnes ráno prudko vzrástli po tom, čo Donald Trump vyhlásil, že odpoveď Iránu na americký návrh na ukončenie vojny je nepriateľná. To vyvolalo obavy z ďalšej eskalácie konfliktu. Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčový pre svetový obchod s ropou, zostáva stále uzavretý. Iránske médiá medzičasom uviedli, že navrhujú zaviesť poplatky za používanie káblov v hormuzskom prielive. Irán v tom vidí významné zdroje príjmov v čase, keď je kľúčová námorná trasa na prepravu ropy a plynu zablokovaná. No a poďme ešte aj na šport. Futbalisti Spartaka Trnava budú hrať v predkole konferenčnej ligy. Rozhodlo o tom ich víťazstvo nad Žilinou 1-0, ktoré zariadil v 97. minúte Michal Ďuriš. Trnava skončí v prvej trojke, Žilina musí o miesto v nej bojovať s Dunajskou Stredou. Miestenku v Európe má však istú, lebo vyhrala pohár. Pred záverečným kolom má lepšie vyhliadky Dunajská Streda, ktorá má o 3 body viac. Nastúpi ešte doma proti Trnave, Žilina hrá doma s Podbrezovou. Po dlhých týždňoch suchá by dnes malo konečne zapršať, bude teda oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Rátajte aj so silnejším vetrom, a to najmä na horách. Najteplejšie bude na západe a východe Slovenska, a to 20 až 25 stupňov, na strede 16 až 21.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Bratislave na križovatke Bajkalská a Trnavská cesta. Tu sa zrazili dve autá, rátajte so zdržaním. Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, tu si počkáte 30 minút. Radary ste videli na výjazde z Lozorna smerom na Stupavu a taktiež na R1 za Vlčkovcami smerom na Trnavu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!
2: Na vlne s Rasťom.
0: Pekné dobré ráno, krátko po 9:00, tak konečne je všetko v poriadku v slovenskom éteri. Jožko Antálek sa vrátil, vítaj, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, tak som späť, nič sa nezmenilo.
0: Tak pár poslucháčov sa už dopytovalo, či sme ťa nahradili, takže nie. Je to v poriadku, Jožko je naspäť. Skús mi tromi slovami povedať, ako bolo.
1: V Japonsku bolo krásne, jedlo majú super a sú disciplinovaní.
0: Ďakujem, všetko si povedal, čo bolo treba. K tomu hity overené časom. Nech máte príjemný pondelkový deň v spoločnosti Rádia Vlna. Pokojne nám dajte vedieť, aký ste mali víkend. Radi vám zahráme aj k vašim odkazom a pozdravom po 9:00. Can you feel the love tonight? Elton John z Rádia Vlna.

0: Pondelok 11. maja počúvate Rádio Vlna. Takto pred týždňom 4. sme sa opäť dozvedeli to meno výhercu Oldies Party Rádia Vlna. U vás doma Lukáš si objednal nálepku Počúvam Rádio Vlna, potom sa zaregistroval do súťaže a potom už iba čakal, či bude úspešný v žrebovaní, a bol. Až o ten telefonát s našou Peťkou Podkonickou trošku dojal.
1: To nemyslíte vážne.
2: Úplne vážne. Čo sa deje, prosím ťa, teraz? Povedz mi, opíš mi. Šok,
1: no,
2: radosť.
1: Radosť veľká. Veľká radosť.
2: Jej.
0: Slzy šťastia sú chvíle, keď človek stratí slova, lebo emócie sú silnejšie a bude lepšie, lebo Lukáš

0: Mali v poriadku.
1: No, za mňa môžem povedať za náš výjazdový tým, že to bolo excelentné, ešte stále, lebo máme krátko pred polnocou. Evka, odporúčila by si aj poslucháčom Rádia Vlna ostatným takúto oldies party Rádia Vlna? Mali by o to súťažiť podľa teba? Oplatí sa to?
0: Možno táto šanca sa naskytne raz za život a treba to všetko využiť. Do plného duška. So všetkým.
2: O ďalšiu oldies party Rádia Vlna u vás doma žrebujeme 1. júna v pondelok. Dovtedy objednávajte nálepky na radiovlna.sk. Objednajte

0: Toto sú presne tie hity overné časom, ktoré si vieme spolu schuti zaspievať aj na našich Oldies Party rádia. Ona už o pár dní sa začína dlho očakávaná veľká májová Oldies Party Tour. V piatok 15. sa vidíme v Liptovskom Mikuláši, v sobotu v Žiline. Všetky informácie nájdete na www.radiovolna.sk/oldiesparty.
1: Vlhké steny a múry vo sú nie len nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do múriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 000 prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk.
2: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
3: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
2: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
4: Pozrite sa láske do očí. Vo Fokuse nám nezáleží na tom, koho milujete. Vieme, že láska má mnoho podôb. Príďte sa o tom presvedčiť do jednej z našich optík. Pri nákupe dvoch kompletných dioptrických okuliarov získate druhý pár úplne zadarmo. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
5: Salón elektromobilov prichádza do Borimol.
6: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
5: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
6: Salón elektromobilov v Borimol už 15. až 17. mája. Viac na salonelektromobilov.sk.

0: Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: No Jožko, povedz nám, ako bolo v tom Japonsku.
2: Krásna krajina. Zaujímaví Japonci sú v tom, že na všetko, čo im poviete, im akože hovoria, že ooo. Po pár dňoch som to už hovoril aj ja. Na konci som sa pristihol, že už aj ja som hovoril, že thank you so much.
3: Dnes je to presne 138 rokov, čo prišiel na svet Irving Berlin, muž, vďaka ktorému sú každé Vianoce biele Vianoce, lebo zložil skladbu White Christmas.
4: I'm dreaming of the white Christmas.
1: To je presne ona.
3: 11. maj 2002 prepísal históriu slovenského hokeja. Naši chlapci sa zo Švédska vrátili domov so zlatými medailami na krku, konečne mali parádne retázky. Na toto sa jednoducho nezabúda.
5: Sme majstri sveta!
3: Sme majstri sveta!
1: Tak toto bolo 24 rokov dozadu, to bolo presne takto. Grafo je od roku 1998 členom Siene slávy hračiek a v roku 2003 ho zaradili aj na zoznam s názvom Storočie hračiek.
3: My sme, priznám sa, nemali, my sme boli chudobní, čo nie je hanba, ale je to nepríjemné, ale nemali sme túto hračku.
1: My sme boli na tom tak isto, takže ani my.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
6: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Zamestnanosť bola v marci medziročne nižšia v 6 z 10 odvetví. Najvýraznejší pokles zaznamenal veľkoobchod, úbytok zamestnaných osôb registrovali aj zamestnávateľské väčšie odvetvia ako priemysel aj maloobchod. V Bratislave budú dnes a zajtra viaceré dopravné obmedzenia. Dôvodom je návšteva rakúskeho prezidenta a summit Paktu slobodných miest, na ktorom bude Bratislava hostiť viacerých primátorov. Fíni budú mať na hokejových majstrovstvách sveta minimálne 12 hráčov z NHL. Medzi najväčšie hviezdy patrí útočník a kapitán tímu Alexander Barkov, ktorý absolvuje šampionát napriek tomu, že vynechal celú sezónu pre zranenie. Po dlhých týždňoch sucha by dnes malo konečne zapršať, bude teda oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Rátajte aj so silnejším vetrom, a to najmä na horách. Najteplejšie bude na západe a východe Slovenska, to 20 až 25 stupňov, na strede 16 až 21.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Bratislave na križovatke Bajkalská Trnavská cesta. Tam sa zrazili dve autá, rátajte aj so zdržaním. V kolóne stojíte na D1 v Bratislave pred prístavným mostom smerom z Osenca, počkáte si 20 minút a na pol hodinku to vyzerá pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Ešte doplním radar, spomalte na D1 pred Hlohovcom smerom z Piešťan. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Pondelkové predpoludne hráme hity overené časom z rádiom Vlna aj krátko pred 3:15. Najvyšší čas priniesť zaujímavú knižnú novinku.
1: Na vlne s knihou.
0: Spomínate si ešte na film Diabol nosí Pradu, ktorý vznikol podľa rovnomenej knižnej predlohy. Napísala ho Loren Weisbergerová a patrí medzi najznámejšie moderné romány zo sveta módy a kariéry. Je to príbeh mladej ženy, ktorá sa snaží presadiť v náročnom pracovnom prostredí a zároveň si zachovať vlastnú identitu. Román zaujal aj realistickým pohľadom na svet luxusu, ambícií, vysokých nárokov. Teraz vyšiel v novom vydaní so skvelou obálkou a viac teda už rozpovie Milan Buno.
2: Možno si spomínate, že hlavnou postavou je Andrea Saxová, čerstvá absolventka vysokej školy, ktorá sníva o kariére novinárky, keď dostane príležitosť pracovať ako asistentka slávnej a obávanej šéfredaktorky módneho časopisu Runway. Zdá sa jej to ako životná šanca, hoci sa to nezačalo práve ideálne.
3: Čo ste zač?
4: Volám sa Andy Saxová. Ja nedávno som dokončila univerzitu.
3: Tak prečo ste potom tu?
4: No, možno by som mohla byť dobrá asistentka.
3: A ráno jej nečítate?
4: Nie.
3: A o mne ste nikdy nepočuli?
4: Nie.
3: A nemáte vkus ani zmysel pre módu?
4: No, to záleží na tom, ako...
3: Nie, nie. To nebola otázka.
2: Šéfka Miranda Prisliová je mocná žena, ktorú rešpektuje celý modný priemysel. Andrea si spočiatku neuvedomuje, aké náročné bude pracovať po jej boku. Každodenné úlohy, neustály stres a nemožné požiadavky sa rýchlo stanú súčasťou jej života. Autorka veľmi dobre vykresľuje prostredie modného priemyslu, kde je dokonalý vzhľad, štýl a úspech dôležitejší než osobné šťastie. Andrea postupne zisťuje, že za kariérny rast platí vysokú cenu. Stráca čas na rodinu, priateľov aj partnerský vzťah. Kniha tak poukazuje na otázku, či sa úspech skutočne oplatí, ak človek pri ňom stratí sám seba. Miranda Prisliová je prísna, chladná a často neľútostná, no zároveň inteligentná a úspešná. Predstavuje symbol moci a perfekcionizmu. Andrea sa popri nej učí disciplíne, vytrvalosti a tomu, ako funguje svet veľkého biznisu. Kniha Diabol nosí Pradu nie je len oddychové čítanie o móde. V skutočnosti ide o príbeh o dospievaní, hľadaní vlastných hodnôt a rozhodovaní medzi kariérou a osobným životom. Loren Weisbergerová píše pútavo, s humorom a iróniou, vďaka čomu sa román číta ľahko a rýchlo.
0: O knihe Diabol nosí Pradu nehovoríme náhodou, nielen že vyšla v novom vydaní, ale pribudlo aj voľné pokračovanie Pomsta nosí Pradu. Možno ste už boli aj na film v kine, možno ste si všimli, že je v slovenských kinách, tak sa dozvieme, prečo sa oplatí prečítať aj knihu. Zajtra nám Milan Buno porozpráva viac.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Hity overné časom, ktoré dostávajú do varu futbolové štadióny, rovnako tak poslucháčov rádia Vlna, Sara Perketty a Morikie Povery sme si zahrali krátko pred 10. Je pondelok 11. mája. Blaženkám prší šťastie na viacerých miestach na Slovensku. Všetko najlepšie k dnešným meninám, ale tešíme sa viacerí, lebo vlahu potrebujeme ako soľ. Ako to bude s počasím vyzerať aj v tých nasledujúcich hodinách, to sa dozvieme už o chvíľu v ďalšom aktuálnom spravodajstve. Tak si počkajte na ďalšie čerstvé informácie. Z rádia Vlna pekný pondelok želáme.
1: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
2: V AJE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
1: Zvládnete aj projekty na mieru?
2: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
3: Kliešť, ktorého ste si priniesli z prírody, môže byť infikovaný. Otestujte ho, či vás môže nakaziť. Pet2Me je domáci test na lymskú boreliózu prenášanú kliešťami. Pomocou karty v balení bezpečne a jednoducho odstráňte kliešťa, vložte ho do skúmavky a hotovo. Už po pár minútach zistíte, či je nebezpečný. Pet2Me. Test na lymskú boreliózu nesmie chýbať vo vašej lekárničke. Pet2Me. Žiadajte v lekárni alebo na fitapoteka.sk.
4: Zlato, ty sa kam chystáš? Čo máš rande?
5: Lepšie, rekonštruujem strechu.
4: V svadobnom obleku?
5: Jasné, so škrydlou Tondach je to raz za život. Tondach, pálená škrydla, ktorá vydrží navždy.
6: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
7: Čo sa tu deje?
8: Čo sa chystá?
9: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
10: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
9: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
11: A vďaka Tech Bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
10: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
12: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Pilos Aidan len euro 99 za 350 gramový bloček. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
13: Tvoj pocit po projekte? Yippie!
14: Ja!
13: Ja!
14: Jipi, jipi!
13: Jíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí
15: Iba rokové hity môžete počúvať v internet.

0: Z rádiom a počúvate hity overné časom Kelly Family and Angel. Krátko po desiatej je už v štúdiu Valmíra Hoty, aby vás opäť poinformovala o podstatných záležitostiach, udalostiach. Sú tu čerstvé informácie Rádia Vlna.
1: Bolo 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Mesto Ružomberok pokračuje s náhradnou výsadbou zelene. Futbalisti Košíc zdolali Komárno. Dnes bude oblačno, na mnohých miestach aj zaprší a teplota sa vyšplhá do 25. Pekný pondelok želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Mesto Ružomberok pokračuje s náhradnou výsadbou zelene. V rôznych častiach mesta pribudne v najbližších dňoch približne 50 nových stromov. Mesto vysádza najmä lipy, javory, planaty, agáty a hrušky. Ďalšie stromy pribudnú aj pri cyklochodníku pri Revúcej a na promenáde pri rieke Vách. Cieľom je zlepšiť životné prostredie a skrášliť verejné priestory. Cudzinecká polícia v Bratislave sa sťahuje na nové miesto na Račianskej ulici. Pracovisko preto od dnešného dňa do 17. mája dočasne uzavreli. Klientom, ktorí mali v tomto období rezervovaný termín, polícia automaticky presunie návštevu na 26. mája. O zmene budú informovaní e-mailom. Od 18. mája bude cudzinecká polícia poskytovať všetky služby už výlučne v nových priestoroch na Račianskej ulici. Francúzsko potvrdilo prvý prípad hantavírusu z lode Hondius. Infikovaná je žena, ktorá bola medzi 5 evakuovanými Francúzmi. Aj USA potvrdili jeden pozitívny test a jedného cestujúceho s miernymi príznakmi. Evakuácia ľudí z výletnej lode pokračuje na Kanárskych ostrovoch. Od vypuknutia nákazy zomreli traja pasažieri, holandský manželský pár a Nemka. Pokračujem aj športom. Futbalisti Košíc zdolali hráčov Komárna 2-1. V tabuľke skupiny o udržanie sa tak si zabezpečili konečné 7. miesto a s ním aj možnosť zahrať si prípadné play-off o postup do predkola konferenčnej ligy. Komárno je na dne tabuľky za 11. Prešovom, zaostáva o bod. V záverečnom kole, v ktorom privíta práve Prešov, sa už môže posunúť len na barážovú priečku, keďže s 10. Skalicou má zo vzájomných zápasov horšiu bilanciu. Dnes nás čaká prevažne oblačný deň, na viacerých miestach aj zaprší a ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov, na strednom Slovensku bude o niečo chladnejšie. Zafúka nám aj silnejší vietor.
2: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Rádia Vlna.
1: 4 minútky po 10. poďme aj na slovenské cesty. V kolone si postojte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, počkáte si tam 20 minút a radar vás môže namerať na D1 pred Hlohovcom smerom z Piešťan. Od nás to je všetko, ak máte ďalšie informácie z ciest, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.
2: Po dlhom dni na cestách štartuje double porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Na vlne s Rasťom.
0: Tak konečne po veľmi dlhej dobe sú cesty nielen asfaltové, ale miestami aj mokré. Dajte si samozrejme pozor na tých cestách. Krátko po 10. sa s nami veziete na správnej vlne. A možno aj váš automobil, alebo teda iný dopravný prostriedok typu traktor a tak ďalej zdobí nálepka Počúvam Rádio Vlna. A práve takáto nálepka vám môže priniesť už o chvíľu dennú cenu z Rádia Vlna. Viac na radiovlna.sk, tam si ju môžete aj objednať, ak ju náhodou ešte nemáte. Miroš Birka s tebou po 10. hráme hity overené časom. Pekné pondelkové predpoludnie.

0: Aj v pondelok predpoludním sa s nami veziete na tej správnej vlne. Už máte nálepku, počúvam Rádio Vlna, nalepenú pekne na svojom vozidle, lebo ak áno, potom môžete vyhrať jednu cenu alebo Oldies Party Rádia Vlna u vás doma.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Radka, budúca pani učiteľka, sa tiež zapojila do súťaže a oplatilo sa. Nechcem ťa, Radka, dlho zdržiavať pri tom učení, lebo asi máš toho dosť tých materiálov, ktoré treba dostať do hlavy. Ale vieš čo, príjemne ťa vyruším jednou vecou. Ty si sa zapojila do súťaže, veziete sa na správnej vlne. Máš nalepenú nálepku Počúvam Rádio Vlna hneď pod tvojou ešpezetkou.
2: Áno.
0: A práve ty dnes vyhrávaš dennú cenu, tričko Rádia Vlna pôjde k tebe.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: No, veľmi rád. Kam do Brezna som sa dovolal, alebo odkiaľ si
2: Brezna? Nie, od Rimavskej.
0: Aha, lebo vidím ešpezetku.
2: Áno.
0: Rimavská sobota.
2: Ešpezetka je z Brezna.
0: No, dobre. Radka, ty by si chcela súťažiť aj o Oldies Party Rádia Vlna u vás doma?
2: Áno, to by som bola najradšej, keby sme toto práve vyhrali.
0: No, do Rimavskej soboty to by sme brali takýto výlet, možno sa podarí.
2: No.
0: Uvidíme. Budeme žrebovať teda 1. júna v pondelok, dobre? Takže si... No.

0: Like a Virgin Madonna z rádia, vám počúvate hity overné časom. Je pondelok krátko pred pol 11:00, to znamená príjemné predpoludne. Želáme už o chvíľu ďalšie aktuálne informácie v krátkych správach a rádia vlna, v rámci ktorých sa pozrieme aj na cesty. Zostaňte s nami.
1: Skutočné kúzlo krásy sa ukrýva v sile prírody a poctivej starostlivosti. Tradičná česká značka Manufaktura vám prináša kvalitnú kozmetiku a nádherné vône, ktoré dokonale rozmaznávajú telo i dušu. Práve teraz ich kúpite v nádhernom balení, takže sú ideálnym darčekom pre ženy aj pre mužov. Nechajte sa očariť napríklad aj pôvabnou limitovanou edíciou MAC, inšpirovanou krásou rozkvitnutých makových polí. Viac zistíte na manufaktura.sk.
2: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
3: Oldies Party Tour Rádia Vlna je tu. 15. mája v Liptovskom Mikuláši a 16. mája v Žiline. 22. mája v Košiciach a 23. mája v Nitre. Tie najväčšie tanečné hity vám namixuje DJ Peter Hurajt a o všetko ostatné sa postará moderátorská dvojka Dominika Daníková a Martin Kimoranský. Poďte s nami pretancovať noc na hity overené časom. Vidíme sa na parkete a príde aj špeciálny hudobný hosť, skupina Lunetik.
4: Tady je Aleš,
5: David,
4: Vašek, skupina Lunetik, zdravíme Slovensko a přijďte se zabavit na největší hity overené časom.
3: Viac info na radiovlna.sk/oldiesparty.
6: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.
7: A je to tu! 10,
8: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
7: Minus 1!
8: Minus 2! Minus 4!
7: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
9: Váhate medzi dovolenkou a novým autom? Užite si oboje. Navštívte salón Mazda v Autogrande na Vajnorskej ulici v Bratislave a využite výnimočné zľavy až do 12 000 eur. K tomu financovanie s mimoriadne nízkym úrokom, záruku až 6 rokov a kopu ďalších benefitov. Užite si nekonečnú radosť z nového vozidla aj letoplné zážitkov bez kompromisov. Viac v Mazde na Vajnorskej v Bratislave alebo na autogrand.mazdaihneď.sk. Keď Mazda, tak Autogrand.
10: Minútu po pol jedenástej sú pripravené krátke správy. Senát súdu v kauze Očistec zakázal online prenos z pojednávania. Hlavným dôvodom je to, aby nedošlo k ovplyvňovaniu svedkov, ktorí budú postupne vypovedať. Kandidátka na maďarskú ministerku zahraničia sľubuje odklon od politiky voči Európskej únii. Anita Orbán obvinila bývalú vládu z vydierania Európskej únie a uviedla, že Budapešť už nechce byť vnímaná ako brzdiací mechanizmus. Fíni budú mať na hokejových majstrovstvách sveta minimálne 12 hráčov z NHL. Medzi najväčšie hviezdy patrí útočník a kapitán tímu Alexander Barkov, ktorý absolvuje šampionát napriek tomu, že vynechal celú sezónu pre zranenie. Dnešok bude prevažne oblačný, na viacerých miestach nám aj zaprší a ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Najvyššia denná teplota do 25, na strednom Slovensku bude o niečo chladnejšie. Treba počítať aj so silnejším vetrom.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
10: 2 minúty po pol jedenástej, poďme aj na naše cesty. V kolonách si postojte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, je to asi na 20 minút a radar máme na D1 za Sencom smerom na Trnavu. Ak naše informácie viete doplniť, zavolajte nám na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.

0: Pondelok 11. maja, ladíte rádio Vlna, hráme hity overené časom aj krátko pred 3/4 na 11. Letná turistická sezóna opäť priláka tisícky návštevníkov na naše hrady a zámky, tak máme ich viac než dosť na tak malú krajinu. Presné číslo sa pohybuje niekde okolo 600. Ak teda spočítame hrady, zrúcaniny, zámky aj kaštiele dokopy, patríme medzi krajiny s najväčším počtom hradov na obyvateľa Európy. My sa ale pristavíme pri jednom konkrétnom a dosť obľúbenom zámku, pri Bojnickom zámku, ktorého súčasťou je aj zoologická záhrada. Múzeum Bojnice pripravuje viacero podujatí pred príchodom leta.
1: Letnú turistickú sezónu sme Bojnice úspešne otvorili, no a zámok Bojnice sa samozrejme tiež pripravil, ale už v máji. Áno, my máme vlastne, tak ako všetky ostatné múzea, noc múzeí 23. mája, kde budeme samozrejme rozprávať tiež našim návštevníkom veci, ktoré bežne nepočujú a nevidia počas večerných hodín, počas 5 prehliadok, asi kedy bude zámok otvorený, takže 23. mája pozývame na tie špecialitky na noc múzeí. Potom ďalej budeme mať víkend otvorených parkov a záhrad, kde si takisto tí naši odborní zamestnanci pripravili viac menej také štúdiové, také odbornejšie veci ohľadom vzniku parku, histórie parku aj niektorých pozoruhodných miest. Takže to upozorňujem, že bude 6. a 7. júna. No a potom sa nám už začína rozprávková sezóna na Bojnickom zámku, tentoraz trošku neskôr pre školské skupiny aj pre rodiny s deťmi. Je pripravený nádherný príbeh Malý princ na Bojnickom zámku od 17. júna. No a 10 dní samozrejme my rozprávky hráme a čakáme teda, že ľudia prídu si tento príbeh vychutnať na Bojnický zámok.
0: No a podľa riaditeľky múzea Bojnice Slavomíry Lenhartovej ponúkne tohtoročná turistická sezóna aj zmenu prehliadkových okruhov a zjednoduší teda prístup aj pre bezbariérových.
1: Tam v priestoroch apartmánov expozíciu neoslohov, pretože my sme mali tento rok výročie, 45. výročie udelenia štatútu Múzea neoslohov. No, čo si majú pod tým návštevníci predstaviť? No, budú to jednoducho miestnosti zariadené v štýle umeleckých a stavebných slohov 19. storočia, takže apartmány budú samostatná prehliadka. Novinkou je aj to, že by sme to chceli spraviť v bezbariérovej úprave, takže konečne by sa mohli dostať na Bojnický zámok a pozrieť si komnaty nádherne zariadené a ľudia, ktorí sú teda indisponovaní alebo nejako telesne obmedzení. A takisto pre nich nachystáme v tom priestore, keďže je prístupný, aj takú virtuálnu prehliadku z výšku zámku, aby teda o nič neprišli, pokiaľ si teda ich rodiny príslušníci pozrú zámok. Originál oni si budú môcť pozrieť v tomto priestore aj zvyšok zámku virtuálne.
0: Takže sa zjednoduší prístup aj pre imobilných návštevníkov. Leto bude podľa riaditeľky v znamení prehliadok pre deti a ponúkne aj takú jednu zaujímavosť v podobe obyvateľa zámku, ktorého si možno nikto doposiaľ nevšimol a žije tam od prestavby zámku grófom Palfim.

0: Jedna z najväčších hymien 90. rokov, taká trpko-sladká symfónia života, Bittersweet Symphony, The Verve, počúvate hity overené časom do 11. Ešte budete počúvať potom ďalšie aktuálne informácie v správach Rádia Vlna. Zostaňte s nami na spoločnej vlne. Pekný pondelok.
1: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz čučoriedky 300 gramov len za 2,99, tuniak Calvo viac druhov len za 3,69 a Ariel prací prostriedok viac druhov len za 13,59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
4: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Pozrite sa láske do očí. Vo Fokuse nám nezáleží na tom, koho milujete. Vieme, že láska má mnoho podôb. Príďte sa o tom presvedčiť do jednej z našich optík. Pri nákupe dvoch kompletných dioptrických okuliarov získate druhý pár úplne zadarmo. Fokus. Pre zdravý pohľad na svet.
6: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
7: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
8: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
7: Odkupné v Citroene vás neminie.
9: Máte radi atmosféru grilovania rovnako ako my v odbornom centre Bauhaus? Neváhajte a príďte si vybrať zo širokej ponuky grilov a grilovacieho príslušenstva. Spoločne vyberieme ideálny typ pre vaše účely a grilovanie môže začať. Bauhaus, keď sa to má podariť.
10: Dronke teraz kúpite slovenské jahody len 85 centov za 100 gramov. Šalátovú uhorku krátku len 14 centov za 100 gramov. A bravčový bôčik bez kosti len 3,59 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
11: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Že vraj všetko je možné, možno aj milovať nemožné dievča, Silvia Slivová, počúvate hity, hovorné časom, k tomu pridávame ďalšie aktuálne informácie, sú tu správy, Rádia Vlna z Valmírov Hoty.
1: Bolo 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Polícia v júni vykoná akciu zameranú na kontrolu rýchlosti. Juraj Slavkovský prispel gólom k víťazstvu Montrealu. Dnes bude oblačno, na mnohých miestach aj zaprší a teplota vystúpi do 25 stupňov. Pekný pondelok želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Na okresnom súde v Žiline bude zajtra pokračovať pojednávanie v prípade tragickej nehody z roku 2018 na Orave. Pri riskantnom prebiehaní troch poľských vodičov prišiel o život 57-ročný muž z Oravského Podzámku. Pred súdom zostáva už len jeden z obžalovaných. Hrozí mu trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov za zločin všeobecného ohrozenia. Ďalší dvaja uzavreli s prokurátorom dohodu o vine a treste. Polícia vykoná v dňoch 4. a 5. júna dopravno-bezpečnostnú akciu Radar. Zameriavať sa bude najmä na kontrolu dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti. Polícia ňou reaguje na nárast nehôd. Podrobnosti spresnil hovorca policajtov Roman Hájek.
3: Do preventívnej akcie sa môže zapojiť aj verejnosť, a to nahlasovaním lokalít, kde podľa vlastnej skúsenosti dochádza k častému prekračovaniu rýchlosti a ohrozovaniu bezpečnosti cestnej premávky. Podnety bude možné zasielať prostredníctvom sociálnych sietí policajného zboru v dňoch 11. a 12. mája.
1: Polícia vysvetlila, že preventívne opatrenia prijíma v reakcii na vývoj dopravnej nehodovosti. Upozornila pritom na to, že od 1. januára do 30. apríla tohto roka evidovalo 3529 dopravných nehôd. Nová maďarská vláda Pétera Maďara chce zmeniť prístup Maďarska k Európskej únii. Nová vláda sa podľa kandidátky na ministerku zahraničných vecí odkloní od konfrontačnej politiky predchádzajúcich vlád Viktora Orbána. Budapešť chce stavať na konštruktívnych partnerstvách a zlepšiť svoje postavenie v Európskej únii. Podľa slov kandidátky na ministerku zahraničných vecí nechce byť Maďarsko vnímané ako krajina, ktorá blokuje spoločné rozhodnutia. A pokračujeme aj športom. Slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský prispel gólom k víťazstvu Montrealu v treťom stretnutí druhého kola play-off východnej konferencie nad Buffalom 6-2. Slavkovský skoroval po 8-zápasovej streleckej odmlke a Canadiens aj vďaka nemu vedú 2-1 na zápasy. Stav série 2-2 vyrovnal Anaheim po triumfe nad Vegas 4-3. Dnešok bude prevažne oblačný, na viacerých miestach aj s dažďom a ojedinele aj búrkami. Najvyššia denná teplota do 25, na strednom Slovensku bude o niečo chladnejšie. Bude nám fúkať aj silnejší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 11. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Začneme upozornením na R4 za Košicami smerom do Maďarska. Je úsek uzavretý pre vyťahovanie kamióna. Obchádzka vedie cez Seňu. V kolone si postojte na viazde z Nových Zámkov smerom na Komárno. Zdržíte sa 15 minút a 20 minút si počkáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Máme tu aj jeden radár na D1 za Sencom smerom na Trnavu. Aktuálne to je od nás ciest všetko. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Máme klasický pondelok 11. maja, krátko po 11., ale počasie vonku sa výrazne mení, ovplyvňuje to celé studený front, ktorý zasahuje do nášho územia, z čoho teda majú najväčšiu radosť najmä záhradkári, ako povedala naša Val. Ale tak nepotešíme možno tých, ktorí nerátali s tým, že vo vysokohorskom prostredí môže ešte nasnežiť, pretože aj toto je v hre. Viac si povieme aj teda o počasí, k tomu si dobre zahráme. Máme hity overené časom po 11. To bude táto chlapčenská skupina Backstreet Boys, Get Down.

Queen, Friends Will Be Friends, počúvate hity hovorené časom z Rádia Vlna. A možno ste už zaregistrovali, že pred pár dňami nedaleko Bratislavy, v Budapešti, otvorili špeciálne múzeum, ktoré poteší nielen skalných fanúšikov skupiny Queen, ale teda hlavne frontmana kapely Freddieho Mercuryho. Múzeum už verejnosti je prístupné v komplexe House of Music Hungary. Nájdete v ňom viac ako 1000 predmetov spojených s Freddieho spevackou kariérou, od pódiových kostýmov vrátane jeho slavnej bundy, v ktorej zaspieval v roku 1974 v holandskej televízii pesničku Killer Queen. Ďalej sú tam vystavené jeho topánky, v ktorých absolvoval koncert Live Aid. Okrem oblečenia sú súčasťou výstavy aj jeho vlastné kresby, jeho voňavky či ručne napísané texty piesní. Slávnostné otvorenie múzea bolo skutočne výnimočné, keďže sa ho zúčastnili osoby jemu blízke, vrátane kostýmovej výtvarničky Diany Mosley či rakúskeho režiséra Rudyho Doležala, s ktorým kapela

0: Eros Ramazzotti, Fuoco nel Fuoco, počúvate hity overené časom pred pol 12. Už pre vás chystáme ďalšie aktuálne informácie. Krátke správy s Vlamírov, súčasťou ktorých bude aj dopravný servis. 0800 800 200, sem pokojne prispievajte, ak by ste na tých cestách náhodou niečo zbadali. Pomôžete tak aj ostatným motoristom. Pekný pondelok želáme.
1: Sezóna karavanov je tu. Pripravte sa na ňu s Autoelektro Novosedlík. Nenechajte sa prekvapiť pokazeným kúrením či klimatizáciou. Firma s 30-ročnými skúsenosťami zabezpečí záručný aj pozáručný servis značiek Alde, Truma, Dometic, Webasto a Eberspecher. Autoelektro Novosedlík to sú aj plynové revízie a tiež montáž doplnkov pre karavany, solárne systémy, litiové batérie aj vzduchové prúženie. Autoelektro Novosedlík na Vajnorskej v Bratislave. Novosedlík.sk.
2: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Červená dyňa iba euro 29 za 1 kg. A ľadový šalát len 89 centov za kus z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pratelná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
4: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.
5: Biedronke teraz kúpite slovenské jahody len 85 centov za 100 gramov. Šalatovú uhorku krátku len 14 centov za 100 gramov. A bravčový bôčik bez kosti len 3,59 centov za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
7: Jedna vec je, že po čom túžim uvedomelo a čo potrebujem. Mnohokrát je tam to dosť taký rozdiel medzi tým, že čo potrebujem a čo chcem.
6: Pohľad na život z rôznych uhlov.
7: Po čom duša túži, no tak nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v tebe, pane, hovorí svätý Augustín. Čiže no my na to raz prídeme, že čo je podstata, len potom zistíme, že sme sa lopotili a mohli sme mať pokojnejší život, lebo dalo sa to aj ináč.
6: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
8: Na hodinách 11.32 pripravené sú krátke správy. Profesionálni hasiči v Trenčianskom kraji zasahovali minulý týždeň pri 88 mimoriadnych udalostiach. Najčastejšie ich zamestnali požiare. Kapacita spoločných obnoviteľných zdrojov energie a batérií v Európe stúpne o vyše 450% do roku 2030. Najatraktívnejšou krajinou na výstavbu projektov má byť Nemecko. Futbalisti Barcelony triumfovali vo včerajšom El Clasiku nad Realom Madrid 2-0 a obhájili tak španielský titul. Na čele tabuľky majú tri duely pred koncom nedostihnutelný 14-bodový náskok pred svojím včerajším súperom. Dnešok bude prevažne oblačný, na viacerých miestach aj s dažďom a ojedinele aj búrkami. Najvyššia denná teplota do 25, na strednom Slovensku niečo chladnejšie. Zafúka nám aj silnejší vietor.
6: Dopravný servis Rádia Vlna.
8: 11.33 aktuálny čas, pozdravujeme aj vodičov na cesty. Začneme rovno upozornením na R4 za Košicami smerom do Maďarska je úsek uzavretý pre vyťahovanie kamiona, obchádzka vedie cez Seňu. Nehodu máme nahlásenú na výjazde z Rišňoviec smerom na Báb, skončilo tam auto v priekope, dávajte si v úseku veľký pozor. V kolone si postojte na výjazde z Nových Zámkov smerom na Komárno, je to asi na 15 minút a 20 minút si počkáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Máme tu aj jeden radar v Bratislave na Brnianskej smerom do centra. Aktuálne to je z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie môžete volať na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
6: časom. Rádio Vlna.

Krátko predpoludní počúvate hity overené časom z rádia Vlna, pondelok 11. máj, zamračený, na niektorých miestach upršaný, ale všetci sme radi, keďže už sme podaktori aj zabudli, ako vyzerá taký dažď. Dobrá správa je, že takéto vlhké aj studené počasie by malo vydržať v nasledujúcich dňoch, tým pádom by sa mohlo extrémne sucho, ktoré vládne na Slovensku, na nejaký čas zmierniť. Počasie u nás aktuálne ovplyvňuje studený front, slabší dážď či prehánky, no popoludní by sa to mohlo ešte viac rozbehnúť. Nad Nemeckom, Rakúskom a Českom sa začnú tvoriť početné búrkové systémy, aspoň takto predpovedajú odborníci. Tie by sa potom mali postupne presúvať nad naše územie. Kým je dnešok ešte relatívne teplý s teplotami do 25 stupňov Celzia, zajtra sa situácia zmení. A to celkom výrazne, začne k nám prúdiť studený vzduch, ktorý zrazí teploty aj o 10 stupňov Celzia. Denné maxima sa tak budú pohybovať už len od 10 do 16 stupňov. Výrazné ochladenie sa prejaví najmä v noci a nad ránom, keď sa na Slovensko vrátia mrazy. Najchladnejšie bude potom v stredu ráno. Na viacerých miestach môžu teploty klesnúť na 7 až 1 stupeň, pričom v dolinách severného a stredného Slovenska nie je vylúčený ani pokles pod bod mrazu. Výrazné ochladenie prinesie aj návrat sneženia do hôr. Sneh sa očakáva najmä vo vysokých a nízkych Tatrách. Tam môže pribudnúť dokonca niekoľko centimetrov čerstvej snehovej pokrývky. No a k tomu príjemnému počasiu aj pekné hity overené časom. Hana Zagurová, Biograf Láska.

0: Arpo, Movie Stars, Rádio Vlna, počúvate hity overné časom do 12. aj Modern Talking. Geronimo Scadillac a stíhame aj EMT Smile. Tak, ak by ste chceli vedieť, táto pesnička je z roku 1996, nepoznám. A vy ju veľmi dobre poznáte, o chvíľu si ju vypočujete ešte pred správami s Valmírou. Pekný pondelok želáme.
1: Recept na výhodný máj v Tescome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Tescome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Tescoma, ale aj v e-shope Tescoma.sk.
2: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
3: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
2: Odkúpne v Citroene vás neminie.
4: To boli tikajúce hodiny. Áno, takto počujú bežné zvuky deti s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auty Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auty.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.
5: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť zdravie prináša.
6: Váhate medzi dovolenkou a novým autom? Užite si oboje. Navštívte salón Mazda v Autogrande na Vajnorskej ulici v Bratislave a využite výnimočné zľavy až do 12 000 eur. K tomu financovanie s mimoriadne nízkym úrokom, záruku až 6 rokov a kopu ďalších benefitov. Užite si nekonečnú radosť z nového vozidla aj letoplné zážitkov bez kompromisov. Viac v Mazde na Vajnorskej v Bratislave alebo na autogrand.mazdaihneď.sk. Keď Mazda, tak Autogrand.
7: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Existujú IT overné časom, ktoré by sme spoznali aj o polnoci a toto je jeden z nich. Nepoznám IMT Smile. Ďalšie si budeme hrať už v rámci hodinky. To najlepšie z top 1000 hitov, ktorú štartujem po 12. hneď po aktuálnych správach s Valmírou.
1: Mať reklamu v rádiu Vlna je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
2: Rádio Vlna sme si vybrali kvôli schopnosti osloviť široké a vierné publikum, což pomáha našemu rodinnému řeznictví Krásno zvyšovať povedomí o našich produktech. Sme rádi, že díky Rádio Vlna si na našich výrobcích pochutnávají i posluchači na Slovensku.
1: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň v Rádiu Vlna? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk.
3: Bolo 12 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Súd v kauze Očistec prerušili minimálne do 1. júna. Trenér českej hokejovej reprezentácie oznámil nomináciu na majstrovstva sveta po Švajčiarsku. Dnes bude oblačno, na mnohých miestach aj zaprší a teplota do 25. Na pravé poludnie pozdravuje z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Súd v kauze Očistec prerušili minimálne do 1. júna. Dôvodom je návrh na spojenie obžaloby s prípadom ex-policajta Romana S. za skutky, ktoré sa týkajú aj tohto procesu. Všetky májové termíny sú zrušené. Do súdnej siene sa dnes dostavili všetci 10 obžalovaní. Obžaloba ich viní zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, z podplácania, príjmania úplatku či zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Viacerí obžalovaní vinu už viackrát verejne odmietli a proces označili za politicky motivovaný. Útočník z gymnázia v Spišskej Starej Vsi trpí podľa znalca poruchou osobnosti a oslabenou reguláciou emócií a myslenia. Tá sa podľa neho prejavila aj v čase útoku a nešlo o chorobnú motiváciu. Znalec vníma aj nenávistný vzťah obžalovaného voči ženám. V súčasnosti je Samuel S. podľa znalca nebezpečný najmä voči sebe. Podľa neho nešiel v deň skutku do školy s cieľom vraždiť. Obžalovaný na vyjadrenia reagoval, že na sebe aktívne pracuje s tým, že mu pomáhajú rozhovory s kňazom. Pojednávanie pokračuje na špecializovanom trestnom súde v Pezinku, naplánované je aj čítanie iných znaleckých posudkov. K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo v lani 16. januára. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Samuela S. obžalovali z úkladnej vraždy. Kandidát maďarskej vlády na post ministra zdravotníctva Zsolt Hegedűs oznámil, že držiteľka Nobelovej ceny Katalin Kariko prijala pozvanie do poradného výboru pre zdravie. Budúca maďarská vláda Pétera Maďara chce podľa neho vybudovať transparentné zdravotníctvo zamerané na pacienta. Hegedűs zároveň upozornil na zlé štatistiky maďarského zdravotníctva a zdôraznil potrebu väčších investícií do zdravotníckeho personálu. Kariko získala Nobelovú cenu za fyziológiu a medicínu 2023 za prácu, ktorá prispela k vývoju prvých vakcín proti ochoreniu COVID-19. A pokračujeme aj športom. Tréner českej hokejovej reprezentácie Radim Rulík oznámil nomináciu na majstrovstva sveta vo Švajčiarsku, v ktorej figurujú predbežne 4 hráči z NHL. Česi vstúpia do šampionátu už v piatok duelom s Dánskom. V B skupine vo Friburgu sa stretnú 23. mája aj so Slovenskom. Dnešok bude prevažne oblačný, na viacerých miestach aj s dažďom. Ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov, na strednom Slovensku o niečo chladnejšie. Zafúka nám aj silnejší vietor.
1: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis z Rádia Vlna.
3: 4 minútky po 12. máme aktuálne informácie z našich ciest. V kolónach stojte stále pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, počkajte si tam 20 minút a rýchlo si postražte v Bratislave na Brnianskej smerom do centra, tam máme nahlásený radar. Na teraz od nás ciest všetko, akékoľvek ďalšie informácie nám môžete doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Po dlhom dni na cestách štartuje Double Porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. len pre hráčov od 18 rokov.
4: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Máme krátko po 12, čiže už príjemné pondelkové popoludne z rádia až do 13. Hráme to najlepšie z najlepšieho hity overené časom, za ktoré ste sami hlasovali v minuloročnej ankete top 1000. Niektoré z nich si zahráme aj k vašim odkazom a pozdravom, preto ak nejaké máte, tak sem s nimi do štúdia na 0908 704 704. Napísať si môžeme aj cez WhatsApp Rádia Vlna. Miroš Birka, Denisa po 12. Nech sa dobre počúva.

0: Z rádia vám počúvate to najlepšie. 100 tisíc hitov máme krátko pred pol jednou. K mesiacu máj už neodmysliteľne v našom rádiu patrí Oldies Party Tour. Už len 4 noci sa vyspíme a je tu tá tohtoročná so skupinou Lunatic.
1: Rádio Vlna vás pozýva užiť si Oldies Party Tour, na ktorú sa nezabúda.
0: Ak ste tam ešte neboli na tej správnej vlna party, nikdy nie je neskoro naskočiť na rozbehnutý vlak v našom prípade. Na každej z našich Oldies Party stretávame poslucháčov, ktorí to raz skúsili a už sú teda pravidelnými návštevníkmi.
2: Ja som prvýkrát na Oldies Party, rádio Vlna počúvam stále, ale som sa cítila stále mladá, ale toto je úplne super, fantastické. Taká zábava ešte nikdy nebola.
0: Odporúčajú aj chlapci z Lunatiku, ktorí sa nevedia dočkať, kedy nastúpia na tú našu spoločnú vlnu.
3: Som si všim to rozbijem, kde tam vlnu, strašne veľkú vlnu.
4: Máme vlnka zľava,

The Pointer Sister, I'm so excited, počúvate to najlepšie z top 1000 hitov z rády a veľa už o chvíľu k tomu aj ďalšie aktuálne informácie. V krátkych správach pôjdeme spolu s Valmírou aj na cesty. Zostaňte s nami na spoločnej vlne. Pekný pondelok želáme.

0: Tatko Cherry Paradajky 500 gramov len za 2,19, Tami Tatranské maslo 250 gramov len za euro 45 a plnotučná brinza Liptov 110 gramov len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádio Vlna, super.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: O pol jednej sú pre vás pripravené krátke správy. V strednej zdravotníckej škole v Dunajskej strede zasahujú policajti. Je to v rámci vopred naplánovaného taktického cvičenia simulujúceho situáciu s aktívnym útočníkom. Finančná správa spúšťa rozsiahlu akciu, kde bude kontrolovať, či prevádzky používajú registračné pokladnice a umožňujú bezhotovostné platby. Zameria sa na sektory gastro a ubytovanie, zdravotnícke ambulancie, starostlivosť o telo a remeselné činnosti, predovšetkým v stavebníctve. Futbalisti Arsenalu Londýn sa krok po kroku blížia k prvému titulu v anglickej Premier League po 22 rokoch. Vo včerajšom zápase triumfovali na trávniku West Hamu 1-0. Dnešok bude prevažne oblačný, na viacerých miestach aj s dažďom, ojedinele to budú aj búrky. Najvyššia denná teplota do 25, na strednom Slovensku bude o niečo chladnejšie. Zafúka nám aj silnejší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Minútu po pol jednej pozdravujeme aj vodičov na cesty. Máme nahlásenú nehodu na R4 za Košicami smerom do Maďarska, sa na 9. kilometri prevrátil kamión. Úsek je v tomto smere uzavretý. Obídete to cez Seňu. V kolone stojte na výjazde z Lietavskej Lúčky smerom na Rajecké Teplice. Zdržíte sa tam 30 minút a 20 minút si počkáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Máme aj radar v Michalovciach na Močarianskej smerom do centra. Ste na teraz všetko, akékoľvek ďalšie informácie nám volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Počúvate to najlepšie

0: Ak sú dvaja šťastní, nechýba im tretí pesničky z filmu Fontana pre Zuzanu, Mopedová, vašu patédl. Olga Záblacká, toto sú hity overené časom z top tisícky. Už som to spomínal a spomeniem to zás, na Slovensku máme viac ako 600 hradov a zámkov. Nie všetky sú ale v stave prístupnom verejnosti. A nie všetkým sa dostáva aj patričnej starostlivosti, ktorú takéto stavby vyžadujú. Našťastie stále je u nás veľa od dobrovoľníkov, ktorí sa z láskou a nezične starajú napríklad aj o Starý hrad. Ten sa týči nad riekou Váh a niekoľko rokov je v opatere dobrovoľníkov šéf združenia na záchranu Starého hradu Rudolf Mlých.
1: My keď sme tu prišli, bola to taká, dá sa povedať, že romantická zrúcanina, zarastená naletovou vegetáciou. Bolo tu kopec drevín, v podstate tie múry nebolo ani vidno na hrade a za tých 7 rokov sme vyčistili hrad, odstránili sme tú naletovú vegetáciu, začali sme konzervovať tie najohrozenejšie časti.
0: Roboty ako na kostole, v tomto prípade na hrade, no dobrovoľníci nepoľavujú ani tento rok.
1: My sa sústredíme na tie najvzácnejšie časti a samozrejme na tie najohrozenejšie. Väža z 13. storočia, potom robíme dobrovoľnícky na Dolnom hrade, plus vyvážame materiál, staráme sa o tú logistiku. No a cieľom bude teda tá väža, pracovať na nej. Potom my stojíme momentálne teraz v Arkierovom paláci, radi by sme zastabilizovali koruny tohto paláca.
0: Oproti Starého hradu sa rozprestiera hrad Strečno, dva hrady vedľa seba, to je v podstate svetový unikát, preto je dôležité si takéto dedičstvo chrániť a udržiavať a je skvelé, že sa to aj v rámci takýchto dobrovoľníckych akcií darí. Okrem toho, takto o týždeň od 18. sa začína na Slovensku týždeň dobrovoľníctva, takže každý môže prispieť svojou troškou.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Privolávame ten vytúžený dážď. Aha, Crying in the Rain, počúvate to najlepšie z top 1000 hitov a niektoré z nich zahráme do 13. aj k vašim odkazom a pozdravom.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Jeden nasmerujeme do Sniny na úrad práce poslucháčke Blaženke. Všetko najlepšie k dnešným meninám želá mamina Jozefína. Hanke spríjemníme narodeninový deň. Dnes totiž oslavuje krásnu 60-ku. Veľa lásky, zdravia, šťastia, optimizmu. To ti Hanka prajú kolegynky, krajčírky z Čadce. A 100 000 zahráme aj pre Žanetku a Matea. Zajtra mi odcestujú do Egypta na dovolenku, tak im želám krásnu dovolenku a šťastný let. A samozrejme šťastný návrat. Babča Gabika. Tak nech vám aj takéto pekné udalosti spríjemňujú hity overné časom z Rádia Vlna, ktoré vám už po 13. namixuje obľúbená moderátorská dvojica Martina s Milanom. Pekný zvyšok pondelka s nami na spoločnej vlne. Toto sú tie najlepšie hity overené časom z top 1000, do ktorých ste zaradili aj Madonu s pesničkou Papa Don't Preach. Pekné popoludnie.

0: Je to paráda s niekým sa nehádať a čísť knižku, alebo teda čítať knižku po slovensky, no čokoľvek teraz robíte, je to paráda, že ste hlavne s nami, s Rádiom Vlna, lebo po 13. už sa na vás tešíme aj my dvaja, Martina s Milanom.
1: Pekne vás pozdravujeme zo štúdia Rádia Vlna, ďakujeme Rastovi, že to potiahol až do týchto chvíľ a stanovil takúto laťku, ktorú my nebudeme nejakým spôsobom podliezať, práve naopak, ešte z toho dňa urobíme krajší čas.
0: No, tešíme sa na to všetko, ale samozrejme aj Valmíra je s nami a chce sa dostať k slovu, už som pozerám, že chcela povedať, že koľko je hodín.
2: 13 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Súkromných obhospodarovateľov lesa štát podporí sumou 7 miliónov eur. Futbalisti Arsenalu Londýn sa blížia k titulu v anglickej Premier League. Dnes bude oblačno, na mnohých miestach nám aj zaprší a teplota do 25. Pekný deň želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Lekárske odborové združenie podporuje iniciatívu verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského, ktorý upozornil na problematické poplatky v ambulanciách. Odborári vyzývajú ministerstvo zdravotníctva, aby nastavilo jasné pravidlá a lepšie chránilo pacientov. Podľa predsedu lekárskeho odborového združenia Petra Vysolajského by pacienti nemali platiť za úkony, ktoré hradí zdravotná poisťovňa. Ministerstvo zdravotníctva avizovalo, že návrh riešenia poplatkov v ambulanciách predstaví na jeseň. Ministerstvo pôdohospodárstva vyčlenilo tento rok 7 miliónov eur na podporu ekologických a spoločenských funkcií lesov. O finančnú pomoc môžu požiadať súkromní obhospodárovatelia lesa od 15. mája do 30. júna. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč spresnil do podrobnosti.
4: Budú môcť prihlásiť súkromne hospodáriaci obhospodárovatelia lesa s alokáciou 7 miliónov eur. V rámci de minimis je maximálna žiadosť 300 000.
2: Oprávnenými žiadateľmi sú takí, ktorí v čase žiadosti zaevidovali v evidencii lesných pozemkov a obhospodarujú viac ako 5 hektárov lesných porastov. Podľa ministra Richarda Takáča má program pomôcť zachovať zdravé a druhovo pestré lesy na približne 400 000 hektároch po celom Slovensku. Ministerstvo zahraničných vecí upozorňuje Slovákov na zvýšený výskyt medúc pri pobreží Grécka. Dôvodom je oteplenie mora, ktoré vytvorilo vhodné podmienky na ich rýchle rozmnoženie. Medúzy sa objavili najmä v oblastiach Oropos, Neamakry, Rafina a na ostrove Euboja. Niektoré druhy môžu spôsobiť veľmi bolestivé poprhlenie a vo jediných prípadoch aj vážnejšie zdravotné komplikácie. Ministerstvo odporúča sledovať aktuálne informácie pred návštevou pláži a v prípade silnej reakcie okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Poďme aj na šport. Futbalisti Arsenalu Londýn sa blížia k prvému titulu v anglickej Premier League po 22 rokoch. Vo včerajšom dôležitom zápase triumfovali na trávniku West Hamu 1-0. V útorok sa navyše po domácom víťazstve nad Atletico Madrid prebojovali do finále prestížnej Ligy majstrov. Čaká nás prevažne oblačný deň a na viacerých miestach aj zaprší, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Najvyššia denná teplota do 25, na strednom Slovensku bude o niečo chladnejšie. Zafúka nám aj silnejší vietor.
5: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: 3 minútky po 13. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Máme nahlasenú nehodu v Humenom. Na Družstevnej sa smerom na Strážske zrazili dve autá. Blokovaný je tam jeden jazdný pruh. V kolone stojíte na výjazde z Lietavskej lúčky smerom na Rajecké Teplice. Zdržíte sa tam 30 minút a 20 minút si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Napokon tu máme aj radar v Michalovciach na Močarianskej smerom do centra. Stieste na teraz všetko, akékoľvek ďalšie informácie volajte na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bez Bezpečne.
5: Po dlhom dni na cestách štartuje double porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Tak ešte raz aj takto oficiálne po 13. pekný deň želáme v tomto niekde slnečnejšom už, lebo sa vyčasilo, inde upršanejšom popoludní stále, čo je ale zase na druhej strane veľmi dobrá správa, že prší.
1: Nikomu to neuškodí, navyše máme pondelok, záhradkári určite ten dážď privítajú a na niektorých miestach už bol naozaj potrebný ako soľ.
0: Uh-huh. A navyše aj mnoho pekných hitov nám bude v úvodzovkách pršať uh-huh. a pre niektoré dievčatá a ženy, ako som ja, je to inak aj dosť motivačné do nového pracovného týždňa, lebo si ma na to upozornil, že
1: to
0: áno,
1: je
0: čo
1: jedna vec. A druhá vec je to, že títo chlapci, ktorí zvyknú takýmto spôsobom spievať tie chlapčenské kapely, veľmi často nahrávali klipy, takže na nich pršalo však, aby zvýraznili ich postavy.
0: Rozhodne musia mať ešte rozopnuté biele košele.
1: Jednoznačne. Tak poďme na Backstreet Boys, I Want It That Way, posielame z Rádia Vlna. You

0: Takáto náladovka od Paliho Hamela, skupiny Prúdy, Medulienka, to preto, aby sme sa tak nejako zvykli na plný počet pracovných dní, lebo už sme tu mali dva predĺžené víkendy za sebou a bolo to veľmi príjemné takto. Aspoň ten predchádzajúci, kedy som naozaj, že si 3 dní užil voľna.
1: Ak sa vás teda týkali aj ten 1. máj, to asi úplne všetkých, a ten 8. máj, to vieme, že to bolo také...
0: Také lážo plážo.
1: Také lážo plážo, no. Hlavne teda pre niektorých, ale viem, ja som vtedy tiež pracovala, ty si nepracoval, že
0: ja
1: mnohí ľudia pracovali práve 8. mája, ale tento týždeň teda, ako si povedal, úplne plnohodnotný pracovný týždeň, čiže 5 dní.
0: No, tak budeme naozaj sa snažiť urobiť všetko preto, aby ste mali hneď takto v pondelok popoludní dobrú náladu. Vidím tam Cyndi Lauper, o malú chvíľu nádherný sladáčik, ale aj Queen.
1: No a navyše dnes je 11. mája, čiže deň by to mal byť na 2 jednotky.
2: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic smotana na šľahanie 200 gramov za 82 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Voskaríny Prosecco 0,75 litra za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Iba v Unicredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. Unicredit Bank.
4: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
5: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz

by jedronke teraz kúpite slovenské jahody? Len 85 centov za 100 gramov. Šalátovú uhorku krátku? Len 14 centov za 100 gramov. A bravčový bôčik bez kosti? Len 3,59 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty? Nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: like a rainbow.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: 13.23 aktuálny čas, počúvate Rádio Vlna v popoludni s Martinou a Milanom. Jedna legenda strieda inú legendu, aj tak by sme to mohli povedať po skupine Queen. Ideme trošku zaostriť pozornosť na našu legendárnu slovenskú kapelu Elán.
1: Lebo my síce hráme tie staré pesničky, ale vieme aj o úplne čerstých novinkách. A totižto táto legenda slovenská Elán má nový singel a volá sa Večne mladá.
0: Skladbu, ktorá je oslavou lásky, úcty a oddanosti k ženám, znie asi takto.

0: Čiže taký sladiačik nový od Elánu. Hudbu zložil Ľubo Horniak a text napísal Juraj Soviar.
1: Mm-hmm. Také celkom romantické posolstvo smerom k žene, ktorá si zaslúži úctu, ochranu, aj blízkosť. A sám Jožoráš konec koncov tvrdí, že láska je tým najdôležitejším, čo v živote potrebujeme.
0: No a veríme mu to aj v tejto pesničke. Single Večne mladá je už na hudobných platformách, môžete si ho vyhľadať a zároveň inak so singlom Elánisti vydávajú aj videoklip, ktorý si môžete pozrieť na našom webe.
1: Poďte na náš web radiovolna.sk a sledujte a počúvajte.

0: Dôkaz toho, že z Belgicka nepochádza len výborná čokoláda, ale aj takáto skvelá hudba Soul Sister The Way To Your Heart sme počúvali z Rádia Vlna.
1: Ktorá vás určite naladila na výbornú aj tú pracovnú morálku.
0: A nepriberá sa s nej.
1: Z pracovnej morálky?
0: Z tej belgickej kapely.
1: Ja z toho určite nie. Minútku po pol druhej toto máme na hodinkách, to znamená, že v štúdiu sa opäť ocitla naša Valmíra. Ideme na krátke správy.
2: Minútu po pol druhej sú pripravené aj krátke správy. Polícia eviduje za uplynulý týždeň na Slovensku 221 dopravných nehôd. Policajti apelujú na vodičov, aby sa počas jazdy plne venovali vedeniu vozidla a dodržiavali maximálnu povolenú rýchlosť. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Ministerstvo obrany pripravujú nový voliteľný predmet Národné obranné sily. Otvorený bude od akademického roka 2026-2027 pre študentov všetkých fakult Univerzity Komenského. Súčasťou má byť aj dvojtýžňový výcvik. Bývalý slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka posilní slovenský národný tím v malom futbale na tohtoročných majstrovstvách Európy. Európsky šampionát bude od 27. mája do 4. júna hostiť Bratislavský zimný štadión Ondreja Nepelu. Dnešok bude prevažne oblačný a na viacerých miestach aj s dažďom, ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Najvyššia denná teplota do 25, na strednom Slovensku niečo chladnejšie. Zafúka nám aj silnejší vietor.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Na hodinách 13.32 pozdravujeme aj vodičov na cesty. Začíname nehodou, ktorú hlasíte v Humenom na Družstevnej smerom na Strážske. Sa tam zrazili dve autá, jeden pruh je blokovaný. V kolonách stojíte na viazde z Lietavskej Lúčky smerom na Rajecké Teplice, zdržíte sa tam 40 minút a 20 minút si postojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Máme aj radar na viazde z Novák smerom na Prívidzu. Od nás je to z ciest všetko, ak nás viete doplniť, zavolajte na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
3: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Rádio Vlna vám hrá hity overené časom k vašej práci a k rôznym iným činnostiam, aj takým veľmi pamätným, lebo Ľubka poslala pozdrav, hlasovku na náš WhatsApp.
1: Čaute voľňáci, mám k vám obrovskú prosbu. Zahrajte pieseň pre moju neteru Laurušku, ktorá je práve v nemocnici v Ružinove a privádza na svet svoje prvé dieťatko, dcerku Eny. Lauri, ty to zvládne, želáme vám veľa zdravia a sil.
2: Trošku mi to pripomenulo takúto jednu situáciu, keď som tu bol sám vo vysielaní a hral som túto pesničku.
0: Toto je ten
2: a tebe pôrodník hovoril, tlačte, mamička, tlačte.
0: Toto pesničko vtedy inak nevoláme, iba že hráme tvoju, mamička, tlačte. Berlin, take my breath away, čiže toto je moja pôrodná. Tak Lauruška, teda želáme, aby to išlo no, hlavne bezpečne, veľmi rýchlo a kiež by tvoja pôvodná, a teda pôrodná, bola od modusu Veľký sen mora, ktorú budeš počuť ešte do 14.
2: Takto rýchlo by to mohlo byť, hej, do 14. hodiny. No tak uvidíme. Uvidíme. Držíme palce, nech to tak je. A po prípade nech sa nám ešte ozve naša poslucháčka.
0: Veľa, veľa zdravíčka hlavne.
3: Vlhké steny a murivo sú nielen nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do muriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 000 prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk.
4: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do minus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
5: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
6: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
7: A je to tu. 10,
8: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
7: Minus 1.
8: Minus 2. Minus 4.
6: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plyn.

0: 6.52 v pondelok popoludní počúvate Rádio Vlna a zhruba o hodinku sa opäť pustíme do našej pravidelnej kvízovky, kde vám niečo dobré môže od nás kvapnúť, ako sa hovorí.
1: Je to tak a opäť máme možnosť vám dať vyhrať náš rádiový merč, alebo teda darčekové predmety Rádia Vlna, ktoré by sa vám teoreticky mohli aj zísť, lebo už tento piatok štartujeme aj naše oldisky.
0: Áno, štyri. Slovom, štyri dni chýbajú do oldies party Rádia Vlna, takže poďte do toho, poďte si vyhrať tie naše darčekové predmety Rádia Vlna pokojne aj v našom popoludní s Martinou a Milanom. A to tak, že budete správne odpovedať buď na jednu alebo dve súťažné otázky z témy, ktorú si sami vytiahnete.
1: Je tam hudba, je tam film, sú tam športové otázky a keď nič z toho náhodou nezaberie, tak máme aj prekvapenie. Takže poďte sa prihlásiť cez náš web radiovlna.sk/popoludnie a skúšať našu hru.
0: Vyber si, čo chceš, tak to je to najdôležitejšie. Zhruba o hodinku sa pustíme do hry.

0: Tak sú také pesničky, ktoré počúvaš a len sa pri nich usmievaš, ani nevieš prečo. Toto tak je podľa mňa jedna z nich.
1: Ako mesiačik na hnoji sa zvykne hovoriť. To je mesačný svit La Luna, Belinda Carlisle o 14. u nás na vlne.
0: Tá prvá hodinka je za nami ako nič a tie ďalšie pred nami. A než teda otvoríme tú druhú, tak je tu Valmíra. Ideme sa pozrieť na ďalšie aktuálne informácie.
2: Bolo 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Finančná správa spúšťa rozsiahlú preventívnu akciu. Juraj Kucka posilní slovenskú reprezentáciu v malom futbale. Dnes bude oblačno, na mnohých miestach aj zaprší a teplota sa vyšplhá do 25. Pekný deň želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Finančná správa spúšťa rozsiahlú preventívnu akciu v sektoroch s najvyšším rizikom porušovania zákona. Podrobnosti spresnil prezident finančnej správy Jozef Kiss.
4: Kontrolóri preveria, či prevádzky používajú registračné pokladne, umožňujú bezhotovostné platby a majú viditeľné oznámenie o povinnosti evidovať tržbu a odozdať pokladničný doklad.
2: Kontroly sa budú realizovať v sektoroch, ktoré dlhodobo vykazujú zvýšené riziko porušovania predpisov. Konkrétne to budú remeselné činnosti, predovšetkým v stavebníctve, starostlivosť o telo, gastro a ubytovacie služby a tiež v zdravotníckych ambulanciách. Po skončení preventívnej akcie bude finančná správa pokračovať v kontrolách už s možnosťou uloženia sankcií. Prevádzky tak dostávajú priestor na nápravu ešte predtým, než začne sankčný režim. Predseda Národnej rady Richard Draši a predseda parlamentu Gruzínska Šalva Papuašvili sa zhodli na dôležitosti parlamentného dialógu medzi krajinami. Hovorili aj o európskej integrácii Gruzínska. Išlo o prvú takúto návštevu vôbec. Draši uviedol, že sa stretnutie uskutočnilo preto, aby podporili parlamentnú diplomáciu a vzťahy medzi našimi krajinami.
5: Na rokovaní boli aj zástupcovia výborov, ktoré budú dôležité pre ďalšie konkrétne rozhovory, rokovania a hlavne riešenia problémov, s ktorými sa oba parlamenty stretávajú.
2: Draši doplnil, že Slovenská republika je pripravená pomôcť Gruzínsku vo všetkých otázkach, ktoré bude považovať za potrebné na jeho ceste do Európskej únie. Fínsko zaznamenalo vlani nárast počtu sobášov. Manželstvo uzavrelo viac ako 22 tisíc párov, čo je o vyše 600 viac ako rok predtým. Najobľúbenejším mesiacom na svadby zostáva august, no výrazne pribudlo aj májových obradov. Počet rozvodov sa medziročne mierne znížil. A poďme na správu zo športu. Juraj Kucka posilní slovenskú reprezentáciu v malom futbale na majstrovstvách Európy. Objavil sa v nominácii, ktorú dnes zverejnil reprezentačný tréner Marius Mitu. Kapitánom reprezentácie je Jaroslav Repa, ktorý je s prejavom mužstva pred šampionátom spokojný.
6: Myslím si, že sme naozaj veľmi dobrý kolektív. Máme to také vyrovnané, máme tam mladých hráčov, ktorí určite budú poslúchať a takisto tam máme aj skúsenejších hráčov, či z toho malého futbalu alebo z toho veľkého futbalu.
2: Šampionát sa uskutoční od 27. mája do 4. júna na zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. Dnešok bude aj naďalej prevažne oblačný, na viacerých miestach aj s dažďom a ojedinele aj búrkami. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov, na strednom Slovensku niečo chladnejšie. Zafúkaná aj silnejší vietor.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 3 minúty po 14. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Máme nahlásenú nehodu na R1 pri Nitre smerom na Zvolené. Na 40. kilometri sa stala hromadná nehoda. Cesta je tam neprejazná, obidete to cez Nitru. Nehodu hlásite aj pod Strečnom smerom do Žiliny. V zákrute sa zrazili dva kamióny, počítajte aj s kolónami. A v kolónach stojte aj na výjazde z Lietavskej Lúčky smerom na Rajecké Teplice. Vidíte to na 25 minút a 15 minút si postojte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Máme tu aj jeden radar v Rimavskej, Brezove, berú to tam obojsmerne. Cez je to na teraz všetko, akékoľvek ďalšie informácie môžete doplňať na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
3: Popoludne s Martinou a Milanom.
1: No aké dobré správy priniesla Valmíra v správach ohľadom tých svadieb na Slovensku, že je ich viac?
0: Ale vo Fínsku. A rozhodol menej.
1: Počkaj, tak toto mi vypadlo. Ja som iba počula, že viacej svadieb, a to ja som si myslela, že to bolo na Slovensku. Nie.
0: Nie, bolo to vo Fínsku, ale tak na druhej strane
1: môžeme sa nechať inšpirovať.
0: Presne,
1: hej?
0: Tak, toto netreba zahadzovať túto šancu. Myslím, že to bolo vo Fínsku však.
2: Máš pravdu, bolo to vo Fínsku.
0: No, dobre som počula.
1: Malo to byť také motivačné teda pre Slovensko. Zle som to pochopila, vidíš, počujem viacej svadieb, menej rozvodov a je už aké dobre.
0: A tak máme mesiac lásky, to v každom prípade. A čo sa týka mesiaca lásky a nášho hudobného playlistu, tak nepôjdeme, že proti nemu.
1: No určite nie, pretože takto romanticky štartujeme aj ďalšiu spoločnú hodinovku s pesničkou, inak ktorú si mnohí aj po tých rokoch vyberajú ako svoju svadobnú pieseň.
0: Je to tak, milujem a skupina Zenit posielame z rádia a vlna a želáme pekné a príjemné počúvanie.

0: 11. májový deň máme, ja samozrejme pozdravujem aj svojho otca, ktorý má dnes narodeniny, ale takto pred 24 rokmi sme sa 11. mája tešili ešte o niečo viac.
1: Áno, veľmi výrazný dátum, na toto si pamätáte?
0: Na toto si pamätáme, no.
2: Sme majstri sveta! Sme majstri sveta! Fantasticky to znie! Fantasticky sa to hovorí!
1: Áno, sme boli majstri sveta, čo si pamätáme. Každý z nás si určite veľmi dobre pamätá, čo vtedy robil, kde vtedy bol, keď sa toto odohralo.
0: Veľa poslucháčov určite aj na námestí. Uh-huh. A nie len na tom jednom tu v Bratislave, ale ono sa to prenášalo vtedy na viaceré námestia po Slovensku.
1: No, tak kto vie, či to zažijeme ešte, my by sme si teda veľmi želali.
0: Nebolo k tomu ďaleko, no. Pri 18-ke. Hej, tá 18-ka sa nakoniec teda dostala až do finále a veľmi, veľmi sme dúfali, že by také niečo sa dalo zažiť. A čo sa týka seniorskej reprezentácie, tak nádej je vždy.
1: A kedy si obliekame tie dresy teda?
0: No však tento piatok. Tak oblečeš si dresy.
1: A my sme si pri tej príležitosti dali aj vyrobiť naše nové. Už sme sa nimi aj pochválili na sociálnych sieťach, tak sa veľmi tešíme, že v piatok teda sa navlečieme.
0: Je to tak, pár dní dosť sa tam viete pozrieť na ne. A budeme sa veľmi tešiť samozrejme na každý jeden zápas. Myslím, že začíname v sobotu okolo 12.20 proti Nórom.
1: To by mohlo ísť.
0: No, prídeš v sobotu sem?
1: Aj ty?
0: Dobre, stretáme sa tu.
3: Hity overené časom. Rádio Vlna.
4: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: Tankujte alebo nakupujte na čerpacích staniciach Slovnaft, pri každej platbe použite Slovnaft Move a môžete vyhrať 3 poukazy v hodnote 5000 eur na dovolenku snov. Naviac každý týždeň hráte o produkty značky Apple. Stačí sa zaregistrovať v appke Slovnaft Move alebo na webe a ste v hre. Súťaž trvá do 31. mája 2026. Viac na hraj.slovnaftmove.sk alebo na čerpacích staniciach Slovnaft.
6: Sa láske do očí. Vo Fokuse nám nezáleží na tom, koho milujete. Vieme, že láska má mnoho podôb. Príďte sa o tom presvedčiť do jednej z našich optík. Pri nákupe dvoch kompletných dioptrických okuliarov získate druhý pár úplne zadarmo. Fokus pre zdravý pohľad na svet.

Jedronke teraz kúpite slovenské jahody len 85 centov za 100 gramov. Šalátovú uhorku krátku len 14 centov za 100 gramov. A bravčový bôčik bez kosti len 3,59 € za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Jedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Bo sme o tom súťažili počas týchto dní v Rádiu Vlna.
1: Podstatné je pozrieť sa na stránke radiovlna.sk lomka Oldies Party, ktoré miesto vám vyhovuje z tých štyroch. Začíname v Liptovskom Mikuláši tento piatok, aby bol z toho teda naozaj komplexný zážitok aj s vašimi priateľmi.
2: My sme tu dneska prvýkrát na tejto skvelej akcii Rádio Vlna a veľmi sa bavíme. A ty sa tiež bavíš?
3: No Oldies, 80. 90. roky, moje detstvo. Ja som na nich vyrastala.
1: No krásne vám oživíme tie spomienky. To bude jedna vec. Druhá vec je to, že keď tam zoberiete svojich kamarátov, známych a priateľov, tak zažijete niečo, čo sa len tak nezažíva.
0: Inak ja chcem povedať, že to je podobné ako s čokoládou, ktorú pred tebou niekto otvorí a
1: dostaneš chuť,
0: že si dáš prvýkrát prvý kúsok a potom ti nestačí, že si musíš dať aj druhýkrát. Takže určite pozývame aj vás, ktorí sa len rozhodujete, že či ísť, neísť, lebo niečo také som ešte nezažil.
1: Už sa to blíži. Už tento piatok začíname z Oldies Party Tour Rádia Vlna. Poďte na náš web radiovlna.sk/oldiesparty, tam sa všetko dozviete.

0: absolútne konzistentný počas celej svojej kariéry, presne v duchu pesničky Zústanu svoj, a nejako to dopadne. A ono to aj nejako dopadlo, ten Karel Gott naozaj si držal svoju kvalitu roky rokúce.
1: Áno, ťahol tú svoju líniu. V podstate ako naše Veselé ráno, aj Dominika s Martinom tiež sú výrazné osobnosti a veľmi radi ich počúvate každý pracovný deň od 5.
2: Dobré ráno

0: Lánskym.
1: No Jožko, povedz nám, ako bolo v tom Japonsku.
2: Krásna krajina. Zaujímaví Japonci sú v tom, že na všetko, čo im poviete, im akože hovoria, že Po pár dňoch som to už hovoril aj ja. Na konci som sa pristihol, že už aj ja som hovoril, že thank you so much.
3: Dnes je to presne 138 rokov, čo prišiel na svet Irving Berlin, muž, vďaka ktorému sú každé Vianoce biele Vianoce, lebo zložil skladbu White Christmas.
4: I'm dreaming of the white Christmas.
2: To je presne ona.
3: 11. maj 2002 prepísal históriu slovenského hokeja. Naši chlapci sa zo Švédska vrátili domov so zlatými medailami na krku, konečne mali parádne retázky. Na toto sa jednoducho nezabúda.
5: Sme majstri Švédska!
3: Sme majstri Švédska!
2: Tak toto bolo 24 rokov dozadu, to bolo presne takto. Grafo je od roku 1998 členom Siene slávy hračiek a v roku 2003 ho zaradili aj na zoznam s názvom Storočie hračiek.
3: My sme, priznám sa, nemali, my sme boli chudobní, čo nie je hanba, ale je to nepríjemné, ale nemali sme túto hračku.
2: My sme boli na tom tak isto, takže ani my.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
6: O pol tretej sú pripravené krátke správy. Posielanie balíkov či doporučených listov môže byť jednoduchšie, rýchlejšie aj lacnejšie. Slovenská pošta pripomína možnosť využívať e-podací hárok, vďaka ktorému si zákazníci vybavia podanie zásielok online. Viac ako 360 tisíc cestujúcich odbavilo bratislavské letisko Milana Rastislava Štefánika v štvrtom mesiaci tohto roka. Uplynulý apríl sa tak stal mesiacom s absolútne najvyšším počtom odbavených cestujúcich za jediný mesiac v histórii letiska. Futbalisti Spartaka Trnava si domácim víťazstvom 1-0 nad Žilinou zabezpečili miestenku v druhom predkole konferenčnej ligy. Pred záverečným duelom sa posunuli v tabuľke na druhé miesto o bod pred Dunajskú Stredu a v poslednom kole ich ešte čaká vzájomný súboj práve s Dunajskou Stredou. Dnes nás čaká aj naďalej prevažne oblačný deň, na viacerých miestach aj zaprší a ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Najvyššia denná teplota do 25, na strednom Slovensku niečo chladnejšie. Zafúka nám aj silnejší vietor.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: A minútku po pol tretej pozdravujeme aj vodičov na cesty. Nehodu máme na R1 pri Nitre smerom na Zvolen. Na 40. kilometri sa stala hromadná nehoda. Cesta je tam neprejazdná a obchádzka vedie cez Nitru. Nehodu máme aj pod Strečnom smerom do Žiliny. V zákrute sa zrazili dva kamióny. Zdržíte sa tam minimálne 30 minút. Zdržanie hlásite aj na výjazde z Lietovskej Lúčky smerom na Rajecké Teplice. Tam je to na 25 minút a 15 minút si počkáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Máme aj jeden radar v Ďuršíku smerom do košických Olšian. Cieste na teraz všetko, akékoľvek ďalšie informácie môžete doplniť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
0: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: 16. mája počúvate Rádio Vlna. Zajtra, kto má meniny? 12. máj. No
1: začínajú tí traja. Nadvláda zmrznutých nám začína.
0: V otázkach pronostik teda vieme, že čo to znamená, keď pán Kracervác, Bonifác tu úradujú.
1: No, zem sa točí v zásade asi dobre, pretože vyzerá to tak, že aj tento rok sa to naplní, to ochladenie.
0: No, tento rok sa to naplní, lebo ja si nepamätám, že by sa niekedy nejaké pronostiky v posledných rokoch
1: naplňali. Včera mi akurát naplňali. Ukázalo presne nejaký príbeh z predchádzajúceho roka, ako sme zakrývali zemiaky na záhrade.
0: Takže
1: bolo tiež
0: znova
1: ochladenie, no.
0: A naozaj, Slovensko čaká zajtra ochladenie, vrátia sa nám mrazy dokonca, miestami aj sneh.
1: Mhm. Kde?
0: No, vpadne k nám teda od severozápadu veľmi ten chladný vzduch, ktorý zo sebou prinesie to výrazné ochladenie a zrazí nám teploty až o 10 stupňov.
1: Takže opäť vlievaš nádej všetkým tým, ktorí mali doteraz pocit, že už dávno mali prezuť zimné gumy na letné. Že stále sa ešte dalo vlastne vychádzať z toho, že toto ešte môže prísť.
0: No a čo je veľmi dôležité povedať a prizvukovať záhradkárom, že sa výrazne ochladí najmä v tých nočných hodinách, keď sa na naše územie dokonca vrátia tie spomínané mrazy.
1: No a vo vysokých a nízkych Tatrách by mohol teda napadnúť niekoľko centimetrov čerstvého snehu. No takýmto spôsobom budú úradovať tí traja zmrznutí. Neviem, či museli byť až takýto dôsledný, to už sme asi ani nepotrebovali. Skôr tá vláha, keby prišla.
0: Ale to tiež sa celkom teraz plní na tom Slovensku, tak buďme radi aj to, čo máme, a navyše to ochladenie snáď bude také krátkodobé, ako to má byť, takto na Pankráca, Srebáca, Bonifáca a potom opäť bude teplo.
2: Rádio Vlna. Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
3: V AJE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
2: Zvládnete aj projekty na mieru?
3: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
4: Čo sa tu deje?
5: Čo sa chystá?
6: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery.

0: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
1: A vďaka tech bonusu teraz super hybrid za cenu spaľováka.
2: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
3: 10 11 3 ovečky 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
4: Tvoj pocit po projekte?
5: Jipi!
6: Ja!
4: Ja!
7: Jipi, jipi!
6: Jí!
4: Hornbach. S nami to zvládnete.

0: Nielen fantastické, aj tie slovenské hity overené časom počúvate z Rádia Vlna, ale pravidelne prichádza aj dobrá šanca. Takto v popoludnejšom čase o 14.50. No a u nás na vlne prvým hráčom tohto týždňa v našej kvízovke bude Tomáš.
1: Ahoj Tomáš, môžeme ťa vyrušiť na chvíľočku, ahoj.
2: Kedykoľvek.
0: No a ty budeš presne tak rád na konci celého rozhovoru, keď ťa vyrušíme. Ak teda budeš úspešný, ale my ti budeme veľmi držať palce a asi vieš, že o čo v tejto chvíli pôjde.
2: Myslíš si na čo?
1: Áno. A naša hra Vyber si čo chceš o maximálne dvoch otázkach na štyri témy, ktoré si vyberá poslucháč. To znamená, že si vyberieš buď hudbu, film, šport, alebo to môže byť prekvapenie.
2: A dajme šport.
1: A dajme teda šport. Si športovým fanúšikom?
2: Troška.
1: A akého športu najviac?
2: Dá sa povedať, že aj futbal, hokej.
1: Áno. Aj Formuly 1?
2: Kedy to bolo aj Formula 1, ale teraz to už nemám kedy sledovať.
1: Nemáš kedy, máš málo času na to. Pýtam sa preto, lebo otázka znie, kto je aktuálnym lídrom seriálu pretekov Formuly 1 pre túto sezónu?
2: Môže to byť ten Talian, alebo ak...
1: Ten mladý teraz... Talian, áno, a volá sa...
2: Ale neviem, ako sa teraz volá ten mladý Talian.
1: Má také ženské meno, aspoň teda meno, Andrea, a druhým?
2: Ja neviem. Bočer.
1: Andrea Bočer je asi, nie?
0: Tento hneď prvý Andrea napadnul.
2: Nie.
1: Takže prejdeme na ďalšiu otázku. Tak poviem len, že Andrea Kimi Antonelli, hej? Ale volajú ho teda Kimi, no. Kimi Antonelli.
2: Viem, že to je Talian, ale...
1: Tak.
0: Hudbu si mal radšej vybrať, keď ti Bočeli napadol.
1: Čiže druhá otázka?
2: No, pomená to.
1: Vedel by si povedať, aké číslo nosil na drese legendárny hokejista, ktorý, ja neviem, či už vlastne ukončil kariéru, ale má takú pauzu teraz, v NHL, Jaromír Jágr. Aké číslo nosil na svojom drese?
2: 68.
1: 68.
0: Áno.
1: Trošku s odkazom aj na inváziu vojsk v 68. roku do bývalého Československa.
0: Opravak si zvládol.
1: Tak.
0: Na druhú otázku, to znamená, že darčekové predmety Rádia Vlna ti budeme môcť poslať, my sa teda veľmi tešíme, a ty?
2: A ja sa teším veľmi.
1: Tak nechaj ten pocit, vydrží čo najdlhšie a počúvaj Rádio Vlna. Všetko dobré ešte.
0: Ahoj, ahoj.
2: Ďakujem pekne, krásne, majte sa.

0: Aj vďaka Depeche Mode sme tak nenápadne veľmi blízko 15. hodiny Never Let Me Down Again ste počúvali z Rádia Vlna.
1: No ale v tejto chvíli už dostávajú u nás na vlne priestor opäť informácie, tak vo väčšom, pretože sa pustíme do veľkých správ.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Ministerstvo vnútra predkladá balík prvých štyroch zákonov týkajúcich sa samosprávy. Juraj Kucka posilní slovenskú reprezentáciu v malom futbale na majstrovstvách Európy. Zajtra bude prevažne oblačno s dažďom, teplota vystúpi do 19 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karin Talajková a Valmíra Hoty.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Ministerstvo vnútra predkladá do pripomienkového konania prvé štyri zákony, ktoré majú zmeniť fungovanie samospráv. Nová legislatíva má zjednotiť pravidlá pre obce, mestá aj samosprávne kraje. Informoval o tom štátny tajomník a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.
4: Ide nám o to, aby mohla mať samospráva rovnaký meter a ten balík samosprávnej legislatívy znamená, že budú rovnaké pravidlá bez ohľadu na to, či ide o dedinu, o mesto alebo o vyšší územný celok.
3: Zmeny sa týkajú napríklad spájania nefunkčných obcí, miestnych referent či schvaľovania všeobecne záväzných nariadení.
4: Toto sú veci, ktoré sú aj na obranu samosprávy, aj na ochranu samosprávy a vychádzajú z problémov, ktoré vznikli historicky, pretože ak máme samosprávu s rovnakými princípmi, tak na ňu musí platiť úplne rovnaký dlhý meter.
3: Sprísniť sa majú aj pravidlá pre veto starostov a primátorov. Ďalšou z noviniek má byť zoznam všetkých starostov, ktorý bude zverejnený na webe rezortu vnútra vrátane toho, na aký je starosta úväzok. Zmeny sa majú takisto dotknúť samosprávnych krajov. Po novom by nemohol byť krajským poslancom ten, kto šéfuje krajskej organizácii. Súčasťou návrhu je aj zníženie odmien podpredsedov a poslancov samosprávnych krajov.
5: Špecializovaný trestný súd odročil proces v kauze Očistec. Prokurátor o odročení povedal.
6: Z môjho pohľadu vôbec to nejak diametrálne nenaruší priebeh konania. Je to skôr účelné a efektívne, aby to prebiehalo v jednom konaní. Bolo to odročené z procesného návrhu, aby sa pripojila vec obžalovaného Štála, ale nakoľko tam sa prelínajú tie skutky a dokazovanie vlastne by prebiehalo de facto dvakrát, keby to bolo samostatné voči podobným skutkom.
5: Kauza Očistec sa týka podozrení z vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov. Údajne k tomu došlo medzi rokmi 2012 a 2018. Prokurátor nezačal ani s čítaním rozsiahlej obžaloby. Obhajca Marek Para priblížil, na čo využijú novonadobudnutý čas.
7: Tento čas, ktorý nám toto odročenie poskytlo, samozrejme využijeme na to, aby sme zmenili štruktúru dokazovania alebo návrhu na dokazovanie a prioritne, aby sa vykonali dôkazy, ktoré smerujú k ujatosti orgánov činných v trestnom konaní.
5: Proces v kauze Očistec bude pokračovať 1. júna. Opozícia zdôraznila potrebu ukončiť kauzu pred súdom.
3: Polícia vykoná v dňoch 4. a 5. júna dopravno-bezpečnostnú akciu Radar. Zameriavať sa bude najmä na kontrolu dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti. Polícia ňou reaguje na nárast nehôd. Podrobnosti spresnil hovorca policajtov Roman Hájek.
8: Do preventívnej akcie sa môže zapojiť aj verejnosť, a to nahlasovaním lokalít, kde podľa vlastnej skúsenosti dochádza k častému prekračovaniu rýchlosti a ohrozovaniu bezpečnosti cestnej premávky. Podnety bude možné zasielať prostredníctvom sociálnych sietí policajného zboru v dňoch 11. a 12. mája.
3: Polícia vysvetlila, že preventívne opatrenia prijíma v reakcii na vývoj dopravnej nehodovosti. Upozornila pritom na to, že od 1. januára do 30. apríla tohto roka evidovala 3529 dopravných nehôd.
5: Finančná správa spúšťa rozsiahlu preventívnu akciu. Podrobnosti spresnil prezident finančnej správy Jozef Kiš.
9: Kontrolóri preveria, či prevádzky používajú registračné pokladne, umožňujú bezhotovostné platby a majú viditeľné oznámenie o povinnosti evidovať tržbu a odozdať pokladničný doklad.
5: Kontroly sa budú realizovať v sektoroch, kde eviduje finančná správa zvýšené riziko porušovania predpisov. Konkrétne to budú remeselné činnosti, predovšetkým v stavebníctve, starostlivosti o telo, gastre a ubytovacích službách a tiež v ambulanciách. Po ukončení preventívnej akcie bude finančná správa pokračovať v prísnejších kontrolách aj s možnosťou uloženia sankcií. Prevádzky tak dostávajú priestor na nápravu ešte predtým, ako sa začne sankčný režim.
3: Slovenská pošta pripomína zákazníkom možnosť využiť e-podací hárok, vďaka ktorému môžu posielať balíky a doporučené listy rýchlejšie a lacnejšie. Pri online podaní možno ušetriť v priemere približne 20% oproti podaniu na pošte. Zásielku si stačí pripraviť cez internet alebo mobilnú aplikáciu a po zaplatení poštovného ju možno podať bez čakania na pošte, vložiť do balíkoboxu alebo do poštovej schránky. Platnosť e-podacieho hárka s online úhradou sa skrátila z 10 na 7 dní.
5: Takmer 20 krajín prejavilo záujem o uzavretie dohôd s Ukrajinou v oblasti dronov. 4 takéto dohody už sú podpísané. Informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Kyjev nedávno dohodol bezpečnostné partnerstvá so Saudskou Arábiou, Katarom a Spojenými arabskými emirátmi. V apríli tiež podpísal obranné a dronové dohody s Nemeckom, Norskom a Holandskom.
3: Ministerstvo zahraničných vecí upozorňuje Slovákov na zvýšený výskyt medúz pri pobreží Grécka. Dôvodom je oteplenie mora, ktoré vytvorilo vhodné podmienky na ich rýchle rozmnoženie. Medúzy sa objavili najmä v oblastiach Oropos, Neamakry, Rafina a na ostrove Euboja. Niektoré druhy môžu spôsobiť veľmi bolestivé poprhlenie a v ojedinelých prípadoch aj vážnejšie zdravotné komplikácie. Ministerstvo odporúča sledovať aktuálne informácie pred návštevou pláž a v prípade silnej reakcie okamžite vyhľadať lekársku pomoc.
5: Český minister športu Boris Šťastný chce po víkendových výtržnostiach na futbalovom derby prijať prísnejšie opatrenia na zvýšenie bezpečnosti na štadiónoch. V Česku má vzniknúť pracovná skupina, ktorá sa bude touto problematikou zaoberať. K incidentom došlo počas zápasu Slavie Praha a AC Sparta Praha, keď fanúšikovia vbehli na ihrisko a hádzali pyrotechniku. Terčom útoku sa stal aj slovenský brankár Jakub Surovčík a zápas sa nedohral. Česká vláda sa dôsledkami zápasu bude zaoberať po stanovisku disciplinárnej komisie.
3: Juraj Kucka posilní slovenskú reprezentáciu v malom futbale na majstrovstvách Európy. Objavil sa v nominácii, ktorú dnes zverejnil reprezentačný tréner Mario Zmitu. Kapitánom reprezentácie je Jaroslav Repa, ktorý je s prejavom mužstva pred šampionátom spokojný.
10: Myslím si, že sme naozaj veľmi dobrý kolektív. Máme to také vyrovnané, máme tam mladých hráčov, ktorí určite budú poslúchať a takisto tam máme aj skúsenejších hráčov, či už z toho malého futbalu alebo z toho veľkého futbalu.
3: Šampionát sa uskutoční od 27. mája do 4. júna na zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave.
2: Počasie.
5: V noci počítame na mnohých miestach so zrážkami alebo búrkami. Lokálne prinesú aj vyššie úhrny. Teploty by pod 7 stupňov klesnúť nemali. Zajtra sa ešte zídu dážniky, vyjasňovať sa bude až k večeru. Na pocit sa ochladí, na severe teploty do 14 stupňov, inde maximálne 19. Veľké správy pre vás pripravili Valmíra Hoty a Karinta Lajková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis z Rádia Vlna.
5: Pekný pondelok želáme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu na R1 pri Nitre smerom na Zvolen na 40. kilometri. Sa stala hromadná nehoda a cesta je neprejazdná. Obídete to cez Nitru. Okrem toho nehodu odstraňujú na D1 pred Vašcom smerom z Popradu. Na 305. kilometri sa v ľavom pruhu zrazil kamión s osobným autom. S kolónou počítajte aj na výjazde z Lietavskej Lúčky smerom na Rajecké Teplice, kde sa zdržíte 35 minút. Radar ste nám nahlásili za Kbelami, časť Adamov smerom na Kúty a namerať vás môžu aj na D1 pred odpočívadlom Malý Šariš smerom na Prešov. Tak s tým počítajte a my vám želáme šťastnú cestu.
2: Po dlhom dni na cestách štartuje double porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Niektoré svetové a medzinárodné dni sú také, že o nich vie každý a celý svet, ako napríklad včerajší deň Matiek, ktorý sme oslavovali.
0: Uh-huh. Ale dnes je to taký o niečo menej zvučný deň, ale oslavovať by sme ho mohli tiež, nie?
1: No, volá sa, že jedzte dnes, na čo máte chuť. Jedzte, čo chcete.
0: Alebo čo nájdete v chladničke. Alebo niekde inde.
1: Čo ti niekto iný uvarí. No, v podstate niekto má taký každý jeden deň. Nie?
0: Áno, keď sa nejakým spôsobom nekontroluješ, tak v podstate máš také, že jedz, čo chceš. No.
1: Ale zase tiež si treba uvedomiť, že keď to robíme všetko s mierou, a vieme si povedať, že stačí, že už som si trošku dal, viacej nemusím, tak OK.
0: Ja by som si ešte niečo dal dnes, aj keď som teda jedol
1: to
0: s mierou.
1: To mi je jasné.
0: No, 15, 10, pozri, čas na Olovrán.
1: A zase v tvojom prípade miera, kde je?

0: Taká trošku aj výnimočná pesnička v kontexte tých veľkých funkových hitov od kapely Kool & The Gang, Sherry, s ktorými sa táto formácia prezentovala aj na rôznych veľkých párty po celom svete a koniec koncov Kool & The Gang bývajú pravidelnou účasťou aj našich oldisiek.
1: Som si istá, že DJ Peťo Huraj vytiahne nejaké hity od Kool & The Gang už tento piatok, kedy sa štartuje v podstate tá povestná oldies party tour Rádia Vlna.
0: Áno, naši kolegovia vás postupne navštívia s cieľom zabaviť sa aj u vás. V štyroch slovenských mestách začína sa okrem iného aj športový sviatok inak, hokejové majstrovstvo v ten istý deň 11.
1: Dnes sme to inak spomínali, že dnes je to presne 24 rokov, čo sme v tejto súvislosti zažili ešte väčšiu eufóriu, asi tú úplne najväčšiu, keď sme sa stali hokejovými majstrami.
0: A my z toho pocitu tak nejako žijeme do dnes a ak chcete dôkaz, Dominika a Martin ich dnes od vás v dobrom ráne nazbierali naozaj stovky.
2: Maroš, s priateľkou sme sa vtedy dohodli, že ak naši vyhrajú, tak si ju zoberiem. Ja len toľko, že nikdy nikomu nič nesľubujte v stave eufórie, keď ste práve šťastní.
1: No.
2: A sme sa zobrali, lebo som chlaba, držím slovo.
1: A sú spolu dodnes, nie? A ešte Zorka, tá pozerala zápas doma v obývačke.
3: A zaspala som, zobudila som sa až po ukončení zápasu. Nezobudilo ma ani burácanie fátušikov na sídlisku, keď naši dali gól. A to bývame v 12 poschodových bytovkách, teda riadne hlasné býva to burácanie. Tak, ale potom som sa tešila.
2: No treba povedať, že počas finálového zápasu s Ruskom padali rekordné čísla sledovanosti. Prakticky celý národ bol pri obrazovkách, alebo aspoň pri rádiách a nejako nás to vtedy všetkých zhomklo.
1: Áno.
0: Čo zomklo nás? To normálne, že zvalcovalo celá tá euforia, ktorá z toho nastala. No v piatok to začína opäť, tento hokejový kolotoč, tak čo? Ja viem, že veľké oči nemáme, ale fandiť budeme.
1: Aj želať si môžeme.
0: Aj to.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom každý pracovný deň už od 5.
5: Milujete sladké či klobásky, ale vaše výsledky už hlásia stopku? Chce to zmenu životného štýlu. Cukarina, cukor a cholesterol je výživový doplnok s trojitým účinkom. Spája silu moruše, bergamotu, cesnaku, dráča, chrómu a vitamínu B1. Pomôže vám udržať cukor, cholesterol aj srdce pod kontrolou. Bez stresu a zložitostí, tri problémy, jedno riešenie. Cukarin, cukor a cholesterol nájdete v lekárniach a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
6: Tesku platíte menej. Práve teraz čučoriedky 300 gramov len za 2,99, tuniak Kalvo viac druhov len za 3,69 a Ariel prací prostriedok viac druhov len za 13,59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
8: Recept na výhodný má aj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
9: Vieme, aj tak to bol vždy plus. Meníme ho pre vás. Mať ho vo svojom susedstve bude veľké plus. Nové zrekonštruované priestory budú veľké plus. Vybaviť všetko na jednom mieste bude veľké plus. Dať si na čo máte chuť bude veľké plus. Pohodlné nakupovanie bude veľké plus. Jednoducho, mať späť plus je veľké plus. V jeho najlepšej podobe už koncom roka.
10: Máte radi atmosféru grilovania rovnako ako my v odbornom centre Bauhaus? Neváhajte a príďte si vybrať zo širokej ponuky grilov a grilovacieho príslušenstva. Spoločne vyberieme ideálny typ pre vaše účely a grilovanie môže začať. Bauhaus, keď sa to má podariť.
11: Váhate medzi dovolenkou a novým autom? Užite si oboje. Navštívte salón Mazda v Autogrande na Vajnorskej

0: Elton John s jeho peknou baladickou skladbou Sacrifice, 2 minútky po pol štvrtej u nás na vlne.
1: Aj do vašich aut, ak nás počúvate takýmto spôsobom a na našich cestách 0800 800 200 je to číslo, na ktoré sa dá zavolať akákoľvek informácia, ktorá pomôže iným. A ak máte na tom vašom aute aj našu nálepku, tak je šanca, že sa niekedy uvidíme u vás doma.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Vynikajúco. 10 z 10.
4: Je to tu parádne, páči sa nám to.
2: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
5: Veľmi dobre sa bavím.
6: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
2: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
7: Bolo 15.30, počúvate krátke správy. Všetky tri zdravotné poisťovne na Slovensku dosiahli za prvý štvrť rok zisk. Informáciu zverejnil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Európska únia uvalila nové sankcie v súvislosti s deportáciami ukrajinských detí do Ruska. Ukrajina tvrdí, že nezákonne bolo poslaných približne 20 tisíc detí. Slovenskí strelci Lenka Gajanová a Martin Bolek skončili na majstrovstvách Európy v disciplíne 25 metrov pištoľ. Obsadili konečné štvrté miesto a medaila im ušla o chlb. V noci teplota neklesne pod 7 stupňov, naďalej bude oblačno, na mnohých miestach aj zaprší. Zajtra budú zrážky spočiatku pokračovať, k večeru sa bude od západu ale vyjasňovať. Ochladí sa, bude maximálne 14 až 19 stupňov a zafúka aj silný vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba na cestách počítať s nehodami. Odstraňujú ich na R1 pri Nitre smerom na Zvolen. Na 40. kilometri sa stala hromadná nehoda, cesta je neprejazdná a obchádzka vedie cez Nitru. Nehodu odstraňujú tiež na D1 pred Vašcom smerom z Popradu. Na 305. kilometri v ľavom pruhu sa zrazil kamión s osobným autom. S kolónou počítajte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Počkáte si 70 minút. Radar ste si všimli za Kbelami, časť Adamov smerom na Kúty a namerať vás môžu aj na D1 pred odpočívadlom Malý Šariš smerom na Prešov. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: Áno, toto je presne ten spôsob, ako nechať vyniknúť bubeníkovi, že tá pesnička sama o sebe má nejaké to svoje tempo, ako my hovoríme, že nejaký flow, a potom príde niečo, čo ju dostane niekam úplne inám.
1: Inak, netýka sa to iba niektorých pesničiek, ale aj takých životných situácií, že, ku koncu je to najlepšie. Napríklad aj nakoniec pracovnej smeny sa tiež väčšinou ľudia tešia Gotta Go Home a Bonnie M možno už aj na ceste domov z práce.
0: Tak áno, tak je frajerina odísť z roboty o 3:15 na 4, keď máš pracovnú dobu do 4.
1: To si môže dovoliť možno iba jeden z kancelárie.
0: Ten najhlavnejší?
1: Ten najhlavnejší. Aj tak sme stále frajeri a Peter Nať ešte do 16.
0: Ace of Base k tomu. Beautiful life, no bodaj by bol celý tento pracovný týždeň taký. No vidíš, kam sme sa dostali?
1: No, do pondelka.
0: Čo sme to pili dnes? Jedli. No, 15.44 aktuálny čas. Pozdravujeme zo štúdia Rádia Vlna a tešíme sa na vás.
2: Seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
4: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
5: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
2: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
6: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
7: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
6: Odkúpne v Citroene vás neminie.
8: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic smotana na šľahanie 200 gramov za 82 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Voskaríny Prosecco 0,75 litra za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť zdravie prináša.
10: Biedronke teraz kúpite slovenské jahody len 85 centov za 100 gramov. Šalátovú uhorku krátku len 14 centov za 100 gramov. A bravčový bôčik bez kosti len 3,59 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Naladené máte rádio, vlna a hity overené časom aj z tých 80-tok. Peter Nač, aj tak sme stále frajeri. Inak Nikolaj Vasiliev Gogol písal takú knihu, ako sa volá, že Mŕtve duše.
1: Áno, keď je písal, tak samozrejme, že nemal na mysli falošné účty na sociálnych sieťach, ktorým sa inak tiež hovorí Mŕtve duše. A spoločnosť Meta trošku upratovala cez predĺžený víkend na Instagramoch a zamerala sa práve na tieto falošné účty, ktoré pomáhajú tak umelo navyšovať popularitu, a jednoducho ich vymazala.
0: Mm-hmm. No, úplne asi nie všetkým, až také upratovanie to nebolo, ale mnohým influencerom tak zmizli sledovatelia. Napríklad americká influencerka, majiteľka kozmetického impéria Kylie Jenner stratila v priebehu niekoľkých hodín takmer 15 miliónov fanúšikov.
1: A skoro 8 miliónov sledujúcich zmizlo z profilu legendárneho futbalistu Cristiana Ronalda.
0: Ale ten si zase nepotrebuje v úvodzovkách takto kupovať.
1: Nemusí. A to je, v jeho prípade je to asi možno, že ani nie, že tisícina, vieš, keď to tak berieš. Mne zmizol jeden. Ale meno si už nepamätám.
0: Aha. No,
1: a tebe?
0: Mne nezmizol podľa mňa ani jeden.
1: Predstav si.
0: Pretože ja žiadnych takýchto ľudí nemám v úvozovkách kúpených.
1: Takých kúpených. Mhm. No. Ale keď sa nejakí pridajú dnes popoludní len tak akože prirodzenou cestou, že ťa počuli, si vo vysielaní rádia.
0: Ja, aj ty vieš, ideš naháňať sledovateľov teraz na Instagram.
1: Tak ono, môžeme to tak nazvať, tak akože zúťaže v silné slovo, ale že sleduj Maťu. Hej?
0: Áno.
1: Ale iba do tej miery, aby ste si...
0: Aby to bolo bezpečné pre oboch z nás.
1: Že pôjdeš do basy za obťažovanie, no. Vodu namlím všetkým stalkerom v tejto chvíli. A v každom prípade, ak máte chuť, tak naďalej počúvate rádio Vlna. Aj Maťu, aj Milana. Ideme zahrať Ace of Base.

0: aj medzi vami máme takých, ktorí odratávajú do piatka? 1, 2, 3, možno 4 dní do našej oldies party.
1: Nie,
0: tu Rádia Vlna?
1: Určite áno, 4 dní a je to tu. Aj na tých 90-kách si pičíme teda na našich oldies party Rádia Vlna aj také poriadne odpodlahy.
0: Je to tak a budeme sa aj samozrejme na vás tešiť. A začneme už v Liptovskom Mikuláši tento piatok 15. mája, tak nech ste tam. Informácie sú aj na našom webe Rádio Vlna. SK/oldiesparty.
2: Mať reklamu v Rádiu Vlna je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
3: Dobrý deň.

0: si vďaka tomuto spojeniu vytvorili emočnú väzbu k našej spoločnosti a aj vďaka Rádiu Vlna ju vnímajú ako dôveryhodnú.
1: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň v Rádiu Vlna? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Na špecializovanom trestnom súde pokračovalo pojednávanie v prípade minuloročného útoku na gymnáziu. Z výletnej lode evakuovali už takmer všetkých cestujúcich s podozrením na hantavírus. Zajtra ochladenie, maximálne 19 stupňov a spočiatku aj zrážky. Pekný pondelok želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Na špecializovanom trestnom súde pokračovalo pojednávanie v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Dnes vypovedal znalec z odboru psychiatrie. Ten skúmal duševný stav obžalovaného Samuela S. Pripomeňme, že jeho útok nožom si vyžiadal dve obete a jednu zranenú. Podľa znalca sa u obžalovaného prejavila osobnosť plná konfliktov. Trpí podľa neho poruchou osobnosti s oslabenou reguláciou emócií a myslenia. K útoku nemal chorobnú motiváciu, konal z osobnosti predispozícií. U Samuela S. sa podľa znalca naďalej prejavuje nenávistný vzťah voči ženám. Zmysel svojho konania však chápe a do školy už šiel s jasným úmyslom. Aktuálne je nebezpečný najmä voči sebe. Obžalovaný reagoval, že na sebe pracuje a pomáhajú mu rozhovory s kňazom. Peter Pellegrini hostil návštevu rakúskeho prezidenta Alexandra van der Bellena. Naša hlava štátu potom vyhlásila, že Slovensko a Rakúsko sú blízkymi partnermi nielen geograficky, ale aj politicky a hlavne ľudsky.
4: Spoločne máme potenciál byť regiónom, ktorý udáva smer v oblasti inovácií, udržateľnej mobility a inteligentných riešení pre každodenný život. Verím, že naše dnešné stretnutie posilní našu spoluprácu a prispeje k stabilite stredoeurópskeho priestoru.
2: Slovensko a Rakúsko sa podľa Pellegriniho zameriavajú na modernizáciu dopravnej infraštruktúry medzi krajinami alebo vzájomnú cezhraničnú spoluprácu. Obaja zdôraznili význam regionálnej spolupráce. K jej rozvoju má prispieť zajtrajší summit prezidenta Slavkovského formátu, ktorý sa koná v Bratislave. Z výletnej lode evakuovali už takmer všetkých cestujúcich s podozrením na hantavírus. Plavidlo začali doplňať zásoby a palivo. Večer by malo odplávať do Holandska. Tam sa vylodí zvyšných 30 pasažierov. Loď vydezinfikujú až v Holandsku, nakoľko tam preváža aj jedno z tiel obetí. Ako prví sa vylodili 14 Španieli, ktorých odviezli do nemocnice v Madride. V karanténe strávia 42 dní. Svetová zdravotnícka organizácia už vyhlásila, že globálne riziko pandémie podobnej covidu aktuálne pre hantavírus nehrozí. Slovenským strelcom ušla medaila len o chlp. Duo Lenka Gajanová a Martin Bolek skončilo na majstrovstvách Európy v disciplíne 25 metrov pištoľ na štvrtom mieste. Gajanová po šampionáte v Osieku povedala.
5: Paradoxne pre mňa tá kvalifikácia bola asi ťažšia a v finále už bolo pohoda. Akože ja som vôbec nebola nervózna, bola som úplne kľudná, pracovala som tam. Akurát tam tie svetelné podmienky boli také, ktoré som ešte nezažila. Nevedela som sa s tým úplne vysporiadať. Bojovala som, občas to išlo, občas to nešlo.
2: Na podmienky sa sťažoval aj jej tímový kolega Martin Bolek. V noci počítame na mnohých miestach so zrážkami alebo búrkami. Lokálne prinesú aj vyššie úhrny. Teplota by pod 7 stupňov klesnúť nemala. Zajtra sa ešte zídu dážniky, vyjasňovať sa bude až k večeru. Na pocit sa ochladí, na severe teploty do 14 stupňov, inde maximálne 19.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu za obcou Veľké Leváre smerom na Moravský Svätý Ján. Ďalšie nehode došlo na R1 pri Nitre smerom na Zvolen na 40. kilometri. Prejazdný je tam jeden jazdný pruh. S kolónou počítajte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, počkáte si viac ako hodinu. Radar ste nám nahlásili na R1 za Lehôtkou pod Brehmi smerom do Žiaru nad Hronom. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme vám spokojný dojazd do cieľa.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
6: A celkom sme sa pri pohľade do kalendára zamysleli nad tým, či môže byť ženskejšie meno ako to, ktoré v sebe nesie slovo žena.
7: No, môže. Podľa mňa nemôže. Hej, a to je aj prípad dnešnej meninovej oslavenkyne, Blažený. Aj keď v slovenskom kalendári je tých mien, ktoré obsahujú slovíčko žena, viac.
6: Áno, Božena.
7: Alebo Ružena.
6: Aj Dražena, aj také meno existuje. No.
7: Aj keď pravdou je, že v týchto menách tá žena historicky neznamená úplne, že žena v tom zmysle ženského pohlavia, ale ide o taký staroslovanský jazykový prvok spojený s významom ako vzácna, ako požehnaná, žehatná.
6: Áno, dobre. No. Tak aj to by mala byť každá jedna žena. Tak všetky Blaženky pozdravujeme aj tú Blaženku, ktorú poznám. My dvaja nepoznáme, ale poznajú veľmi dobre Karin. Je to
7: mamina.
6: Maminka.
7: No tak áno, ja teda Karin. Tiež ešte raz pozdravím svojho otca, ktorý má dnes narodeniny a mama to bude v týždni uzatvárať potom 17. v nedeľu.
6: A Karin sa pridáva, nie?
8: Áno, všetko najlepšie.
7: Želáme všetkým oslávencom.

0: Postel plná rúží Bed of Roses od skupiny Bon Jovi. No koľko asi spí človek a v akej posteli, keď odbehne trať dlhú 402 kilometrov?
1: No tak to ti neviem takto z hlavy povedať, ale
0: asi
1: možno...
0: Asi hociakej, nie? Po takom výkone.
1: To ani postel nemusíš mať, lebo americká bežkyňa Rachel Entrekinová to dokázala. Dokonca na tejto ultramaratonskej trati porazila všetkých mužov.
0: To bol neuveriteľný výkon naozaj cez víkend. K výhre jej dopomohla údajne teda zemiaková kaša a 19 minút spánku. Inak bežala nepretržite vyše 56 hodín a stala sa vôbec prvou ženou v histórii pretekov, ktorá dokázala vlastne ovládnuť to celkové poradie na jednom z najnáročnejších ultramaratónov na svete, na tom slávnom Cocodona.
1: Uh-huh. Entrekinová pritom ešte donedávna vraj kombinovala ultramaratóny normálne so svojou prácou fyzioterapeutky, ktorá tiež je fyzicky dosť náročná práca. No a po predchádzajúcich ročníkoch tejto Cocodony sa dokonca vracala do práce. Prakticky hneď ako odbehla ten ultramaratón, tak išla do práce ešte masírovať ostatných po výkonoch. Možno.
0: Ona by podľa mňa dokázala urobiť oldies party tour bez toho, že by si išla lahnúť. Vieš, všetky 4 naše.
1: No, Dominika, Martin, berte si príklad. Tak, to sa to robí.
2: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.
3: Sezóna karavanov je tu. Pripravte sa na ňu s Autoelektro Novosedlík. Nenechajte sa prekvapiť pokazeným kúrením či klimatizáciou. Firma s 30-ročnými skúsenosťami zabezpečí záručný aj pozáručný servis značiek Alde, Truma, Dometic, Webasto a Eberspecher. Autoelektro Novosedlík to sú aj plynové revízie a tiež montáž doplnkov pre karavany, solárne systémy, litiové batérie aj vzduchové prúženie. Autoelektro Novosedlík na Vajnorskej v Bratislave. Novosedlík.sk.
4: Kliešť, ktorého ste si priniesli z prírody, môže byť infikovaný. Otestujte ho, či vás môže nakaziť. Pet2Me je domáci test na lýmsku boreliózu prenášanú kliešťami. Pomocou karty v balení bezpečne a jednoducho odstráňte kliešťa, vložte ho do skúmavky a hotovo. Už po pár minútach zistíte, či je nebezpečný. Pet2Me. Test na lýmsku boreliózu nesmie chýbať vo vašej lekárničke. Pet2Me. Žiadajte v lekárni alebo na fitapoteka.sk.
5: Ľadový kúpeľ pomáha znižovať zápaly svalstva. Ako keď máte finančný plán Partners s rezervou, s ktorou sa nezapálite ani pri nečakaných výdavkoch. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
6: Hity overené časom. Hity, na ktoré sa vedia zabaviť všetky generácie. Už čoskoro môžete pretancovať celú noc na Oldies Party Tour so špeciálnym hudobným hosťom, skupinou Lunatic.
7: Ahoj, tady Lunatic!
8: V máji 2026 vyrazíme na Oldies Party Tour Rádia Vlna.
6: Príďte si aj využiť večer, ktorý vás vďaka hudbe prenesie v čase. 15. mája v Liptovskom Mikuláši a 16. mája v Žiline. 22. mája v Košiciach a 23. mája v Nitre. O tanečnú zábavu sa vám postará DJ Peter Hurajt. Hovorené slovo budú mať na starosti energickí a večne mladí moderátori Dominika Tadíková a Martin Chinoranský.
9: Dominika Tadíková a Martin Chinoranský.
6: Viac info na radiovlna.sk/oldiesparty.
10: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na Toyota.sk.
11: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Pilos Aidam len euro 99 za 350 gramový bloček. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
12: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Rádia. Takéto výborné energické hity vám posielame z Rádia Vlna aj 5 minút pred pol piatou, takto 11. mája, ale nazreli sme aj do hudobného historického kalendára.
1: Je niekoľko dôvodov, prečo niektoré pesničky samozrejme spomenúť aj dnes. Napríklad takú Joy Ride od dvojice Roxette, tá sa dostala v tento deň 11. mája v roku 1991 na vrchol amerického rebríčka.
0: Táto pesnička má čo aj s chlapcami z Beatles.
1: Áno, lebo bola inšpirovaná rozhovorom Paula McCartneyho, ktorý raz povedal, že písanie piesni s Johnom Lennonom bola ako taká jazda na voľno, také joyride, také zážitkové.
0: Také zážitkové. No a poďme ďalej v našom historickom kalendári.
1: To je taký veľmi úspešný breakdance od Paula Hackastla, ktorý urobil z pesničky 19. Takisto jednu veľmi dôležitú pieseň. Ona svojím spôsobom sa dostala na vrchol britskej hitparády, ale vďaka tomu, že to bol taký protestong proti vojnám vo svete.
0: No a udiala sa aj jedna smutná vec, pretože práve takto 11. mája odišiel do hudobného neba vo veku 36 rokov jamajský spevák Bob Marley.
1: Naozaj veľmi mladý zomrel vo veku 36 rokov. Myslím, že to bol nejaký maligný melanóm alebo niečo podobné. No a spomínajme aj na Beatles na rok 63. Pretože Beatles boli už 30 týždňov v tento deň 11. mája na vrchole britského albumového rebríčka s debutovou platňou Please, Please Me.
0: Toľko sa toho teda udialo takto 11. mája, ale nazrieme sa aj, čo sa deje tak čerstvo okolo nás, pretože o chvíľu už aktuálne správy s Karin na vlne.

0: alebo také hodiny, keď tiež si ústa proklíname.
1: A tak dnes je to pondelok, tak sa môžeme vždy na niečo takéhoto vyhovoriť. Zajtra to už bude možno niečo lepšie. 16.32, poďme na aktuálne správy.
2: Výrazné sucho je na približne polovici územia Slovenska. Extrémny stav panuje na tretine územia. Eurokomisia pripravuje stratégiu pre boj proti korupcii. Európsku úniu ročne stojí asi 6% jej HDP. Fíni môžu byť na majstrovstvách sveta v hokeji obávaným súperom. Posilní ich minimálne 12 hráčov z NHL. V noci teplota neklesne pod 7 stupňov, naďalej bude oblačno, na mnohých miestach aj zaprší. Zajtra budú zrážky spočiatku pokračovať, k večeru sa bude od západu ale vyjasňovať a ochladí sa. Bude maximálne 14 až 19 stupňov a zafúka aj silný vietor.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehody. Pod Strečnom smerom do Žiliny sa v zákrute zrazili dva kamióny. Zdržíte sa minimálne 2 hodiny. Okrem toho veľkú nehodu odstraňujú aj na R1 na 40. kilometri pri Nitre smerom na Zvolen. Tam bola hromadná nehoda, pre jazdný ostal len jeden jazdný pruh. S kolónou počítajte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Počkáte si 40 minút. A radar ste nám nahlásili na R1 za Lehôtkou pod Brehmi smerom do Žiaru nad Hronom. Aktuálne je to z ciest všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Ďalšia krásna balada vo vysielaní Rádia Vlna do takej pondelkovej pohody, ak teda ju už máte, predsa len ten pracovný týždeň nám začal pekne zostra a bude to dlhých 5 dní tento raz.
1: Už iba 4.
0: Ach, už iba 4.
1: Presne toľko, koľko chýba do Oldies Party Tour Rádia Vlna v Liptovskom Mikuláši.
0: Dobre to máš zvrátane.
1: Tak to vychádza. No, ste všetci pozvaní, bude to naozaj niečo veľké. Radiovlna.sk, klikajte aj pre viac informácií, aj pre lístky.
0: A bude tam aj kapela Lunatic, to len tak, keby náhodou. Vítané sú aj dievčatá, samozrejme okrem toho, že tam bude chlapčenská skupina, však to bude asi najväčším ťahákom tých dievčat. Áno.
1: A tie dievčatá odznejú aj v našom éteri ešte do 17. Okrem toho aj tento sladiak.
0: Aj taká polo rýchla, polo pomalšia pesnička, ale veľmi príjemná odelánu.
1: To je tá mladá, ktorá skladá s úlomkou svet, čiže kráľovna bielých tenisiek.
0: Také puzzle skladá.
1: O chvíľu u nás na vlne.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.
3: Allegro Smart týždne. Festival ultrazliav až do 50% je v plnom prúde. Vstup do sveta Smart a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny aj v e-shopoch MOL a CZC. Keď niečo, tak Allegro.
4: Skutočné kúzlo krásy sa ukrýva v sile prírody a poctivej starostlivosti. Tradičná česká značka Manufaktura vám prináša kvalitnú kozmetiku a nádherné vône, ktoré dokonale rozmaznávajú telo i dušu. Práve teraz ich kúpite v nádhernom balení, takže sú ideálnym darčekom pre ženy aj pre mužov. Nechajte sa očariť napríklad aj pôvabnou limitovanou edíciou MAC, inšpirovanou krásou rozkvitnutých makových polí. Viac zistíte na manufaktura.sk.
5: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
6: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: 10 11 3 ovečky 4 ovečky.
8: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
9: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
10: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
9: Odkúpne v Citroene vás neminie.
11: Salón elektromobilov prichádza do Borimol.
12: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
11: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
12: Salón elektromobilov v Borimol už 15. až 17. mája. Viac na salonelektromobilov.sk.
13: A je to tu. 10,
14: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
13: Minus 1,
14: minus 2, minus 1400.
13: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: Polievky sú tie pesničky, ktoré sme sa nikdy neučili a predsa ich vieme spievať od začiatku do konca. To bola Kráľovná bielých tenisiek.
1: Jednoducho sa to na teba naletí. Áno. Už v tom detstve, kedy sme sa s touto kapelou zoznámili. Ale pozor, o vašu priazeň poslucháčov rádia Vlna sa uchádza aj celkom iná Elánovka, ešte taká horúca, čerstvá.
0: Pretože legendárna slovenská kapela Elán má nový singel, volá sa Večne milovaná a skladba je oslavou lásky, úcty a oddanosti k ženám.
1: Znie asi takto.

0: smiešnou.
1: Hudbu zložil Ľubo Horňák na text Juraja Soviara.
2: No a nesie v sebe akési romantické posolstvo o žene, ktorá si zaslúži úctu, ochranu, blízkosť a jednoducho byť večne milovaná.
1: Mm-hmm. Tak konec koncov aj sám Jožo Ráš tvrdí, že láska je tým najdôležitejším, čo v živote potrebujeme.
2: No tak hľadajte single Večne milovaná už aj na hudobných platformách a zároveň so singlom Elanisti teda vydávajú aj videoklip, ktorý si môžete pozrieť na našom webe.
1: Áno, Rádio Vlna.sk. Mnohí ste už klikli a mnohí ešte len kliknete, pretože ten čas je taký, že sa dá, že už máte po práci, už sa blížime k 17. hodine a blížime sa aj k vysielaniu našej veľmi milej kolegyne Hanky Liptákovej. Už sa tu u nás objavila veselá, čiže ono toto celé prenesie aj smerom k vám.
2: 0908 704 704 zapína samozrejme aj jukebox Rádia Vlna, ktorý bude plný hitov, ktoré máte radi, tak zostaňte naladení. Martina s Milanom tu boli doteraz.
1: A tešíme sa aj zajtra.

0: Rádiu Vlna počúvate aj Modus a dievčatá. Máme 17 hodín a to znamená, že ideme na čerstvé správy s Karin.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Výrazné až extrémne sucho je na približne polovici územia Slovenska. Peter Pellegrini verí v pokračovanie priateľských a dobrých vzťahov s Maďarskom. Zajtra teplota do 19 stupňov, v noci zrážky na mnohých miestach. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Výrazné až extrémne sucho je na približne polovici územia. Konštatoval to Slovenský hydrometeorologický ústav. Stav je pritom extrémny na tretine územia. Relatívne nasýtenie je najnižšie na Záhorí pod hranicou 10%. Normálne podmienky sú len lokálne na severe Slovenska. Situácia sa začala v uplynulých hodinách trochu lepšiť. Do 13. hodiny spadlo na strednom Slovensku lokálne do 20 mm zrážok. Na väčšine územia napadol aspoň milimeter. Na východe a na krajnom juhozápade však podľa meteorológov vôbec nepršalo. Na naše územie však postupuje ešte výraznejší front. Napadne tak ďalších 10 až 40 mm zrážok. Najviac na strednom Slovensku, najmenej v juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny. Na území okresu Žiar nad Hronom je naďalej mimoriadna situácia. Súvisí s ohniskom nákazy afrického moru ošípaný v komerčnom chove v katastri obce Louča. Celý chov veterinári usmrtili ešte cez víkend. Zdroj nákazy ešte nebol identifikovaný. V okolí ohniska platia opatrenia. Prezident Peter Pellegrini verí v pokračovanie priateľských a dobrých vzťahov s Maďarskom, a to aj po zvolení nového maďarského premiéra Pétera Maďara. Odpovedal tak na novinársku otázku. Verí, že pri otázkach súvisiacich s Benešovými dekrétmi sa podarí nájsť riešenie.
3: Ak sa tá debata podarí posunúť do čisto pragmatického a technického riešenia, tak si myslím, že nič nestojí v ceste dobrým vzťahom medzi Slovenskom a Maďarskom.
1: Pellegrini zároveň privítal vyjadrenia Maďara a jeho zámer posilniť význam Vyšehradskej štvorky. České derby medzi Slaviou Praha a Spartou Praha poznačili výtržnosti. Český minister športu Boris Šťastný chce zvýšiť bezpečnosť na štadiónoch.
4: Chceme udělat všechno pro to, aby se riziko násilí na stadionech, ať už jde o fotbal či jakýkoliv jiný sport, minimalizovalo.
1: Nepokoj odsúdil aj český premiér Andrej Babiš.
5: Je to ako neuvěřitelné, vůbec tomu nerozumím. Je to obrovské selhání, je to strašná škoda. Rodiče vezmou děti na fotbal, jo, mladí sportovci a teďka to vidí, takže skutečně ta změna musí být brutální a musí se udělat takové opatření.
1: Česká vláda sa tým bude zaoberať po stanovisku disciplinárnej komisie. V noci teplota neklesne pod 7 stupňov, naďalej bude oblačno, na mnohých miestach zaprší. Zajtra budú zrážky spočiatku pokračovať, k večeru sa bude od západu ale vyjasňovať a chystá sa aj ochladenie. Oteplí sa najviac na 14 až 19 stupňov a zafúka tiež silný vietor.
6: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekný podvečer želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba myslieť na to, že nehodu odstraňujú pod Strečnom smerom do Žiliny. V zákrute sa zrazili dva kamióny a zdržíte sa minimálne 2 hodiny. Okrem toho počítajte s kolónou pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Počkáte si 20 minút. Na radar pozor vo Veľkých Raškovciach obojsmerne. Ak viete ešte o niečom, pokojne nás doplňte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
6: Po dlhom dni na cestách štartuje Double porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Na vlne s Hanou.
0: Príjemný pondelkový podvečer želám, milí poslucháči, krátko po 17. hodine, nech už ste kdekoľvek, či ešte v práci, možno na ceste z nej, alebo ste doma a venujete sa domácnosti a rodine, tak vás pozdravujem, hráme vám hity overené časom. A ak by ste aj vy mali chuť niekomu venovať pesničku, tak nám napíšte na 0908 704 704.

0: soulová speváčka z anglického Manchesteru Lisa Stansfield a jej obrovský hit Around the World z roku 1989. Ste počúvali u nás na vlne. 17 hodín 12 minút je aktuálny čas. Počúvate aj večerný jukebox, v ktorom plníme vaše želania a odkazy. Napíšte 0908 704 704.
1: Čo sa tu deje?
2: Čo sa chystá?
3: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery.

0: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
1: A vďaka Techbonusu teraz super hybrid za cenu spaľováka.
2: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
3: Pozrite sa láske do očí. Vo Fokuse nám nezáleží na tom, koho milujete. Vieme, že láska má mnoho podôb. Príďte sa o tom presvedčiť do jednej z našich optík. Pri nákupe dvoch kompletných dioptrických okuliarov získate druhý pár úplne zadarmo. Fokus. Pre zdravý pohľad na svet.
4: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: Váhate medzi dovolenkou a novým autom? Užite si oboje. Navštívte salón Mazda v Autogrande na Vajnorskej ulici v Bratislave a využite výnimočné zľavy až do 12 000 eur. K tomu financovanie s mimoriadne nízkym úrokom, záruku až 6 rokov a kopu ďalších benefitov. Užite si nekonečnú radosť z nového vozidla aj leto plné zážitkov bez kompromisov. Viac v Mazde na Vajnorskej v Bratislave alebo na autogrand.mazdaihneď.sk. Keď Mazda, tak Autogrand.
6: Počúvate Na vlne.

0: Toto sú skvelé 90. roky. Anglický hudobník David A. Stewart, ktorý sa preslávil najmä vďaka albumu Eurythmics, na ktorom spolupracoval Zenny Lennox, na Brit Awards získal viackrát cenu za najlepšieho britského producenta. No a toto je pieseň, ktorú vytvoril v spolupráci s holandskou saxofonistkou Candy Dulfer. Volá sa Lily Was Here. No a my máme 17 hodín a 26 minút a keďže máme večerný jukebox, tak si ideme plniť vaše odkazy a pozdravy. Jeden taký tu máme aj od Lucky z Nitry.
1: Milá Hanka a skvelé Rádio Vlna. Poprosím zahrať pesničku pre môjho partnera Vladimíra a odkazujem mu, že aj keď neprší, tak naša záhradka rozkvitne, zakvitne a všetko bude v poriadku a čoskoro sa opäť uvidíme. Dnes máme 10 mesiacov, čo sme spolu a ja ho milujem každým dňom viac a viac.
0: Krásne vyznanie od Lucky, pozdravujeme, nech ste spolu šťastní. Simonka z Dubnice by chcela pozdraviť celú svoju rodinu. Hrať budeme od Moniky z Popradu a jej priateľovi Dodovi, ktorý je v Nemecku a počúva tam Rádio Vlna. Odkazuje mu, že ho ľúbi a že je veľmi chýba, tak dúfam, že už čoskoro sa uvidíte. A Peťa pozdravujeme takisto. Ten by chcel zapriať niečo pekné a hlavne všetko najlepšie k 60. narodeninám bývalému spolužiakovi zo základnej školy Jankovi Pavličkovi. Všetko najmu žela manželka Monika, kamaráti Peťo a Paľo a spolupracovníci z práce Erik, Dušan, Milan, Tóno, Peter a Paľo. Tak pozdravujeme, želáme všetko len to najlepšie k takémuto krásnemu jubileu. No a hráme vám hity overené časom. A keďže už máme taký podvečer príjemný, tak si dáme aj takúto romantiku. Berlin a Take My Breath Away.

0: Ja verím, že aj takáto pohodová hudba, ak ste aktuálne v aute, vás tak príjme dať tú nohu dole z plynu a ísť možno opatrnejšie. Ako sa hovorí, pomaly ďalej zájdeš. To sa ale nestalo v Oravskom podzámku. Tam sa asi niekto ponáhľal. Nehoda smerom na Príslovie tam aktuálne. No a podrobnosti vám samozrejme prinesie Karin v čerstvých krátkych správach a dopravnom servise, tak ak ste za volantom, buďte opatrní, jazdite bezpečne, no a všetko podstatné sa dozviete v čerstvých krátkych správach už o chvíľu.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: No Jožko, povedz nám, ako bolo v tom Japonsku.
3: Krásna krajina. Zaujímaví Japonci sú v tom, že na všetko, čo im poviete, im akože hovoria, že po pár dňoch som to už hovoril aj ja. Na konci som sa pristihol, že už aj ja som hovoril, že thank you so much.
4: Dnes je to presne 138 rokov, čo prišiel na svet Irving Berlin, muž, vďaka ktorému sú každé Vianoce biele Vianoce, lebo zložil skladbu White Christmas.
5: I'm dreaming of the white Christmas.
2: To je presne ona.
4: 11. maj 2002 prepísal históriu slovenského hokeja. Naši chlapci sa zo Švédska vrátili domov so zlatými medailami na krku. Konečne mali parádne retázky. Na toto sa jednoducho nezabúda.
6: Sme majstri sveta!
4: Sme majstri! Sme majstri sveta!
2: Tak toto bolo. 24 rokov dozadu to bolo presne takto. Grafo je od roku 1998 členom Siene slávy hračiek a v roku 2003 ho zaradili aj na zoznam s názvom Storočie hračiek.
4: My sme, priznám sa, nemali, my sme boli chudobní, čo nie je hanba, ale je to nepríjemné, ale nemali sme túto hračku.
2: My sme boli na tom tak isto, takže ani my.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
7: Bolo 17.30, sú tu krátke správy. Počas najbližších dní bude dočasne prerušená vlaková doprava v úseku Devínska Nová Ves Marchek. Pôvodom je modernizácia železničnej infraštruktúry. Po 12 rokoch otvoria jeden z hraničných priechodov medzi Tureckom a Sýriou. Ide o najnovší výsledok snahy Damasku o zlepšenie susedských vzťahov. Na streleckých majstrovstvách Európy nepostúpilo slovenské trio Jány, Šulek a Holko do druhého kola. Od poslednej postupovej priečky ich delili 3 body. V noci očakávajú meteorológovia zrážky takmer na celom Slovensku. Ojedinele aj búrky. Teplota neklesne pod 7 stupňov. Pršať bude spočiatku aj zajtra. Neskôr by sa malo od západu začať vyjasňovať. Počasie ovplyvní chladný front. Teploty sa tak vyšplhajú maximálne na 14 až 19 stupňov. A počítame aj so silnejším vetrom.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu v Oravskom podzámku smerom na Príslop. S kolónou počítajte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Počkáte si 40 minút. Radar ste si všimli vo Veľkých Raškovciach obojsmerne, ale aj v Čečajovciach smerom do Moldavy nad Bodvou. Na predpisy dajte pozor aj na výjazde z Dolných Kočkoviec smerom do Beluše. Z ciest je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
1: Počúvate na vlne.

0: Toto bola Lenka Filipová. Za všechno môže čas. Je 17 41 minút. Ak máte chuť niekoho pozdraviť, stále sme tu pre vás vo večernom juboxe. Stačí sa nám ozvať na 0908 704 704. No a takto výborne vám budeme hrať minimálne do tej 18. Tešiť sa môžete na Madonu a Like a Prayer, ale aj The Mamas and the Papas a California Dreamin' hit ešte zo 60-tych rokov. Tak vám aj naďalej želám príjemné počúvanie.
1: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
2: To bolo zalievanie kávy. Áno, takto počujú bežné zvuky deti s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auty Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auty.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.

0: jedronke teraz kúpite slovenské jahody? Len 85 centov za 100 gramov. Šalátovú uhorku krátku? Len 14 centov za 100 gramov. A bravčový bôčik bez kosti? Len 3,59 € za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty? Nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Jedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne za

pieseň zo seriálu Chlapci a chlapi o povinnej vojenskej službe od Ivety Bartošovej 2 roky prázdnin z 89. u nás na vlne. No a počúvate nielen hity overené časom, ale verím, že teraz skúsite možno popremýšľať nad tým, že čo by ste zaradili medzi najdrahšie jedlá na svete. Čo by to tak mohlo byť? Tak jedno z najdrahších jedál na svete je určite japonské hovädzie Wagyu, ktoré je samo o sebe synonymom luxusu, ale ešte v kombinácii s hľuzovkou naozaj stojí až tisícky eur v prestížnych reštauráciách. Ide o to, že keď sa spoja takéto vzácne ingrediencie, tak sa doslova to meso rozpadá na jazyku. Je v nejakých kontrolovaných podmienkach, tam zreje. Samozrejme sa oň starajú, potom ho v nejakej drvine z tej známej hľuzovky, ktorá je mimoriadne drahá, takisto sama o sebe obalené. No a celé to potom má byť gurmánsky zážitok, na ktorý jednoducho len tak nezabudnete. Takáto astronomická suma tisícky eur za kus mesa, chcel som povedať žvance, ale to už bolo moc, nie, za mesa, je naozaj asi už prehnané. Ja si myslím, že poteší voňavá špekačka niekde v prírode alebo doma na záhrade, keď si opečieme už v takom počasí, aké nás čaká v najbližších týždňoch, a nemusí to byť japonské hovädzie obalené v hľuzovke, ale tak koľko ľudí, toľko chutí, samozrejme, kto na to má rozpočet, tak nech si dopraje a možno, keby ochutnal, tak aj do tých špekačiek by išiel. Čo poviete? Čo máte dnes na večeru? Pokojne napíšte 0908 704 704.

0: americká speváčka Dionne Warwick a jej hit Heartbreaker. No a viete, kto stojí v pozadí tohto hitu? Napísali jejho bratia Gibbovci zo skupiny Bee Gees. A okamžite sa stal hitom. Pochádza z roku 1982. No a v tejto chvíli už prenechávam slovo Karin. Tá si pre vás opäť pripravila prehľad toho najaktuálnejšieho z domova aj zo sveta.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Špecializovaný trestný súd odročil proces v kauze Očistec. Česko pracuje na svojom záväzku minúť 2% HDP na obranu. V noci zrážky aj búrky, zajtra maximálne 19 stupňov. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Specializovaný trestný súd odročil proces v kauze Očistec. Prokurátor o odročení povedal.
3: Z môjho pohľadu vôbec to nejak diametrálne nenaruší priebeh konania. Je to skôr účelné a efektívne, aby to prebiehalo v jednom konaní. Bolo to odročené z procesného návrhu, aby sa pripojila vec obžalovaného Štála, ale nakoľko tam sa prelínajú tie skutky a dokazovanie vlastne by prebiehalo de facto dvakrát, keby to bolo samostatné voči podobným skutkom.
1: Kauza sa týka podozrení z vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov. Údajne k tomu došlo medzi rokmi 2012 a 2018. Prokurátor nezačal ani s čítaním rozsiahlej obžaloby. Obhajca Marek Para priblížil, na čo využijú novonadobudnutý čas.
4: Tento čas, ktorý nám toto odročenie poskytlo, samozrejme využijeme na to, aby sme zmenili štruktúru dokazovania alebo návrhu na dokazovanie a prioritne, aby sa vykonali dôkazy, ktoré smerujú k zaujatosti orgánov činných v trestnom konaní.
1: Opozícia zdôraznila potrebu ukončiť kauzu pred súdom. Predseda PS Michal Šimečka považuje za škandalózne, že v kauze obžalovaný Tibor G. zostáva pod predsedom parlamentu.
5: To je pointa štvrtej vlády Roberta Fica, že chcela zmeniť trestné kódexy, aby pomohli pánovi Gašparovi a ďalším. Toto je pre Roberta Fica a Smer najdôležitejšia misia ich vládnutia. Nie živobytie ľudí na Slovensku, nie ekonomika, nie infraštruktúra, nie zdravotníctvo, ale Očistec.
1: Samotný Tibor G. ešte pred začiatkom pojednávania uviedol, že očakáva zákonný a spravodlivý proces. Ten bude pokračovať 1. júna. Po Vysokých Tatrách obnovujú trasu z Hrebienka smerom na Rainerovú chatu, ktorá je uzavretá viac ako 2,5 roka. Preto museli podľa riaditeľa správy TANAPu Michala Banička uzavrieť chodníček od Bielikovej chaty k vodopádom Studeného potoka.
6: Bol uzatvorený spodný chodník, zelená značka, aby sa spravili účinné opatrenia a zabezpečila sa bezpečnosť návštevníkov. Ako náhle budú spravené tieto opatrenia, tak sa potom otvorí a uzatvorí sa červený chodník. Bude dynamická zábrana, aby nepadal ten materiál od zora na tých návštevníkov.
1: Michal Babnič povedal, že práce potrvajú približne 3 mesiace v závislosti od počasia. Svetová zdravotnícka organizácia oznámila, že medzi pasažiermi výletnej lode MV Hondius bolo doteraz potvrdených 7 prípadov nákazy hantavírusu s kmeňom Andes. Ten je prenosný medzi ľuďmi. Jeden z prípadov potvrdili u pasažierky z Francúzska. Rebríček najlepších futbalistov Nike ligy ovládol túto sezónu Michal Faško z MŠK Žilina. Šošonov posilnil pred štartom sezóny a pred posledným kolom kraľuje so 14 zásahmi v tabuľke strelcov. V ankete skončil na druhom mieste Slovinec Andráš Šporár zo Slovana a tretie miesto obsadil Egypťan Amara Ramadam z Dac Dunajská Streda. Výsledky ankety zverejnila Únia futbalových profesionálov. V noci očakávajú meteorológovia zrážky takmer na celom Slovensku, ojedinelé aj búrky a teplota neklesne pod 7 stupňov. Pršať bude spočiatku aj zajtra, neskôr by sa malo od západu začať vyjasňovať. Počasie ovplyvní chladný front, teploty sa tak vyšplhajú maximálne na 14 až 19 stupňov a počítame aj so silnejším vetrom.
2: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Poďme spolu pozrieť ešte na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu v Bratislave na Račianskej pri vozovni DPB smerom do centra. Ďalšiu nehodu odstraňujú na D1 pred tunelom Višňové smerom z Turian. Tam sa zrazili dve autá a treba rátať aj so zdržaním. Okrem toho si počkáte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Radar si nám nahlásili na výjazde z Dolných Kočkoviec smerom do Beluše, ale aj v Čečajovciach smerom do Moldavy nad Bodvou, či vo Veľkých Raškovciach obojsmerne. Tak s tým počítajte. My vám želáme šťastnú cestu.
2: Po dlhom dni na cestách štartuje Double Porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Na vonie s Hanou.
0: Pekne vás vítam pri počúvaní Rádia Vlna aj krátko po 18. hodine. Pred malou chvíľou sme sa bavili o jednom z najdrahších jedál na svete. Je to japonské hovädzie mäso obalené v hľuzovkovej drvine. Zážitok, ktorý si asi necháme uísť, je len preto, že ako ani to nejak neláka, ale stojí to tisícky eur v prestížnych reštauráciách. Tak som sa pýtala, že čo dnes večeriate, aby sme sa navzájom inšpirovali, lebo poznáte to. Bože, čo dnes budem variť, čo dnes budem jesť, čo si nakúpim na varím, tak píšete nám, že granadír, dokonca krupicová kaša tu padla. Igor napísal, že domácu oškvarkovú nátierku s čerstvým chlebíkom od jeho ženy, že tá rada kvásku je, napísal, tak s čerstvou zeleninkou zo zahradky Fantázia. Ty, Karin, čo budeš večerať?
8: Cestovinový šalát.
0: Výborné, to je na studeno, predpokladám, že?
8: Áno, áno, je studený, ale dobrý.
0: No, dobre, výborné. Ja ešte teda neviem, tak sa budem inšpirovať. Posielajte kľudne vaše recepty, možno nápady, že čo si dnes dáte dobré, a samozrejme môžete náš kontakt do štúdia využiť na pozdravy a odkazy, pretože počúvate večerný jukebox. Takže ak by ste chceli niekoho pozdraviť, 0908 704 704.
7: Na vlne

0: Toto boli East 17 a Stay Another Day. 18 hodín, 14 minút, aktuálny čas. O chvíľu aj Gypsy Kings a Volare. Ak by ste túto pesničku chceli niekomu venovať v našom večernom juboxe, tak pokojne sa ozvite na 0908 704 704. No a zahráme vám aj The Buggles a Video Kill the Radio Star. Teším sa na vaše odkazy, pozdravy, želania, tak nech sa vám aj naďalej príjemne počúva. Želám pekný večer.
1: Sezóna karavanov je tu. Pripravte sa na ňu s Autoelektro Novosedlík. Nenechajte sa prekvapiť pokazeným kúrením či klimatizáciou. Firma s 30-ročnými skúsenosťami zabezpečí záručný aj pozáručný servis značiek Alde, Truma, Dometic, Webasto a Eberspecher. Autoelektro Novosedlík to sú aj plynové revízie a tiež montáž doplnkov pre karavany, solárne systémy, litiové batérie aj vzduchové prúženie. Autoelektro Novosedlík na Vajnorskej v Bratislave. Novosedlík.sk.
2: Milujete sladké či klobásky, ale vaše výsledky už hlásia stopku? Chce to zmenu životného štýlu. Cukarina, cukor a cholesterol je výživový doplnok s trojitým účinkom. Spája silu moruše, bergamotu, cesnaku, dráča, chrómu a vitamínu B1. Pomôže vám udržať cukor, cholesterol aj srdce pod kontrolou. Bez stresu a zložitostí, tri problémy, jedno riešenie. Cukarin, cukor a cholesterol nájdete v lekárniach a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Tankujte alebo nakupujte na čerpacích staniciach Slovnaft, pri každej platbe použite Slovnaft Move a môžete vyhrať 3 poukazy v hodnote 5000 eur na dovolenku snov. Naviac každý týždeň hráte o produkty značky Apple. Stačí sa zaregistrovať v appke Slovnaft Move alebo na webe a ste v hre. Súťaž trvá do 31. mája 2026. Viac na hraj.slovnaftmove.sk alebo na čerpacích staniciach Slovnaft.
4: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
5: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
6: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
7: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
8: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokár nájdete v Ivachnovej, Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
9: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
10: Salón elektromobilov prichádza do Borimol.
11: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
10: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
11: Salón elektromobilov v Borimol už 15. až 17. mája. Viac na salonelektromobilov.sk.
12: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

Je dcery Saška a Simonka. Tatík Lubík by chcel zahrať pre svoju dcerku Táničku do Malmo. Aktuálne trénuje na štokholmský maratón. Wow, tak pozdravujeme a držíme palce. Do Šurian poletí pozdrav pre Romana, ktorého dnes čaká nočná smena, tak na povzbudenie a pre lepšiu náladu ho pozdravuje jeho Dia. No a ďalší pozdrav tu máme aj od Jožka z Mníchova, ktorý by chcel zahrať všetkým Slovákom práve do spomínaného upršaného Mníchova. Nech im to v práci uteká. No a ešte tu máme aj posledný pozdrav a ten znie krásny podvečer. Srdečne vás pozdravujem. Verný poslucháč Ivo, ktorý akurát večeral paprikáš s domácimi haluškami. Mňam, tak ďalšia fantastická inšpirácia. Želám vám všetkým dobrú chuť k večeri. Ak už ju máte náhodou za sebou, tak nech vám dobre trávi. Aj pri takejto skvelej hudbe hráme vám hity overené časom a na pondelkový večer Falco a Genie.

0: Návrat do roku 1985 s Falkom a jeho hitom Genie je presne 18.31. Karin si pre vás opäť pripravila aktuálne dopravné informácie, tak už o malý moment sa dozviete, čo sa deje na našich cestách.
1: O živote takom, aký je.
2: Čo je podľa vás väčší problém dnešných vzťahov? Strach zo záväzku alebo strach zo samoty?
3: Aj z jedného, aj z druhého trošku, ale podľa mňa tam je ešte tretia vec. Strach o seba ako takého. Že bojím sa vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, bojíme sa zdieľať sa, bojíme v podstate akože vstúpiť do toho vzťahu naplno, dôverovať tomu druhému.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Vystúpiť z tej komfortnej zóny a vstúpiť do toho druhého a nejak to premiešať a prelínať sa, byť tolerantný, toto je veľmi, veľmi, veľmi ťažké.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20. Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný večer z Rádia Vlna želáme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu v Bratislave na križovatke Račianska a Malokrasňanská smerom do centra. Zrazili sa tam dve autá. Nehodu odstraňujú aj na D1 pred tunelom Višňové smerom Sturian. Tam sa zrazili dve osobné autá, počítajte so zdržaním. A takisto nehodu odstraňujú za Ladomirovou smerom do Svidníka, kde sa zrazil kamión s autom a úsek je neprejazdný. Pozor ešte na radar, ktorý je vo Zvolene na konci Lučeneckej smerom k Pustému hradu a namerať vás môžu aj na D1 pri Východnej smerom do Vašca. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
1: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

0: Toto bola Ava Waterloo, je presne 18:43, o chvíľu aj Sandra. Everlasting Love u nás na vlne a z 80-tok budú aj UB40 a Red Red Wine. Tak ja verím, že máte príjemný pondelkový večer, že ste nový pracovný týždeň odštartovali úspešne, príjemne, bez nejakých väčších stresov a že si užívate dnešný večer aj v spoločnosti Rádia Vlna.
1: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.
2: Skutočné kúzlo krásy sa ukrýva v sile prírody a poctivej starostlivosti. Tradičná česká značka Manufaktura vám prináša kvalitnú kozmetiku a nádherné vône, ktoré dokonale rozmaznávajú telo i dušu. Práve teraz ich kúpite v nádhernom balení, takže sú ideálnym darčekom pre ženy aj pre mužov. Nechajte sa očariť napríklad aj pôvabnou limitovanou edíciou MAC, inšpirovanou krásou rozkvitnutých makových polí. Viac zistíte na manufaktura.sk. Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho. Iba v Unicredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. Unicredit Bank. Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
3: V AE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
2: Zvládnete aj projekty na mieru?
3: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na aeprodukty.sk.
2: Kliešť, ktorého ste si priniesli z prírody, môže byť infikovaný. Otestujte ho, či vás môže nakaziť. Pet2Me je domáci test na lýmsku boreliózu prenášanú kliešťami. Pomocou karty v balení bezpečne a jednoducho odstráňte kliešťa, vložte ho do skúmavky a hotovo. Už po pár minútach zistíte, či je nebezpečný. Pet2Me. Test na lýmsku boreliózu nesmie chýbať vo vašej lekárničke. Pet2Me. Žiadajte v lekárni alebo na fitapoteka.sk.
4: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
5: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
6: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Červená dyňa iba €1,29 za 1 kg. A ľadový šalát len 89 centov za kus z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
7: Váhate medzi dovolenkou a novým autom? Užite si oboje. Navštívte salón Mazda v Autogrande na Vajnorskej ulici v Bratislave a využite výnimočné zľavy až do 12 000 eur. K tomu financovanie s mimoriadne nízkym úrokom, záruku až 6 rokov a kopu ďalších benefitov. Užite si nekonečnú radosť z nového vozidla aj letoplné zážitkov bez kompromisov. Viac v Mazde na Vajnorskej v Bratislave alebo na autogrand.mazdaihneď.sk. Keď Mazda, tak Autogrand.
8: Salón elektromobilov prichádza do Borimol.
9: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
8: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
9: Salón elektromobilov v Borimol už 15. až 17. mája. Viac na salonelektromobilov.sk.
10: A je to tu. 10,
11: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...
10: Minus jedna!
11: Minus dva! Minus 400!
12: prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
13: Počúvate Na vlne s

0: So you'll be 40 a red, red wine je 18 hodín 50 minút. No a okrem toho, že sa už tento piatok začína naša povestná Oldies Party Tour a naši kolegovia vás postupne navštívia s cieľom zabaviť sa aj vás v štyroch slovenských mestách. Začína aj športový sviatok, a to hokejové majstrovstvá. A predstavte si, že dnes je to už 24 rokov presne na deň, čo sme zažili asi najväčšiu eufóriu a stali sme sa hokejovými majstrami. Doteraz si pamätám ten zimomriavkový pokrik komentátora. Sme majstri sveta, fantasticky to znie, fantasticky sa to hovorí. No a z tohto pocitu samozrejme žijeme dodnes. A chcete dôkaz? Dominika s Martinom ich dnes od vás v dobrom ráne nazbierali doslova, že stovky.
1: Maroš, s priateľkou sme sa vtedy dohodli, že ak naši vyhrajú, tak si ju zoberiem. Ja len toľko, že nikdy nikomu nič nesľubujte v stave eufórie, keď ste práve šťastní.
2: No.
1: A sme sa zobrali, lebo som chlap a držím slovo.
0: A ja verím, že sú doteraz šťastní. No a Zorka tiež pridala svoj zážitok, zápas pozerala doma v obývačke.
3: A zaspala som, zobudila som sa až po ukončení zápasu. Nezobudilo ma ani burácanie fátušikov na sídlisku, keď naši dali gól. A to bývame v 12 poschodových bytovkách, teda riadne hlasné býva to burácanie. Tak, ale potom som sa tešila.
1: No treba povedať, že počas finálového zápasu s Ruskom padali rekordné čísla sledovanosti. Prakticky celý národ bol pri obrazovkách alebo aspoň pri rádiách a nejako nás to vtedy všetkých zhomklo.
0: Áno, úplne sme sa spojili. Pamätám si to, ako sme vyhrali a viezli sme sa na chalupu k babke, k detkovi. Išli sme cez Jacovce, to je dedinka pri Topolčanoch, kde Miro Šatan vyrastal a vtedy všetci mali okná otvorené do korán, vykrikovali auta, ktoré išli oproti sebe, pomaly si tlieskali, lebo sa išlo pomaly, všetci s vlajkami von z auta, pokrikovali, kričali, samozrejme skandovalo sa Šatanové meno a podobne, takže takúto eufóriu, to by sme možno aj v dnešnej dobe potrebovali, čo poviete, zažiť to znova. Naozaj milujem, keď sa takto spojíme, aspoň raz za rok, že ten hokej dokáže veľké veci. Tak budeme držať našim palce, samozrejme, v piatok to všetko vypukne, no a vypuknú aj naše Oldies Party, Rádia Vlna, všetky informácie sú na našom webe radiovlna.sk. No a nenechajte si uísť samozrejme ani naše dobré ráno. Dominika s Martinom sú tu pre vás každý pracovný deň, už od rána od 5. A toto je Rozramacoty, Tina Turner, Costa della Vita.

0: Lucky, Sandra a Everlasting Love pár sekúnd pred 19. Po 19. Karim prinesie čerstvé správy u nás na vlne predpoveď počasia. Pripravte sa hlavne na západnom Slovensku na poriadne búrky. Pred nimi sú už aj výstrahy, ale nebudem predbiehať. Podrobnosti o malý moment, Karim.
1: Mať reklamu v rádiu Vlna je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
2: Som Zuzana Ondrášová, marketingová manažérka zo spoločnosti Tescoma. Rádio Vlna je pohodové, obľúbené rádio, ktoré dotvára príjemnú kulisu nielen mojej obľúbenej reštaurácii alebo u kaderničky, ale dostávam spätnú väzbu aj od mojich známych, ktorí reagujú na našu teskomackú kampaň práve na vlne.
1: Úspech hovorí sám za seba, takže vaša ďalšia kampaň v Rádiu Vlna? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk
3: 19 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Železničná spoločnosť Slovensko ohlásila výluku. Česko pracuje na svojom záväzku minúť 2% HDP na obranu. Na západnom Slovensku hrozia v najbližších hodinách búrky, vydané sú aj výstrahy. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Počas niektorých májových dní bude dočasne prerušená vlaková doprava v úseku Devínska Nová Ves Marchek. Dôvodom je modernizácia železničnej infraštruktúry. Informoval o tom hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
5: Obmedzenie sa bude týkať piatka 15. mája a následne dní od pondelka 25. mája do štvrtka 28. mája, vždy v čase od 7. do 16. hodiny.
3: Práce si vyžiadajú odrieknutie 16 vybraných regionálnych expresov. Cestujúci však budú môcť využiť spojenie cez Petržalku a Kidze. Nákupy nad 1 euro už podľa zákona je možné platiť bezhotovostne bez výnimky. Prezident finančnej správy Jozef Kiš potvrdil, že QR platby fungujú bez problémov a podnikatelia aj zákazníci si na nový spôsob platenia zvykli.
6: Viac ako 8200 podnikateľov požiadalo o zriadenie notifikačného účtu v súvislosti so zriadením QR platieb, pričom objem transakcií dosiahol maj 425 tisíc eur. Ukazuje sa, že QR platby predstavujú jednoduché, bezpečné a finančne dostupné riešenie pre podnikateľov aj zákazníkov. Pozitívne vnímame aj rastúci záujem prevádzok o využívanie systému QR platieb.
3: QR kód je len jednou z možností bezhotovostnej úhrady. Z pohľadu ochrany údajov sú takéto platby porovnateľné s platbou prostredníctvom karty. Česko pracuje na svojom záväzku minúť 2% HDP na obranu. Vláda má nového splnomocnenca, ktorý bude mať na starosti plnenie záväzkov voči Severoatlantickej aliancii. Premiér Andrej Babiš povedal.
7: A budeme ďalať všechno proto, aby sme to naplnili. Obrana má ako prioritu a samozrejme hlavne máme prioritu, aby sme mali dostatečný počet vojakov.
3: Babiš dodal, že podľa výpočtov rezortu obrany by Česko malo tento rok 2% hranicu výdavkov splniť, no aliancia má inú metodiku. Hokejový klub HK Dukla Trenčín vstupuje do novej etapy svojho fungovania. Zmenil štruktúru akcionárov. Ďalšou organizačnou zmenou v klube je vytvorenie novej pozície športového riaditeľa. Stane sa ním Branko Radivojevič. Po svojej funkcii bude zodpovedný za riadenie a rozvoj športovej časti klubu. Na Slovensku sa valia

0: K ňou zajtra sa ochladí, teploty maximálne 14 až 19 stupňov a spočiatku počítame aj so zrážkami.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba na cestách počítať s nehodami. Na D1 pred tunelom Višňové smerom Sturian sa zrazili dve osobné autá, treba počítať so zdržaním a okrem toho nehodu odstraňujú v Košiciach na Herlianskej za Lidlom smerom von z mesta. Radar ste nám nahlásili vo Zvolene na konci Lučeneckej smerom k Pustému hradu a namerať vás môžu aj na D1 pri Východnej smerom do Vašca. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
1: Na vlne s Hanou.
2: 4 minúty po 19. vás pozdravujem. Som rada, že pondelkový večer trávite v spoločnosti Rádia Vlna, tak ako aj poslucháčka Hanka, ktorá by chcela dať zahrať pesničku pre bufet na Nobelovej ulici za skvelé jedlo a milú obsluhu, nejakú peknú pesničku. Tak ja verím, že Karel Gott a Selavy bude tá správna voľba. A ak by ste aj vy chceli, milí poslucháči, niekoho pozdraviť, ozvite sa k nám do večerného juboxu na 0908 704 704.

0: Billy Joel a Uptown Girl, hity overené časom na vlne 11 minút po 19. Zahráme vám aj britskú skupinu Dead or Alive, You Spin Me Round. A v 80-kách zostávame aj s írskou skupinou U2. Where the streets have no name. Aj toto si zahráme už o malý moment na vlne a samozrejme prinesieme aj zaujímavé informácie, napríklad o tom, aké existujú práce na svete, ktoré možno považovať naozaj za prácu snov.
1: Vlhké steny a murivo sú nielen nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do muriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 tisíc prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk.
2: Legendárna Oldies Party Tour Rádia Vlna overená časom príde za vami aj tento rok. 4 slovenské mestá už čoskoro ožijú vďaka poctivej nádielke Oldies hudby a vy tam nesmiete chýbať. Tie najlepšie tanečné hity overené časom vám namixuje DJ Peter Hurajt a nielen o tanečnú zábavu sa postará energická a zohratá moderátorská dvojka Dominika Dadíková a Martin Chinoranský. A vystúpi aj skupina Lunetik. Špeciálny hudobný host veľkých májových oldísiek.
3: Ahoj, tady Lunetik!
4: A vidíme se, slyšíme se a společně se pobavíme na Oldies Party Tour Rádia Vlna.
2: Tešíme sa na vás v Liptovskom Mikuláši, Žiline, Košiciach a v Nitre. Viac info na radiovlna.sk/oldiesparty.
5: Počúvate

Toto bol Michal David, najväčší z nálezu a strát je 19 hodín 24 minút, no a niektorých nazývajú práce snov a ja si myslím, že určite by ste si jednu z nich vybrali aj vy. Tak napríklad taký profesionálny testovač luxusných posteli a matracov. Počas práce by ste jednoducho išli na noc do tých najlepších hotelov sveta a testovali matrace a postele na základe kvality spánku a pohodlia. Existuje tiež práca, kde ste na nejakom tropickom ostrove, o ktorý sa staráte a popri tom si užívate všetku tú nádheru, ktorú ponúka. Takisto môžete byť profesionálny staviteľ obrovských sôch z Lega. Alebo za peniaze pomáhať prémiovým značkám čokolád vymýšľať nové príchute. Ak máte radi zábavu a trošku adrenalínu, tak vaša práca môže byť napríklad aj skúšanie tobogánov v akvaparkoch a hoteloch po celom svete. A tí, ktorí milujú videohry, tak sa môžu za peniaze hrať. A dokonca skôr ako všetci ostatní na svete. Reč je o človeku, ktorý testuje

0: pesničky Dead or Alive, You Spin Me Round. Takéto hity overené časom vám hráme u nás na vlne aj o pol 8 večer. Karin je to so mnou v štúdiu, samozrejme. Po pol hodinke pripravená vás informovať o tom, čo sa deje na našich cestách.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme vodičov. Aktuálne upozorňujete na radary v Bratislave na Lamačskej ceste pri Tesku smerom von z mesta. Namerať vás môžu aj na výjazde z Kremnice do Kremnických baní, na výjazde do Kráľovian zo Stankovian a pozor na predpisy aj na výjazde do Hriadok z Dvorianok. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Rike, poverím Mama Maria na vlne 19.39 je aktuálny čas. Na želanie budeme hrať R.E.M. Man on the Moon. Ak by ste mali chuť niekoho pozdraviť, máte ešte možnosť do 20. ozvať sa nám či už SMS-kou alebo na WhatsApp na 0908 704 704. Zahráme vám aj Rika Astleyho Never Gonna Give You Up, ale bude aj Petr Novák a jeho Ja budu chodiť po špičkách.
1: Ja budu chodiť po špičkách, snad ti tíme.
0: Pesnička, ktorá sa objavila aj v populárnom muzikáli Rebelové režisera Filipa Renča. No a my si zahráme takto skvelé už o malý moment.
2: V saune sa vaše telo zbavuje toxínov. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým si upracete toxické výdavky a prečistíte financie. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
3: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
4: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Červená dyňa iba euro 29 za 1 kg. A ľadový šalát len 89 centov za kus z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: jedronke teraz kúpite slovenské jahody len 85 centov za 100 gramov. Šalátovú uhorku krátku len 14 centov za 100 gramov. A bravčový bôčik bez kosti len 3,59 eur za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Jedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate na

Toto bol Rick Astley a Never Gonna Give You Up. Je 19 hodín 46 minút. Marianka z Rozhanoviec by chcela pozdraviť svojho syna Samuela. Včera oslavil 24. narodeniny, tak tiež pozdravujeme a želáme ešte dodatočne všetko len to najlepšie. A možno máme tip na pekný darček alebo fantastický výlet, nielen pre Samuela a jeho maminu, ale aj pre vás, ktorí máte radi zážitky a niečo netradičné, pretože najväčší tobogán v Európe nie je až tak ďaleko. Musíte si k nemu zaletieť. Je na talianskom ostrove Sicília, približne 40 minút od Palerma v dovolenkovom rezorte a nie je ničím extrémnym. Má 4 šmíkačky, ktoré oddelujú bazény a na konci je more. Jazda začína na vrchole útesu, ale postupne máte prestávky v bazénoch. Poslednou zastávkou je priamo more, čiže z tobogánu rovno do mora. No a to už je potom len na vás, že či ostanete v mori, alebo niekde na tých medzizastávkach, pretože naspäť musíte vyšliapať cestičku po schodoch, ktoré sú vytesané do útesu, ale zase to je zážitok krásny. Tobogán je prístupný len pre hosti rezortu. Tam tá cena za noc je trošku vyššia a ak sa tam náhodou ocitnete, tak rozhodne tento tobogán nesmie chýbať na vašom takomto bucket liste, ktoré si treba odškrtnúť. Hráme vám hity overené časom k pondelkovému večeru aj R.E.M. a Man on the Moon.

0: Mark Almond a Jim Pitney, Something's Gonna Hold of My Heart, hit z roku 1988 nás na vlne presunul do 20. hodiny. Po 20. čerstvé správy s Karin, no a potom si užite 80-ky u nás na vlne naozaj plnými dúškami. Moje meno je Hana Liptáková, želám pekný zvyšok pondelkového večera.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Nehodovosť na cestách stúpa, polícia preto plánuje bezpečnostnú akciu. Donald Trump vyhlásil, že sa vo vojne proti Iránu naďalej snaží o víťazstvo. V noci zrážky a búrky, zajtra ochladenie. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Nehodovosť na cestách stúpa a polícia preto plánuje dopravno-bezpečnostnú akciu. Jej názov bude Radar a vykonajú ju v úvode júna. Zameriavať sa bude najmä na kontrolu dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti. Podľa policajného hovorcu Romana Hájeka budú policajti vďační aj za podnety verejnosti.
3: Do preventívnej akcie sa môže zapojiť aj verejnosť, a to nahlasovaním lokalít, kde podľa vlastnej skúsenosti dochádza k častému prekračovaniu rýchlosti a ohrozovaniu bezpečnosti cestnej premávky. Podnety bude možné zasielať prostredníctvom sociálnych sietí policajného zboru v dňoch 11. a 12. mája.
1: Od začiatku roka do konca apríla bolo viac ako 3500 dopravných nehôd, o 209 viac ako minulý rok v rovnakom čase. Najčastejšou príčinou vzniku nehôd bolo porušenie povinnosti vodiča. Ministerstvo vnútra obstaráva nové vrtuľníky, využije ich na rôzne typy zásahov. Záujem má maximálne o 4 stroje. Dva z nich chce spolufinancovať z Fondu pre vnútornú bezpečnosť a z Fondu pre integrované riadenie hraníc. Nové vrtuľníky budú slúžiť potrebám polície, hasičov, horských záchranárov a ďalších zložiek rezortu vnútra. Vrtuľníky by mali stáť do 21,5 milióna eur. Donald Trump vyhlásil, že sa vo vojne proti Iránu naďalej snaží o víťazstvo. Prímerie podľa neho funguje len s masívnou podporou životných funkcií. Americký prezident priznal, že si najnovší návrh Teheránu ani neprečítal, lebo by to bolo stratou času. Uviedol, že má v súvislosti s Iránom najlepší plán. Podrobnosti ale nepoznáme. Blížia sa hokejové majstrovstvá sveta. Nemecký hokejový zväz oznámil záverečnú nomináciu. Z NHL prídu tri posily. Severania budú mať hráčov zo zámoria ešte viac. Fíni ohlásili minimálne 12 hráčov z NHL a Švédi 10. Do kádra sa zmestili aj 5 držitelia zlata z uplynulého turnaja majstrovstiev sveta do 20 rokov. Na Slovensku sa v najbližších hodinách môžu objaviť búrky. Meteorológovia vydali výstrahu pre celé západné a južné Slovensko. Vyšší úhrn zrážok sa zas v noci môže objaviť najmä na strednom Slovensku. Teplota neklesne pod 7 stupňov. Zajtra sa ochladí, teploty maximálne 14 až 19 stupňov a spočiatku počítame aj so zrážkami.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želáme aj na cesty. Aktuálne je dobré dať tam pozor na rýchlosť. Videli ste radar na výjazde do Hriadok z Dvorianok. Namerať vás môžu aj na výjazde do Kráľovian zo Stankovian, na výjazde z Kremnice do Kremnických baní a na predpisy pozor ešte v Bratislave na Lamačskej ceste pri Tesku smerom von z mesta. Z dopravy je to všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Počúvate 80-ky po 8. z Rádia Vlna.

0: Veronikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: No Jožko, povedz nám, ako bolo v tom Japonsku.
2: Krásna krajina. Zaujímaví Japonci sú v tom, že na všetko, čo im poviete, im akože hovoria, že Po pár dňoch som to už hovoril aj ja. Na konci som sa pristihol, že už aj ja som hovoril, že thank you so much.
3: Dnes je to presne 138 rokov, čo prišiel na svet Irving Berlin, muž, vďaka ktorému sú každé Vianoce biele Vianoce, lebo zložil skladbu White Christmas.
4: I'm dreaming of a white Christmas.
2: To je presne ona.
3: 11. máj 2002 prepísal históriu slovenského hokeja. Naši chlapci sa zo Švédska vrátili domov so zlatými medailami na krku, konečne mali parané retázky. Na toto sa jednoducho nezabúda.
5: Sme majstri sveta!
2: Tak toto bolo. 24 rokov dozadu to bolo presne takto. Grafo je od roku 1998 členom Siene slávy hračiek a v roku 2003 ho zaradili aj na zoznam s názvom Storočie hračiek.
3: My sme, priznám sa, nemali, my sme boli chudobní, čo nie je hanba, ale je to nepríjemné, ale nemali sme túto hračku.
2: My sme boli na tom tak isto, takže ani my.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5. 80-ky po 8. z Rádia Vlna.

0: Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
1: To bolo krájanie chleba. Áno, takto počujú bežné zvuky deti s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auty Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auty.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.

0: Jedronke teraz kúpite slovenské jahody len 85 centov za 100 gramov. Šalátovú uhorku krátku len 14 centov za 100 gramov. A bravčový bôčik bez kosti len 3,59 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Jedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Rádio Vlna.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetky

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Rádio Vlna.

i słowa tuż moje. Przed kajtu cudzie.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

všetky o tom snívame. Len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.